Ելանի մարդն ապրի, որտեղ ծնվել է, ու հանգչի այնտեղ, որտեղ ապրել է, բախտավոր է նա, ով բնորանում, կրակն է սիրո, օջախում, պահում, ով տալիս է սեր.

0: Սիրելի ընկերներ, այժմ կունկնդրեք հավատամք հայտագիրը, որը ներկայացնում է Տեր Տիրայր Քահանա Գլճյանը։
1: Բարելույս սիրելի ընկերներ, ուրեմն օրացույցը մեզ է հիշեցնում, որ 5-7-րդ Երեմիա Մարգարեի հիշատակման տոնն է, իսկ շաբաթը Արաքյալների, Թովմայի, Հակոբի և Շմավոնի։ Իսկ գալիք կիրակին նվիրված է Աստվածին, ասենք տոն, գյուտի, գոտվո, սրբովո Աստվածին։ Աստվածուշ կարողություն տա բոլորիս։ Այո, ընդամենը մի քանի օր մնացած է այն պահին, երբ որ դպրոցները կվերսկսին իրենց աշխատանքները և երիտասարդությունը կգնա դպրոց ստանալու այն իմաստությունը, որի համար այդ դպրոցը իր գոյություն ունի։ Բայց եվ մենք շանակենք անցյալ անգամվա մեր հարցի պատասխանը, հարցս հետևյալն էր, ինչ պետք է պատասխանել անոնց, որոնք կհաստատեն, թե հին կտականն հրեա ժողովրդին պատմությունն է, հետևաբար զայն պետք չէ կարդալ կամ սերտել։ Նորեն կրկնեմ, այսիկա զուտ պատրվակ է այն մարդոց համար, ովքեր Աստվածաշունչը կարդալու չակերտյալ ժամանակ չունեն կամ միտ չունեն, բայև սակայն իրենք իրենց կկոչեն քրիստոնյա։ Պատրվակ, ասենք, երբ որ մարդը կփնտրի առիթմը ինչ-որ բան չնելու։ Ուրեմն Աստվածաշունչը ոչ միայն Քրիստոսի մասին կպատմեմ, այլ ինքը Քրիստոսի կողմէ տրված հայտնությունն է և լեցուն է Քրիստոսի ներկայությամբ, այնիկ ամբողջությամբ կնույնանա Քրիստոսի հետ, և ինչպես որ Քրիստոս Աստուծո մարմնացյալ խոսքն է կամ բան, այնպես էլ Աստվածաշունչը Աստուծո մարմնացյալ խոսքն է, թանձրացյալ, արձանագրված իր բնական մարդկային և գերբնական աստվածային տարերով, ճիշտ Քրիստոսի Աստված մարդկային միացյալ բնության պես։ Եթե ասենք, թե հին կտակարանը հրեաներու պատմությունն է, այդ պարագային հարց կծակի, թե նոր կտակարանը արդյոք որուն կամ որոնց պատմությունն է, հրեաներու թե քրիստոնյաներուն։ Եթե ասենք, թե նոր կտակարանը հրեաներու պատմությունն է, ուրեմն պետք է հաստատել, թե աշխարհ չունի Աստվածաշունչը, իսկ եթե ասենք, ադիգա քրիստոնյաներուն պատմությունն է, այդ պարագային մենք քրիստոնյաներս իրավունք չունենք քրիստոնեությունը տարածելու։ Եթե նոր կտակարանը քրիստոնեության պատմությունն է, ուրեմն անիկա պետք է միայն քրիստոնյաներուն կարոզվի, ուսուսվի և պատգամվի, բայց չէ որ Քրիստոս ավետարանչության կանչեց իր հետևորդները և պատվիրեց երթալ բոլոր ազգերուն և կարոզեր անոնց ավետարանը, Մատթեոս 28:20 և Գործի 1:8։ Ինչպես հին կտակարանը հրեաներու պատմությունը չէ, այլ Աստուծո գիրքն է, այնպես էլ նոր կտակարանը քրիստոներու պատմությունը ներկայացնող գիրքը չէ, այլ աշխարհի փրկչի Քրիստոսի գիրքն է, ուղղված է համայն աշխարհի բնակչության։ Հին կտակարանը կամ այս անգամ ասենք Աստվածաշունչը ոչ ազգի մը պատմությունն է, ոչ էլ հզոր թագավորի մը կամ թագավորության պատմությունը, այլ Աստվածաշունչը Աստուծո արքայության պատկերացումը և անոր լրման նախապատկերացումն է։ Աստվածաշունչը կբացվի և կփակվի Աստուծո թագավորության պատկերացումով, առաջին ծննդոց գիրքը կբացվի Աստուծո թագավորական վեհապար իշխանությունը պատկերացնելով ամբողջ ստեղծագործության վրա, տիեզերքին, մեր աշխարհին, բնության, կենդանիներուն և մարդ արարածին վրա։ Աստվածաշունչը կհորդի այդ թագավորության վկայություններով։ Աստված հավիտյանս հավիտենից թագավորն է, Սաղմոս 10:16, Երեմիայի 10:10, Առաջի Տիմոթեոսի 1:17 և այլն։ Փառած թագավոր է, Սաղմոս 24:7 և 10։ Մեծ թագավոր է, Սաղմոս 95:3, ամբողջ աշխարհի վրա մեծ թագավորը, Սաղմոս 47:2-7, թագավորներու թագավորը, Դանիելի 2:47, հայտնության 6:15, թվելու համար մի քանի վկայություններով։ Ադոր ժամանակը չպիտի ունենանք, որպեսզի թվենք այս բոլոր վկայությունները, բայց Տերը միայն երկնքի թագավորը չէ, Դանիելի 4:37, այդ թագավորությունը հատուկ կերպով կապված է ներկա ժամանակին և մեր աշխարհին։ Եվ երկրի վրա իր երկնային կոչումը իրագործող Աստուծո ժողովրդին, Աստծո ժողովուրդը այդ թագավորությունը ճանչցող եւ զայն իր կյանքի մեջ արտահայտող առանձնաշնորհյալ հպատակներու ամբողջությունն է, որ Աստուծո թագավորությունը կրճակի եւ կներբողե ասելով Տերն է մեր թագավորը, Եսայի 33:22. Հնին մեջ եթե այդ ժողովուրդը ժամանակավորապես եփրայեցի ժողովուրդ էր, շեշտեմ նորեն, ժամանակավորապես եփրայեցի ժողովուրդ էր, Աստվածուն չէ ճիշտ կտա, որ Աստուծո իսկական նպատակը նոր ժողովրդի մկերտումն էր աշխարի բոլոր ազգերեն և լեզուներեն, նոր ժողովուրդը, Աստուծո սուրբ եկեղեցին, որ Քրիստոս իր արյունով պիտի գներ և իր սեպական մարմինը դարձներ, Եփեսացիներուն 5:25-ը։ Իր անձին մեջ զայն կապելու համար Աստուծո և Աստուծո փրկյալներուն թագավորությունը դարձնելու համար։ Աստվածաշունչը իր երկու մասերով, հին և նոր կտակարաններով, Աստուծո և մեղավոր մարդու գիրքն է, չարչարված և հանգիստ փնտրող մարդու գիրքն է, մխիթարության և սփոփանքի համար տրված գիրքն է, հնազանդ և անհնազանդ մարդոց պատմությունն է, կորսվածին և փրկչին պատմությունն է, իսկացին, ինգացին և վերականգնողին պատմությունն է, Աստվածաշունչը վշտահարին, անիրավացին, տարապացին, տապալացին, կարեկցություն փնտրողի սրբաշունչ Մատյանն է։ Եթե հին կտակարան այս բոլորն է, ուրեմն ճիշտ չէ զայն կոչել հրեաներու պատմությունը, կստացվի, որ այդ ամենի պետքություն ունեն միայն հրեաները, Աստվածաշունչը իր երկու մասերով, հին և նոր կտակարաններով, մեր փրկչի և փրկության գիրքն է, ուղիղին և մեր ուղղության բերող գիրքն է, անսխալականին և մեր սխալների սրբագրող գիրքն է, և մեր ներկա և հավիտենական կյանքի գիրքն է, մեր հավերժության մասին պատմող գիրքն է, մեր հավատքի և հավատքի հիմնադրին գիրքն է, Աստուծո ուխտի և խոստումներուն գիրքն է, եթե Աստվածաշունչը երկու մասերով այս բոլորն է, ուրեմն իգա չի կրնանկատվիլ որոշ ազգի պատմությունը, Աստվածաշունչը աշխարի բոլոր ժողովուրդներուն, բոլոր ազգերուն գիրքն է, որտև հոն է, որ կգարթանք, թե Աստված կխոստանա նեցուկ կանգնիլ և զորացնել ոյևէ ազգ, որ իրեն կնազանդի, և իր խոստումը չկատարել որևէ ազգի նկատմամբ, որ աննազանդ կգտնվի իրեն հանդեպ։ Երեմիայի 18:7-10։ Այսիկա ուղված է բոլոր մարդոց, որտև ապաշխարության մեկ և նույն կոչը կուղե բոլորին, ինչպես նաև մեկ և նույն փրկությունը կխոստանա բոլորին նույնպես։ Չգիտեմ, փորձեցի բացատրել, ուրիշ բան մնա, արդյոք համուզվեցակ, սա տարբեր բան մնա, համուզվիլը ուրիշ է, հասկանալը ուրիշ է, ընդունիլը ուրիշ է, բայց և փորձեցի ամենին պարս ձևով բացատրել, որ Աստվածաշունչը Աստուծո շնչով գրված գիրք մնա, գիրք, որը եթե դուք կարդաք, ապա Աստված այդ գրքով է, որ ձեզ հետ կխոսի, և եթե հարցեր ունեք Աստուծո, ապա այդ գիրքը, որը կոչի Աստվածաշունչ, այդ բոլոր հարցերին պատասխանը ձեզի կփոխանցե։ Բարի շաբաթ բոլորիս, ուշ կարողություն բոլորիս, և թող Երեմիայի մարգարեն, Երեմիա մարգարեն իր հավատքով, իր ուժով փոխանցի ձեզի իր հավատքը, նաև թող Երեմիա անուն ունեցող բոլոր մարդոց անվանակության տոնին արդով իրենք հիշեն, որ այդ մեծ մարգարեի անունը կգրեն, Աստված ձեզ հետ։

0: Orban durere sosi sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Արավ Գովգասյան երկաթուղի ընկերության ռուսական շահագործումը այլ կողմի փոխանցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունները Մոսկվան կգնահատե իբրև արևմուտքի կողմի Հայաստանը շանտաժի ենթարկելու փորձ։ Այս մասին կգրե Ինտերֆաքսը, վկայագոչելով Ռուսիո արտաքին գործոստ նախարարությունը։ Նշենք, թե Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյան երեք հայտարարած է, որ մրցույթ հայտարարված է Գյումրի Կարս երկաթուղային կիձի կառուցման նախագիծի մշակման աշխատանքներուն համար։ Ըստ նախարարին, այս փուլը կվերաբերի կիձի կառուցման նախապատրաստական և նախագծային աշխատանքներուն։ Գյումրի Կարս երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը կդիտարկվի Հայաստանի և Թուրքիո միջև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապակման և փոխադրական գաբերու ընդլայնման ընդհանուր օրագարկին մեջ։ Մոսկվա կբնդե, որ ռուսական կողմը պատասխանատվությամբ կկատարե իր բարտավորությունները և ընկերությունը Հայաստանի մեջ կատարած է ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլի ներդրումներ։ Ռուսիո արտաքին ընկերադեշտությունը գերկե նաև Երևանի այն տեսակետը, թե ռուսական կառավարումը խոչընդոտ կդառնա կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոժիստիկ և հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ եթե Հայաստանի երկաթուղին կառավարումը շարունակի մնալ ռուսական կողմին ձեռքը, երկիրը գործընցնել միջազգային երկաթուղային ցանցերուն համարգվելու հնարավորությունը։ Ան նաև ռուսական կողմեն պահանջաձեր Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի շահագործման իրավունքը փոխանցել երրորդ երկրի։ Մոսկվա միաժամանակ կնատադած է նաև Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ռուսիա արդակին գործոստ նախարարությունը կբնդե, որ Հայաստանի եվրոպական համարգումը կրնա հակասել երկրի երկարաժամկետ շահերուն։ Մոսկվա նաև կնատադած է Եվրոպական միության քաղաքականությունը բնդելով, որ Բրյուքսել կցկտի Ռուսիո ռազմավարական բարդության։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ այս նոր դարացայնությունները կվերաբերին ոչ միայն հատրական ու դնդեսական ոլորդներուն, այլ և Հայաստանի արդակին կաղաքական ուղության և Եվրոպական միության հետ աբակա հարաբերություններուն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան օգոստոս 26-ին հիվանդանոցեն ուղագի դեղափոխված է հակակոռուպցիոն Դադարան, ուր պիտի կննվի անոր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը։ Քոչարյան կգտնվեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մեջ անոր ինքնասկացողությունը վատացած էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեջ հարցակնության ընթացքին, որ մեյետ կշտաբ դեղափոխված էր հիվանդանոց։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտարարած էր, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված է։ Անոր համացայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արտոնած երկրորդ նախագահին Դադարան դեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյան 2018-ին մինչև այսօր արդեն 3 անգամ գարանավորված է սահմանադրական գարկի տապալման մեղադրանքով։ Այս անգամ երկրորդ նախագահը կմեղադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով մեծակումար կաշառք ստանալու և տրամներու լվացման հոդվածներով։ Այս նույն մեղադրանքներով 3 շաբթի գիշեր գալանավորվեցավ անոր ավակ որդին Սետրակ Քոչարյան։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխկապակցված ընկերությունները գաբարակնկված են։ Հայաստանի երկրորդ նախագահին անոր ավակ որդին և անոր հետ

փոխկապակցված ընկերություններուն առնչվող այս նոր գործը կվերաբերի 2000-ականներու սկիզբին տեղի ունեցած գործարքներուն։ Այս գործի ջրեններ Սիրավահ Մարմինները հրապարակած են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխկապակցված շարք ընկերություններու ծանք՝ Play City, Orange Fitness, Piazza Grande, Toyota եւ այլն, իրավահները քննած եւ փակած են զանոնք։ Ըստ իրավաբաններուն, այս ընկերությունները կամ անոնց բաժնի մասերը Քոչարյանները ցերկ բերած են Աբուրնի եղանակով։ Ի դեպ, այս ընկերություններուն անունները խորհրդարանի ամբիոնեն 3 անգամ հաջորդաբար կհնչվեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոն Քոչարյան իր ընտանիքի նկատմամբ եղած բոլոր գործողությունները կնկատի քաղաքական հետապնդում։ Լևոն Քոչարյանի խոսքով իրականության մեջ ինչ կա, աբական ցույց պիտի դա, թե իրականության մեջ ով որքան տրամ ունի, քանի օրինակ բերեմ ձեզի, երբ ինք որևէ բան ասած է ու սուտ ասած է, անշուշտ ես իր ամեն ասածին կասկած ունիմ նշած է ան։ Լևոն Քոչարյան գիշեցնե, իր հոր թեմ քրեական գործի հիմքին որևէ նոր բան չկա, այդ թվակներուն առնչությամբ հայց գոյություն ունի տակավին 2018-ին։ Հակագործություն թատարանի մեջ այս գործը կքննվի դակավին 2023-ին և ինչպես կտեղեկանանք, Դադալեքսեն այս գործով վերջին նիստը դեղի ունեցած է 2024-ի հունվարին, իսկ կայացված որոշումներ չկան։ Քոչարյաններու թեմ այս մեղադրանքներուն նախորդեցին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Փաշինյանի զգուշացումները, ուր ան սպառնացած էր թույլ չի դար Քոչարյաններուն Աբուրինի ցերկ բերված քույքը ժառանգել իրեն ծավակներուն։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով կհետաքննվի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց գիրարված է բացակայելու արգելքը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և անոր որդի Սերժ Քոչարյանի ձերբակալությունն են և 2 ամսվա նախնական գալանքեն ետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնություն են և մեղադրանք առաջացրել են, հետո Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներում վերաբերյալ քննադատություններ ընջած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական կառույցը ԻՕԴԱՆ մամուլի ասուլիսի ընթացքին հայտարարած է, որ քաղաքական ճնշումները ընդդիմադիր գործիչներուն և հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ գործադրվող ճնշումները, ինչպես նաև գործադիր իշխանության կողմի իրավաբահ մարմիններուն վրա աջող աստիճանը կհանգեցնեն Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական նահանջի։ Գազմագերբության ներկայացուցիչները Քենեթ Ռոթը, Ֆիլիպ Կալֆայանը և Ժոզե Արենասը նշած են նաև, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ և ետք տեղի ունեցած զարգացումները պետք չէ դիտարկել որպես առանձին դեպքեր։ Անոնց գնահատմամբ այդ զարգացումները ավելի լայն հեղինակապետական միտումի մաս կգազմեն և կվգայեն Հայաստանի քաղաքական համակարգին մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու նահանջի մասին։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիտարանի գործադիր խորհրդի անդամ Human Rights Watch-ի նախկին գործադիր նորեն Քենեթ Ռոթը ասավ, թե մինչև ընտրությունները գազմագերբությունը կզգուշացներ, որ Փաշինյանն ու իր գուսակիցները ունին բռնադիրական հագումներ, որոնք դրսևորված էին քարոզարշավին ընթացքին, Փաշինյան ճարաշահած է որոշ օրենքներ և կառավարության հայեցողությունը, ընդդիմադիր տեկնածուները, քննադատող ցայները, անկախ լրագրողները և հայ առաքելական եկեղեցին ճնշելու համար։ Ան ճնշումներուն մեծ մասը կներկայացներ իբրև ռուսական աստիճանեն խուսափելու ձև։ Չենք երկեր այն հանգամանքը, որ ռուսական կառավարությունը փորձած էր աստիճան ունենալ Հայաստանի ընդդրություններուն վրա, բայց նաև պետք է նշել, որ այդպես կնեին նաև եվրոպական կառավարություններն ու ամերիկյան շրջանակները։ Փաշինյան հաջողությամբ համոզեց արևմտյան կառավարությունները անդեսելու ընդրական ընթացքը փոխելու իր ճանկերը։ Մենք զգուշացած էինք, որ այդ գործողությունները միայն
ընդրություններու ընթացքին չէին վերաբերեր այլ այս կառավարության, այլ այս կառավարության բնույթին։ Զգուշացուցած էինք, որ եթե Փաշինյանի կառավարությունը անպատիժ մնա, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այն պիտի շարունակե այսպես բռնապետական ձևով հարաճերտալ։ Քենեթ Ռաթյամացային Նիկոլ Փաշինյան բազմիցս օգտագործած է իրավաբանները և ոստիկանական միջոցները հատկապես իր հակառակորդները լրացնելու համար, իսկ այս կայլերը այնքան չեն միտիր օրենքը պահպանելու, որ կան վրեժխնդրության։ Գործադիրը գթելատրե, իսկ արտարատադության համակարգը գործադրե։ Օրինակ, լուր ստացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անոր որդին ծերպակալված են, Նախակա Սարգսյանը հրավիրված է հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս բոլորը գարձես վարչապետին Երևան հրանքով և անոր չանկերով է։ Կառավարությունը կփորձե նաև ճնշում պանեցնել հայ արակելական եկեղեցու նկատմամբ, մինչդեռ կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու ներքին կանոնագարքին։ Գուզենք արտնության գոչ ուղել արևմտյան կառավարություններուն, հատկապես Եվրոպական միության, քանի որ ժամանակին բավարար քայլերու չցերնարգեցին կոնե հիմա կայլերու թիմեն։ Այստեղ հարց գծակի Եվրոպական միությունը բարձրապես արևմտամետ բռնապետություն գուզե հաստատել Հայաստանի մեջ, թե ժողովրդավարություն։ Ասիգա ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Եվրոպական միության ավելի ընդարձակ արդակին քաղաքականության վրա գդարացվի։ Հայաստանը այս փորձակարն է, այն փորձակարն է, որ պետք է ցույց տա Եվրոպական միության հանձնարությունը ժողովրդավարական սկզբունքներու նկատմամբ։ Հույս ունենք, որ Բրյուքսելը պիտի գարենա սկզբունքային արձագանք դալ Շադզե ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

մշակ ման աշխատանքներուն համար։ Ըստ նախարարին այս փուլը գվերապերի քիզի գառուցման նախապատրաստական եւ նախագծային աշխատանքներուն։ Գյումրի կարս երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը գծի դարգվի Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև դարաձաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման եւ փոխադրական գաբերու ընդլայնման ընդհանուր օրագարկին մեջ։ Մոսկվա գտնե որ ռուսական կողմը պատասխանատվությամբ կգադարե իր բարտավորությունները եւ ընկերությունը Հայաստանի մեջ կդարած է ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլի ներդրումներ։ Ռուսիա արդյոք ընկերադեշտությունը գերկե նաև Երևանի այն դեսագետը, թե ռուսական կառավարումը խոչընդոտ կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոգիստիկ եւ հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ եթե Հայաստանի երկաթուղին կառավարումը շարունակի մնալ ռուսական կողմին ցերկը, երկիրը կգործընծնել միջազգային երկաթուղային ցանցերուն համարգվելու հնարավորությունը։ Ան նաև ռուսական կողմեն պահանջած էր հարավկովկասյան երկաթուղի շահագործման իրավունքը փոխանցել երրորդ երկրի։ Մոսկվա միաժամանակ կնատադած է նաև Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ռուսիա արդակին գործ նախարարությունը կբնդե, որ Հայաստանի Եվրոպական համարգումը կրնա հակասել երկրի երկարաժամկետ շահերուն։ Մոսկվա նաև կնատադած է Եվրոպական միության քաղաքականությունը բնդելով, որ Բրյուքսել կցկտի Ռուսիո ռազմավարական բարդության։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններում մեջ այս նոր դարացայնությունները կվերապերին ոչ միայն փոխադրական ու տնտեսական ոլորտներուն, այլև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության և Եվրոպական միության հետ ԱԲԿ հարաբերություններուն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ եւ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան օգոստոս 26-ին հիվանդանոցեն ուղագի դեղափոխված է հակակոռուպցիոն դատարան, ուր պիտի քննվի անոր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը։ Քոչարյան գտնվեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մեջ անոր ինքնասկացողությունը վադացած էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեջ հարցակնության ընթացքին, որ մեյետ կշտաբ դեղափոխված էր հիվանդանոց։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտարարած էր, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված է։ Անոր համացայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արտոնած երկրորդ նախագահին դատարան դեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյան 2018-ին մինչև այսօր արդեն 3 անգամ գարանավորված է սահմանադրական գարկի տաբալման մեղադրանքով։ Այս անգամ երկրորդ նախագահը կմեղադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով, մեծակումար կաշառք ստանալու և տրամներու լվացման հոդվածներով։ Այս նույն մեղադրանքներով 3 շաբթի գիշեր գարանավորվեցավ անոր ավակ որդին Սետրակ Քոչարյան։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխգաբակցված ընկերությունները գաբարակնկված են։ Հայաստանի երկրորդ նախագահին անոր ավակ որդին և անոր հետ փոխգաբակցված ընկերություններուն առնչվող այս նոր գործը կվերաբերի 2000-ականներու սկիզբին տեղի ունեցած գործարքներուն։ Այս գործի ծիրաններ Սիրավահ Մարմինները հրապարակած են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխգաբակցված շարք ընկերություններու ցանկ՝ Play City, Orange Fitness, Piazza Grande, Toyota և այլն։ Իրավաբանները քննած և փակած են զանոնք։ Ըստ իրավաբաններուն, այս ընկերությունները կամ անոնց բաժնի մասերը Քոչարյանները ցերկ բերած են Աբուրնի եղանակով։ Ի թեպ, այս ընկերություններուն անունները խորհրդարանի ամբիոնեն 3 անգամ հաջորդաբար կհնչվեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոն Քոչարյան իր ընտանիքի նկատմամբ եղած բոլոր գործողությունները կնկատե քաղաքական հետապնդում։ Լևոն Քոչարյան գիշեցնե, իր հոր թեմ քրեական գործի հիմքին որևէ նոր բան չկա, այդ թվակներուն առնչությամբ կայծ գոյություն ունի դագավին 2018-ին։ Հակակոռուպցիոն դատարանի մեջ այս գործը կքննվի դագավին 2020-ին։

տան երեկեն եւ ինչպես կդերեկանանք դադալեքսեն այս գործով վերջին նիստը դերի ունեցած է 2024-ի հունվարին իսկ կայացված որոշումներ չկան։ Քոչարյաններուտ եմ այս մեղադրանքներուն նախորդեցին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Փաշինյանի զգուշացումները, ուր ան սպառնացած էր թույլ չի դար Քոչարյաններուն աբորինի ցերկ բերված քույքը ժառանգել իրեն ծավակներուն։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով կհետաքննվի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց գիրառված է բացակայելու արգելքը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ անոր որդի Սերժ Քոչարյանի ծերպակալութեն են եւ երկու ամսվան նախնական Գալանքեն ետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնութեն են եւ մղացրանք առաջացրել են հետո Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներում վերաբերյալ քննադատություններ ընդջած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական գարույցը Իոդան Մամուլի ասուլիսի մնդածքին հայտարարած է, որ քաղաքական ճնշումները ընդդիմադիր գործիչներուն եւ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ գործադրվող ճնշումները, ինչպես նաեւ գործադիր իշխանության կողմէ իրավաբահ մարմիններուն վրա աջող աստեցությունը գահանգեցնեն Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական նահանջի։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները Քենեթ Ռոթը, Ֆիլիպ Կալֆայանը եւ Ժոզե Արենասը նշած են նաև, որ հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններեն առաջ եւ յետք դեղի ունեցած զարգացումները պետք չէ դիտարկել որպես առանձին դեպքեր։ Անոնց գնահատմամբ այդ զարգացումները ավելի լայն հեղինակավետական միդումի մաս կգազմեն եւ կվգայեն Հայաստանի քաղաքական համագարկին մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու նահանջի մասին։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիտարանի գործադիր խորհրդի անդամ Human Rights Watch-ի նախկին գործադիր նորեն Քենեթ Ռոթը ասավ, թե մինչև ընդրությունները կազմակերպությունը կզգուշացներ, որ Փաշինյանն ու իր գուսագիցները ունին բռնադիրական հագումներ, որոնք դրսևորված էին քարոզարշավին ընթացքին, Փաշինյան ճարաշահած է որոշ օրենքներ եւ կառավարության հայեցողությունը ընդդիմացիր տեխնազուները, կնատադող ցայները, անգախ լրակրողները եւ հայ առաքելական եկեղեցին ճնշելու համար։ Ան ճնշումներուն մեծ մասը կներկայացներ իբրև ռուսական աստեցութենեն խուսափելու ձև։ Չենք երկեր այն հանգամանքը, որ ռուսական կառավարությունը փորձած էր աստեցություն ունենալ Հայաստանի ընդրություններուն վրա, բայց նաև պետք է նշել, որ այդպես կնեին նաև եվրոպական կառավարություններն ու ամերիկյան շրջանակները։ Փաշինյան հաջողությամբ համոզեց արևմտյան կառավարությունները անդեսելու ընդրական ընթացքը փոխելու իր ճանկերը։ Մենք զգուշացած էինք, որ այդ գործողությունները միայն ընդրություններու ընթացքին չէին վերաբերեր, այլ այս կառավարության բնույթին։ Զգուշացած էինք, որ եթե Փաշինյանի կառավարությունը անբաժիշ մնա, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ ան պիտի շարունակե այսպես բռնապետական ձևով հարաճեր տալ։ Քենեթ Ռոթի համաձայն Նիկոլ Փաշինյան բազմիցս օգտագործած է իրավաբանները եւ ոստիկանական միջոցները հատկապես իր հագարագորդները լրացնելու համար, իսկ այս կայլերը այնքան չեն միդիր օրենքը պահպանելու, որ կան վրեժխնդրության։ Գործադիրը գթելատրե, իսկ արտարատադության համագարկը գործադրե։ Օրինակ լուր ստացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անոր որդին ծերպակալված են, նախագահ Սարգսյանը հրավիրված է հագագորություն գոմիդե, այս բոլորը գարձես վարչապետին երեկվան հրանքով եւ անոր ճանկերով է։ Կառավարությունը կփորձե նաեւ ճնշում պանեցնել հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, մինչդեռ կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու ներքին կանոնագարքին։ Գուզենք արտնության գոչ ուղել արևմտյան կառավարություններուն, հատկապես եվրոպական միության, քանի որ ժամանակին բավարար քայլերու չցերնարգեցին կոնե հիմա քայլերու թիմեն։ Այստեղ հարց կծագի, եվրոպական միությունը պարզապես արևմտամետ բռնապետություն գուզե հաստատել Հայաստանի մեջ, թե ժողովրդավարություն։ Ասիգա ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև եվրոպական միության ավելի ընդարձակ արդակին քաղաքականության վրա գդարացվի։ Հայաստանը այն փորձակարն է, որ պետք է ցույց տա եվրոպական միության հանձնարարությունը
ժողովրդավարական սկզբունքներու նկատմամբ հույս ունենք, որ Բրյուքսելը պիտի գարենա սկզբունքային արձագանք դալ շաձե ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ժամերկությունը գեսին չէր ասած, երբ հարահրոցը բռնեց աշխարը։ Սար ու ծոր իրար անցան։ Թուրք, բարսիկ, զինվոր, թե քաղաքային լեցվեցան եկեղեցի։ Ժամասացներուն ցայնը փորերնին մնաց։ Ալմեդին ու բզդիգին մտիկ չրին։ Ով ուժ ու կարողություն ուներ, դուրս թռավ, գլուխն արավ ու գորավ։ Իսկ չունեցողը դեղն ու դեղը սարած քարացած մնաց։ Գլուխը սես գբադրվեր, ադամը սես գչարտվեր։ Անիրավ բարսիգը ոչ ժամին կխնայեր, ոչ ժամվորին։ Հրացանի գոտով ամեն մեկը բադի մպակցուցին, ապա հարցագեցան և եգեղեցին, ինչ զարդ, զարդարանք, խաչ, ավետարան, շուրջար ու պուրվար գար, աստին անդին դարդղնեցին։ Ուր արձատի գդոր մգար, հանեցին, պոլորը կանտեցին, չարդ ու պուշուրըրին, ոտկի դակտվին։ Մեկ կանին ալ եգեղեցին թուրն ու շեմը կրավեցին, որբեսի թուրս կացողը ծեք ծկեն ու գողոպտեն։ Այսպես, որուն վրա որ նոր հակուստ տեսան, հանեցին ու յուրացուցին։ Այն ինչ կիներուն վիճակներ, աստված ցույց չդա։ Երեսի ոսկե զարդս ես, ցերքի մադանի, գուրցքի մանյակ, զարդասեղ, ոսկե թել շրջասկեստ, տիբագե վերնասկեստ, սամույրի մուշտակ, ինչ կար, չգար, պրնց կհարելով, ոտնադակ ընելով, գհանեին վրանեն։ Ձերունի եպիսկոպոսը մեջ ինգավ, որբեսի օգնե, բռնեցին զայն և ցերքերը գաբեցին։ Դերդերները եկան, ասոնքալ բադերուն փակցուցին։ Ուրիշ ով գար չգար, ոչխարի բես թուրին արջև ցկած, թուրս հանեցին և մեկտի կշեցին։ Լացի ու սուկի գանչը երգին կասած էր։ Սակայն այս անողորմ ասկին համար գարձես սազի ու կամանչայի ցայն ըլլար ան։ Եգեղեցի են թուրս եկան, թե չէ, աչքը չտեսնե այդ օրը։ Մահար լամի ցայնն ալ գդրված էր, Հասան Հուսեյնինն ալ, սարուցոր ոտք առած կպախչեին, աչք առած գուլային։ Ծորակյուղի ու գոնթի փողոցներուն մեջ, ուր ասեղծը կեիր, կեդին չեր հասներ, այնքան բարսիկ, թուրք, քուրդ կար, որ կեդինը սևծած էր։ Փերթի չորս կողմն ալ դեղ չգար։ Խանութ էր, որ կգողոպտեին, դուներ, որ կթալանեին, և դանդերը, մեր գուդը գլոր, ողորմելի ընդանիքին ցերկը բռնած, թուրս կղրգեին, թուրի ու հրացանի արջև գծկեին։ Ով շուտով պամը ցերկ անցուցեր ու թաղեր էր, գամ հացի, ալյուրի դոբրագի մեջ պամը բահեր էր, այդ մնաց իրեն։ Փողոցներում մեջ երեխաներու, հարսերու ու աղջիկներու ցայնը, քարերն անգամ գմղգդացներ ու գլացներ։ Ոմանք ցիերու սմպակներուն դակ հոգի գուդային, ուրիշներ ահեն ու թողեն լեղաբադար գլլային, շադերը երեսի վրա կաշ գուդային, երբեմն մազեն կաշկշելով ցիուն եդևեն ու քարե քարդալով։ Երևանի այն օրը երթա ու ետ չկա։ Շատ հայեր ու դղամարդիկ գամ հանթերն էին, գամ այքիները, գամ ուրիշ տեղ կասեր էին, ու չէին իմացեր, թե ինչ կրակ պիտի դեղար իրենց տան ու աշխարի վրա։ Նորակյուղի հարթավայրն ու կամուրջի ճամպան, գոզերնի լանչը ցիավորներով գվխտար։ Մեգի փոխարեն հազար էին թուրս տապեր, որբեսի երթան խեղճ քյուղացիներուն այս թարն ավետի կդան։ Գլուխներուն վրային անցնող թրջունը վար գպերեին, գպեդրադեին, գպզգտեին։ Մարդ չեր գրնար դեղին շարժիլ։ Այսպես, ով ունևոր էր ու երիտասարդ, հակուստ գաբուստ, պեր ու գարասի, գրնագը դվին, դարին, պերտ հասցուցին։ Ով ալևոր էր, աղկատ ու օրվան հացի գարոտ, ձեզելով, չարտելով դունեն թուրսերին, որբեսի այդ բահուն իսկ դունը դեղը լքեն, արդորան ու երթան միսկյողացներուն հետ խարնվին, որբեսի կախտեն, որովհետև խարնագություն էր, ռուսը գժամաներ։ Երանի անոր, որ սայլմը, ցի, գով, ես գամ, քոնե էշմը ուներ, որքան գրցան, քանի մգաբերտ, քորկ, անգողին, վերմակ, աման, քիչ մը ալյուր գամ, որիզ արին հեդերնին, որբեսի անցրևի ու արևի դակ սովի չմատնվին։ Բայց քաղաքին մեջ շադերը ոչ կրաստ ունեին, ոչ մարդ, իսկ սայլ լսված փանչեր։ Անիրավ թշնամին այնքան ժամանակ ալ չեր դար, որ քոնե եղածը վերցնեին։ Ինչ ուդելիք կար, ցուկ, յուղ, բանիր, հաց, քինի, դան ամփոփ դարվան բաշարը, գամ գչարթեին, անդին գնեդեին, գամ գայրեին, չուրը գտապեին։
դուներուն գրակ կուդային, գծեցեին, որբեսի շուտով ճամպա ինան ու կաղթեն։ Եգեղեցներու, դուներու, չաղացներու թրները գրունքներուն վրա լկված բաց մնացին։ Դանող դանողի էր, թալանող թալանողի, շունը դերը չեր ճանչնար։ Հայրը որդին գուրանար, այսպիսի սարսապելի վիճակով վերջաբես ճամպա ինգան։ Օծերը ծնան, քարերը բադրեցան, քաղտը սկսավ։ Շատ ողորմելի հղի մայրը, շունչը փերան հասած, որ մանուկ մփռնած ձեր ստինքին, ուրիշ մկամագին գաբաց, իսկ երրորդի մնալ ցերքեն բռնածեր, հազար դեղ գգքեր, գուզեր հոգին ավանդել ու իր սև օրեն ազատիլ։ Չեր գիտեր, իր ցավը լար, թե գդրեր ցայնը խեղճ երեխաներուն, որոնք անոթի, ծարավ, դակեն թուլցած, ոտկերը արյունաշաղախ, որով հետև շատերը պոպիկ կհարաճանային, կպատտվեին իրենց մորը ձունգերուն կամ անոր վիզը գինային, որ իրենց կդոր մհաց կամ բուտ մչուր հասցնե։ Շատ հայրեր երեխան ուսը կամ շալագը առած, քորկ ու խուրջին կամագին, թե կհարաճանային, թե գուլային։ Հազիվ գուզեին քիչ մնստիլ, շունչ քաշել, թուրի որկով կամ հրացանի գոտով այնպես մգահարված էին, մինչև անոնց աչկերը դուրս բերեին, ստիպելով, որ իրենց տեղին ելլեն, բազեն ու ետ չմնան։ Մեգուն հայրը մերցի մահ ինգած մնացած էր դունը, մյուսին հարսը կամ գինը, կամ բարգած ծննդագանը, կամ ծծկեր երեխան օրորոցին մեջ, տեսնողին սիրտը գրակ գինար, բայց անողորմ բարսիգին թուրն ու արյունաթաթախ ցերկը ոչ հայր կհարցներ, ոչ հիվանդ, ոչ ձեր, ոչ մանուկ, ոչ մայր, ոչ աղջիկ։ Որը քարով կսպանեին, որը թուրով, որը ոտքեն կքաշեին, ջուրը կնետեին, որը դեղն ու դեղը կսպանեին, որպեսի մնացողներ հրաժարին ու քալեն։ Անպակ, անասուն շուները շատ ավելի գցավեին, գգսկձային այս թարն սոսկալի դեսարանին վրա, քան բանական էակները։ Ահ, ով գրնա պատմել այն ողբն ու գսկիցը, այն սուկն ու արդասուկը, որ այս ողորմելի մարդիկ կսկային ու կկաշեին։ Մարդու սիրտը կբադրի, բայց երգին քեդին փուլալ չէին կար, որպեսի զանոնք իրենց դագը առնեին։ Չէին ճաքեր, սիրտերին չէին փանար, որպեսի զանոնք կուլ դային ու ազատեին։ Աստված հերու ընե այն, ինչ որ քյողացներուն վիճակներ, շադերուն դավարը հանտը մնաց, հոդը սարերը, ով գրցավ, գարկը լծեց, երեխաները մեջը տրավ, քանի մը գդորեղեն ալ վրան նետեց ու լալով աղի արցունք ճամպա ինգավ։ Դուն, դեղ, այքի, պերկ մնացին աստծո հույսով, որդին ուրացած էր հայրը, բայց նորեն այս օրհնյալ քյուղացիներն էին, որ ճամպուգեսին երբեմն քաղաքացի երեխա պեր ու ընտանիք կտնեին իրենց սայլին վրա, կամ դիրություն գնեին անոնց հիվանդներուն, որովհետև կրաստ, ուդելիկ, դավար, աղեկ քեշ ասոնք ունեին, մյուսները ուրգի առնեին, ու որքան ցերքերն են գուկար, կոգնեին անոնց։

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ընկերության ռուսական շահագործումը այլ կողմի փոխանցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունները Մոսկվան կնահատե իբրև արևմուտքի կողմը Հայաստանը շանտաժի ենթարկելու փորձ։ Այս մասին գրել է Ինտերֆաքսը, վկայագրելով ռուսյո արդակին գործոս նախարարությունը։ Նշենք, թե Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյան երեք հայտարարած է, որ մրցույթ հայտարարված է Գյումրի Գարս երկաթուղային կիզի կառուցման նախագիծի

Հրաձի ավելի կան 30 միլիարդ ռուբլի ներդրումներ։ Ռուսիա արդյոք ընկերադեշտությունը գերկե նաև Երևանի այն դեսագետը, թե ռուսական կառավարումը խոչընդոտ կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոգիստիկ և հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ եթե Հայաստանի երկաթուղին կառավարումը շարունակի մնալ ռուսական կողմին ցերկը, երկիրը կգործընծնել միջազգային երկաթուղային ցանցերուն համարգվելու հնարավորությունը։ Ան նաև ռուսական կողմեն պահանջած էր հարավկովկասյան երկաթուղի շահագործման իրավունքը փոխանցել երրորդ երկրի։ Մոսկվա միաժամանակ կնատադած է նաև Հայաստանի Եվրոպական Միության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ռուսիա արդակին գործնախարարությունը կբնդե, որ Հայաստանի Եվրոպական համարգումը կրնա հակասել երկրի երկարաժամկետ շահերուն։ Մոսկվա նաև կնատադած է Եվրոպական Միության քաղաքականությունը բնդելով, որ Բրյուքսել կցկտի Ռուսիա ռազմավարական բարդության։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններում մեջ այս նոր դարացայնությունները կվերաբերին ոչ միայն փոխադրական ու տնտեսական ոլորտներուն, այլև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության և Եվրոպական Միության հետ ԱԲԿ հարաբերություններուն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան օգոստոս 26-ին հիվանդանոցեն ուղագի դեղափոխված է հակակոռուպցիոն թադարան, ուր պիտի կնվի անոր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը։ Քոչարյան գտնվեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մեջ անոր ինքնասկացողությունը վատացած էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեջ հարցակնության ընթացքին, որ մեյետ կշտաբ դեղափոխված էր հիվանդանոց։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտարարած էր, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված է։ Անոր համացայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արտոնած երկրորդ նախագահին թադարան դեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյան 2018-ին մինչև այսօր արդեն 3 անգամ գարանավորված է սահմանադրական գարկի տաբալման մեղադրանքով։ Այս անգամ երկրորդ նախագահը կմեղադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով, մեծակումար կաշառք ստանալու և տրամներու լվացման հոդվածներով։ Այս նույն մեղադրանքներով 3 շաբթի գիշեր գարանավորվեցավ անոր ավակ որդին Սետրակ Քոչարյան։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխկապակցված ընկերությունները գաբարակնկված են։ Հայաստանի երկրորդ նախագահին անոր ավակ որդին և անոր հետ փոխկապակցված ընկերություններուն առնչվող այս նոր գործը կվերաբերի 2000-ականներու սկիզբին տեղի ունեցած գործարքներուն։ Այս գործի ծիրաններ Սիրավահ Մարմինները հրապարակած են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխկապակցված շարք ընկերություններու ծանք՝ Play City, Orange Fitness, Piazza Grande, Toyota և այլն։ Իրավաբանները քննած և փակած են զանոնք։ Ըստ իրավաբաններուն, այս ընկերությունները կամ անոնց բաժնի մասերը Քոչարյանները ցերկ բերած են Աբորնի եղանակով։ Ի թեպ, այս ընկերություններուն անունները խորհրդարանի ամբիոնեն 3 անգամ հաջորդաբար կհնչվեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոն Քոչարյան իր ընտանիքի նկատմամբ եղած բոլոր գործողությունները կնկատի քաղաքական հետապնդում։ Լևոն Քոչարյան գիշեցնե, իր հոր թեմ քրեական գործի հիմքին որևէ նոր բան չկա, այդ թվակներուն առնչությամբ կայծ գոյություն ունի տակավին 2018-ին։ Հակակոռուպցիոն թադարանի մեջ այս գործը կքննվի տակավին 2023-ին և ինչպես կտեղեկանանք, Տադալեքսեն այս գործով վերջին նիստը տեղի ունեցած է 2024-ի հունվարին, իսկ կայացված որոշումներ չկան։ Քոչարյաններու թեմ այս մեղադրանքներուն նախորդեցին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Փաշինյանի զգուշացումները, ուր ան սպառնացած էր թույլ չի դար Քոչարյաններուն Աբորինի ցերկ բերված քույքը ժառանգել իրենց ծավակներուն։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով կհետաքննվի նաև երրորդ նախագահ

Տերց Սարգսյան, վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց գիրարված է բացակայելու արգելքը. Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և անոր որդի Սետրակ Քոչարյանի ձերբակալություն են և երկու ամսվան նախնական գալանքենի հետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարձակություն են և մղացրանք առաջացրել են, հետո Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներում վերաբերյալ քննադատություններ ընջած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական կառույցը ԻՅՈԴԱՆ մամուլի ասուլիսի ընթացքին հայտարարած է, որ քաղաքական ճնշումները ընդդիմադիր գործիչներուն և հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ գործադրվող ճնշումները, ինչպես նաև գործադիր իշխանության կողմէ իրավաբահ մարմիններուն վրա աջող աստեցությունը կհանգեցնեն Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական նահանջի։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները Քենեթ Ռոթը, Ֆիլիպ Կալֆայանը և Ժոզե Արենասը նշած են նաև, որ հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններեն առաջ և ետք տեղի ունեցած զարգացումները պետք չէ դիտարկել որպես առանձին դեպքեր։ Անոնց գնահատմամբ այդ զարգացումները ավելի լայն հեղինակապետական միտումի մաս կգազմեն և կվկայեն Հայաստանի քաղաքական համակարգին մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու նահանջի մասին։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիտարանի գործադիր խորհրդի անդամ Human Rights Watch-ի նախկին գործադիր նորեն Քենեթ Ռոթը ասավ, թե մինչև ընտրությունները կազմակերպությունը կզգուշացներ, որ Փաշինյանն ու իր գուսակիցները ունին բռնադիրական հագումներ, որոնք դրսևորված էին քարոզարշավին ընթացքին։ Փաշինյան չարաշահած է որոշ օրենքներ և կառավարության հայեցողությունը, ընդդիմադիր տեկնածուները, քննադատող ձայները, անկախ լրագրողները և հայ առաքելական եկեղեցին ճնշելու համար։ Այն ճնշումներուն մեծ մասը կներկայացներ իբրև ռուսական աստեցությանեն խուսափելու ձև։ Չենք երկեր այն հանգամանքը, որ ռուսական կառավարությունը փորձած էր աստեցություն ունենալ Հայաստանի ընտրություններուն վրա, բայց նաև պետք է նշել, որ այդպես կնեին նաև եվրոպական կառավարություններն ու ամերիկյան շրջանակները։ Փաշինյան հաջողությամբ համոզեց արևմտյան կառավարությունները անդեսելու ընդրական ընթացքը փոխելու իր ճանկերը։ Մենք զգուշացած էինք, որ այդ գործողությունները միայն ընտրություններու ընթացքին չէին վերաբերեր, այլ այս կառավարության բնույթին։ Զգուշացած էինք, որ եթե Փաշինյանի կառավարությունը անբաժիշտ մնա, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ այն պիտի շարունակի այսպես բռնապետական ձևով հարաճերտալ։ Քենեթ Ռոթի համաձայն Նիկոլ Փաշինյան բազմիցս օգտագործած է իրավաբանները և ոստիկանական միջոցները, հատկապես իր հակառակորդները լրացնելու համար, իսկ այս սկայլերը այնքան չեն միտիր օրենքը պահպանելու, որքան վրեժխնդրության։ Գործադիրը կթելադրե, իսկ արդարադատության համակարգը կգործադրե։ Օրինակ, լուր ստացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անոր որդին ձերբակալված են, նախագահ Սարգսյանը հրավիրված է հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս բոլորը կարծես վարչապետին երեկվան հրանքով և անոր ճանկերով է։ Կառավարությունը կփորձե նաև ճնշում բանեցնել հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ, մինչդեռ կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցվո ներքին կանոնագարքին։ Գուզենք արտնության գոչ ուղել արևմտյան կառավարություններուն, հատկապես Եվրոպական Միության, քանի որ ժամանակին բավարար քայլերու չցերնարգեցին, կոնե հիմա քայլերու թիմեն։ Այստեղ հարց կծագի, Եվրոպական Միությունը պարզապես արևմտամետ բռնապետություն գուզե հաստատել Հայաստանի մեջ, թե ժողովրդավարություն։ Ասիգա ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Եվրոպական Միության ավելի ընդարձակ արտաքին քաղաքականության վրա գդարացվի։ Հայաստանը այն փորձակարն է, որ պետք է ցույց տա Եվրոպական Միության հանձնարարությունը ժողովրդավարական սկզբունքներու նկատմամբ։ Հույս ունենք, որ Բրյուքսելը պիտի գարենա սկզբունքային արձագանք դալ շադե ան։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Եվնային կյանքները կարում Այն գծերով Այն գծերով Որ համ կան Նոր հուները կյանքը մտնում Եվ ոսում է հույս

ayer que era aroreando vida la que es andan egan oxera.

0: Այպ էվեմի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարասպյուր հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին լուսինեի և արտակի հետ։
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեզ շատ սիրելի լսողներ, ողջույն բոլորն անձ, ովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի և հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպես ես։
2: Լավ, դու ինչպես ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն այս պահին բնականաբար փոխանցում ենք IBFM ռադիոկայանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ, մեզ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։ Զրոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը, Radio IBFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը, Radio-IBFM.

0: Կում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության զոհսամանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ ջան։ Ամեն 5-7-ի ողջունենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանի ծայն կողմ, այսօր իհարկե ողջունում ենք Վիլմային և Նիկոլային, ողջույն Վիլմա ջան։
1: Արդակ, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Վիլմա։
0: Ինչպես եք։
1: Լավ, լավ դիտելանք։
0: Դրամատրությունը։
1: Լավ պիտի լինի։
0: Նիկոլայ, լավ ամեն ինչ է տեղ։
1: Արգավ։
0: Փորձում եք իրար լեզու գտնել։ Դե հիմա ձերքով եք անում այդ երկուսով։ Դե ինչ մեզ լավ եթեր ենք ցանկանում այսօր։ 0143531990 այս պահից գործում է։ Դե ինչ Լուսինե, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված, ուր ենք ուղևորվում։
2: Դեպի մշակութային և մարզական անցու դարձ, իհարկե, ինչպես միշտ առաջին հատվածում։

0: Դե ինչ, բնականաբար փորձում ենք խոսել մշակույթից, դե ինչ սկսում ենք մշակութային անցուդարձից։
1: Այո, շատ հետաքրքիր նորություններով եմ եկել այսօր եւ այսպես առաջինը, որ կներկայացնեմ, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում բացվել է սրբացված բեկորների հայտնությունը Արտաշատի 8-րդ եկեղեցին 4-րդ տարի մեծադիր շինության բացահայտումը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկայացվում են վերջին տարիների հայաստանյան հնագիտության ամենանշանակալից բացահայտումներից մեկը՝ Արտաշատում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական 8-րդ եկեղեցու մակմասունքները, որը համարվում է հայ քրիստոնեական ճարտարապետության ամենավաղ թվագրվող օրինակներից։ Այս հայտնագործությունը բացառիկ նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պատմության, եկեղեցու և կրոնի պատմության, այլև ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Մինչ այս հնագիտական արդյունքը այս եկեղեցու գոյության մասին գիտենք Մատյաններում պահպանված տեղեկություններից, ձեռագրական վկայություններից։ Ձեռագիր Մատյանների փոխանցած տեղեկությունը փաստացի վավերացվում է հնագիտական հայտնագործությամբ։ Նորագյուտ կառույցը հայտնաբերվել է հայ-գերմանական արտաքսատա համատեղ ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտի և Մյունստերի համալսարանի Անտիկ և Քրիստոնեական Շրջանի Հնագիտության Ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացվել են Արտաշատի պեղումների ընթացքում հայտնաբերված բացառիկ նյութերը, կառույցի ճարտարապետական առանձնահատկությունները, գիտական վերականգնման ընթացքը, ինչպես նաև նորագույն հետազոտական մեթոդների կիրառման արդյունքները։ Երկրամագնիսական հետազոտությունների շնորհիվ 2023 թվականին արձանագրվել էր 8-անկյուն հատակագծով կառույցի առկայությունը, իսկ արդեն 2024 թվականի պեղումները հաստատել են, որ այն եկեղեցի է։ Եկեղեցին առանձնանում է իր 8-րդ կառուցվածքով, ներքին ծիսական տարածքի կազմակերպմամբ, սյունաշարային համակարգով, ինչպես նաև պատերի ծեփի վրա պահպանված փորագրություններով։ Եկեղեցին թվագրվում է 4-րդ տարի առաջին քառորդով։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ այն կարող էր կապված լինել Տրդատ Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակաշրջանի եկեղեցաշինության հետ։
0: Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավակ ու կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի հայրը Մկրտի Սպերցյանը մեկնաբանել է որդու Աուդյան Արաբիայի հնարավոր տեղափոխության մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Առաջարկա այժմ մտածում ենք, առաջնահերթությունը Եվրոպան է, այնպես չէ, որ նա արդեն համաձայնվել է տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա։ Առաջում ոչ, դեռ սպասում ենք։ Հիշեցնենք, որ ավարտված մրցաշարում Էդուարդ Սպերցյանը Կրասնադարի կազմում մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 42 հանդիպման, դառնալով 14 գոլի և 18 արդյունավետ փոխանցման հեղինակ։ Կիսապաշտպանի տրանսֆերային արժեքը ներկայումս գնահատվում է 25 միլիոն եվրո։
1: Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հունիսի 1-ին Երևանյան մեծ էկրաններին բարձրացավ Հայաստանում և տարածաշրջանում առաջին անգամ արհեստական բանականությամբ ստեղծված փոքր մհեր լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը, որի հիմքում Սասնա Ծռեր ջուսհազներգությունն է։ Շուրջ 85

0: Հոպետ էվողությամբ կինոնկարում հայկական ջուցասնավեպը ներկայացվում է ժամանակակից և նորարարական մեկնաբանությամբ։ Նյութի կենտրոնում Մհերն է, որը դուրս է գալիս Ագրավաքարից և հայտնվում է մերօրյա հայկական գյուղում բախվելով նոր իրականության։ Անդրադարձ է կատարվել ջուցասնավեպի փոքր Մհեր ճյուղին, քանի որ այն ավելի առեղծվածային է, անավարտ, թե Սանասարի և Բադասարի, թե Սասունցի Դավթի և մյուս հերոսների պատմություններն ավարտուն են, ամբողջական, իսկ փոքր Մհերի պարագայում այդպես չէ, ուստի կարելի է շարունակել նրա պատմությունը։ Մուլտֆիլմի առանցքային գաղափարներն են հերոսությունը, ընկերասիրությունը, սեփական արժեքներին հավատարի մնալը և փոփոխվող ժամանակներում ինքնությունը պահպանելու կարևորությունը։ Անիմացիոն ֆիլմը նկարահանվել է արհեստական բանականությամբ, քանի որ այն լայն հնարավորություններ է ընձեռում։ Ստեղծագործական կազմն արել է հնարավորը, որ համամարտկային արժեքները, ընտանիք, հավատարմություն, քաջություն և այլն ընկալելի լինեն տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների համար։
1: Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպումը կսպասարկի կիպրոսական մրցավարական անձնակազմը, այս մասին հայտնում է UEFA-ի պաշտոնական կայքը։ Հանդիպման գլխավոր մրցավար է նշանակվել Կիրակոս Աթանասիրուն, մրցավարի օգնականները կլինեն Մարիոս Կալոգյորոն և Կիրակոս Սուկրատոսը, իսկ չորրորդ պաշտոնյան կլինի Յուրա Մարտեսյանը։ Հայաստան-Ղազախստան հանդիպումը կկայանա հունիսի 6-ին, այսինքն վաղը չեմիսոր, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ժամը 18:00-ի։ Տեղեկացնում ենք ֆուտբոլասեր հանրությանը, մարզադաշտ գնալ առնվազն 2 ժամ առաջ։
0: Հաճելի լուր դասական երաժշտության և բալետի սիրահարների համար Թումանյանի անվան զբոսայգում մեկնարկել է Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը, որը Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է 2023 թվականին և այս տարիների ընթացքում միջազգային ճանաչում ու հանրային հնչեղություն է ստացել։ Մայիսի 2-ին Թամար բալետային ստեղծագործության համաշխարային առաջնախաղն էր անվանի բալետմեյստեր Իլյա Ժիվոյի բեմադրությամբ։ Ախ Թամար, այս ջուցասնավեպի հիման վրա ստեղծված բալետի երաժշտության հեղինակը շվեցարաբնակ կոմպոզիտոր Վալերի Տոլստովն է։ Հունիսի 5-ին և 6-ին ցուցադրվելու է Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին Հայաստանում են, ավելի ճշգրիտ Երևանում, ամսի 5-ին և 6-ին կարող են գնալ վայելել իհարկե բացօթյայի անվճարը Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։
1: Վրաստանի Բաթում քաղաքում ընթացող 2026 թվականի շախմատի Եվրոպայի կանանց անհատական առաջնության ավարտին մնացել է 3 խաղափուլ։ 8-րդ խաղափուլից հետո մրցաշարի միաձայն առաջատարն է իսպանացի միջազգային վարպետ Սաբրինա Վեգա Գուտիերոսը, որը ունի 7 միավոր։ Հայաստանի առաջնությանը մասնակցում են 16 շախմատիստներ։ Հայ գրոսմաստեր Էլինա Դանելյանը և կանանց գրոսմաստեր Մարիամ Մկրտչյանը ունեն 5.5 միավոր և կիսում են 13-րդ հորիզոնականը։ Կանանց ՖԻԴԵ-ի վարպետներ Պոլինա Կուբակը և Աննա Խաչատյանը, ինչպես նաև միջազգային վարպետ Դիդիթ Մկրտչյանը ունեն 5 միավորներ։ Կիչի Նադանյանը ունի 4.5 միավոր, իսկ Անի Ավետիսյանը 4 միավոր, դե ինչ հաջողություն ենք մաղթում այսօր վերջնարդյունքը կիմանանք։
0: Եվ վերջին հետաքրքիր լուրը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ արվեստի բաց հարթակ կազմակերպությունը հունիսի 8-ից 15-ը Երևանում կանցկացնի 1 կադր 24 կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի բացումը տեղի կունենա հունիսի 8-ին Կինոյի տանը։ Փառատոնի բացմանը հանդես կգա Խազեր երգչախումբը հայկական ազգային դասական երաժշտության կատարումներով հիմնված Կոմիտասի դպրոցի վրա։ Փառատոնը կբացվի անվանի ժամանակակից արվեստագետ Գրիգոր Խաչատյանի «Միթե այսօր այն օրը չէ» ֆիլմով, հիմնված Վիլյամ Սարոյանի պատումի վրա։ Փառատոնին մասնակցում է 18 երկիր, որոնց թվում են իհարկե Հայաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Սերբիան և շատ-շատ մեծ և հետաքրքիր երկրներ։ Փառատոնի ընթացքը տեղի կունենա բաց հարթակի կամերային կինոսրահում, կցուցադրվի 109 ֆիլմ, կանցկացվեն վարպետության դասեր, հանդիպումներ, արվեստագետների միջև փորձի փոխանակում և քննարկում։
1: Դե ինչ շարժում ենք առաջ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձներ, մշակութային և սպորտային նորությունները, այսքան են, հիմա փորձում ենք տեղափոխվել հայրենիք։
0: Այո, այս պահին իհարկե առաջարկում ենք աստղաբանական կանխատեսումներ։

0: Մենք վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից, լավ ընկերը, հոգատար, այսպես կարող ասել, մայր, լավ ընկեր,
1: գործընկեր,
0: գործընկեր եւ ամենակարևորին հարազատ մարդ մեզ համար, Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ ԱԵՎ։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ դրական մեկնաբանությունների համար։ Ես այնինչ անում եմ ի սրտե եւ անում եմ, որպիսի իմ կյանքը ապրեմ ավելի բարեկեցիկ եւ ավելի որակով, որքան որ կապրեմ։ Եվ ուրախ եմ միշտ, որ նման գործընկերներ ունեմ։ Հիմնականում բոլորի հետ աշխատում եմ արդեն 4-5 տարի է, նաեւ Արտակի եւ Լուսինեի գլխավորությամբ, իրենց դուք եւ պարոն Հուշյանի հետ, որ բավականին երկար ավելի շատ եմ աշխատում, եւ միշտ ասում են, որ նմանը նմանին է գտնում։ Այսօր քանի որ ամսի 4-ն է,
0: լավ օր, հետաքրքիր օր է այսօր մեզ համար, այսօր եւ վաղը աշխարհի ամենասիրուն օրերից մեկը, երկու օրերն են սիրուն։
2: Այո, ուրախ եմ կրկին օգնելու համար։ Հիմա Լուսինը այդտեղ ջուրում է, երեկոյան ժամերին կմտնի Ջրհոսի կենթանակեր։ Ջրհոսը դա համացանցն է, ընկերներն են, աստղաբանությունն է, հեղափոխություն, առաջատար հայացքն է։ Ես ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ այս եթերի ընթացքում որոշ գաղտնիքներ բացահայտեմ։ Հիմա իմ գործընկերներն են կզարմանան, բայց քանի որ Լուսինը Ջրհոսի կենթանակերպում է եւ Ջրհոսների ընկերներն են, ես որոշել եմ իրենց մասին բացահայտել։
0: Բայ բայ բայ, արդեն վախում ենք։
2: Չէ, վախենալու ոչ մի բան չկա։ Արտակը արդեն ավելի շատ է իրեն բացահայտում, դե գիտեք, Արտակը Ջրհոս է, ես նախորդ եթերում ասել եմ, բայց Արտակը հենց իր տեղում եւ դերում է, եւ պատահական չէ Արտակի ծանոթությունը ինձ հետ, որտեղ նա Ջրհոս է, իր նշանը, իր նշանի մասնակցություններից մեկը կարող է լինել աստղաբանությունը։ Դե նա աստղաբանությամբ չի զբաղվել, չի զբաղվում, բայց ահա եկեք տեսեք, որ մեր հենց առաջին ծանոթության համար զանգ տվեց ինձ Արտակը, կամ գրեց, ասեց, որ այսպիսի մեկը գրելու է, ձեզ անունը Լուսին է, իրար հետ կազմակերպենք աստղաբանական հաղորդում։ Այդ ժամանակ իմ կյանքում շատ կարևոր փուլ էր եւ մտածում էի, վերցնեմ թե չվերցնեմ երեխաներն ասեմ, մամ, պիտի գնաս քո գործի ետևից, քո զբաղվածությունը եւ այո, քո զբաղվածությունը եւ կյանքի այդ կարևոր փուլում դու պետք է չհրաժարվես քո
0: Ես
2: չեմ
1: դեսնում, բայց ինչ։ Չէ,
0: լսում ենք։ Մենք լսում ենք։
2: Հա, բայց էլի երևի մեզ խանգարում են, հա՞։
0: Այո,
1: այո, այնտեղ մեր հաջորդ հյուրը կարծեմ արդեն միացել է, դա է։
2: Խնդրեմ ձայնը իջացրեք, էլի, որտեղ դուք չեք լսում։
0: Ուսում որ
2: Արտակ ջան, կարող ես գրել, որտեղ ինտենսիվ խոսում են ու ես չեմ կարողան խոսել։
0: Հիմա Լուսինեն այդ հարցով կզբաղվի մաքսիմալ արագ։ Իսկ մենք շարունակում ենք։
2: Եվ այդպես մենք
0: թեման շոշափել։
2: Չնայած մեր ընկերության ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող խանգարել, ինչևէ, այդպես տեղ ունեցավ մեր ծանոթությունը, հաջորդը, եւ ասեմ, որ Արտակը, երբ որ հանդիպեցինք հարազատական ջեր մտնոլորտում բարեկամներով, ընկերներով, մտերիմ, հայկակվոց էր, հայ համայնք այնտեղ էր, եւ Արտակի մայրիկի հետ զրուցելիս նա ասեց, որ Արտակը գերազանց է ավարտել Համալսարանը, հա, ժուրնալիստիկայի բաժինը, եւ երբ որ մենք պետք է տեղափոխվենք արտերկիր, այնտեղ իրեն ամոթանք են տվել ճակերներով, որ ինչու այսպես լավ սովորող, լավ ապագա ունեցող մարդուն անձին այդպես տեղափոխում է, երկրից գնել։ Բայց եկեք տեսեք, որ տաշած քարը գետնին չի մնում։ Արտակը Ֆրանսիայում էլ հեռավոր երկրում սկսել է իր գործունեությունը։ Եկել է հենց իր համար, հարմար իր էներգիաները, Ջրհոսի էներգիան օգտագործելու ամենակարևոր տիրույթներից մեկը, ռադիոն, չնայած Արտակը շատ բանի մաց, նաև անձ է, նրա Մերկուրին այդտեղ ջուրում է եւ նա ղեկավարման շատ կարևոր շնորհք ունի։ Արտակը, եթե կցանկանա հանրային ասել այլ ասպարեզների մասին, որտեղ գործունեությունը ծավալ եւ նաև ղեկավար դիրք է զբաղեցնում, դա այդ մասին խոսքը։ Ինձ կրկին խանգարում են ու շատ բարձր ձայնով։
0: Հետո տիկի գանե ջան, հետո։
2: Ասենք Լուսինեին, Լուսինեի մասին էլ պիտի թեթևասեմ։ Լուսինեն Հայաստանում է, ծնվել է կարծեմ Հայաստանում, տեղափոխվել են Եվրոպա, հետո նորից ետ է եկել Հայաստան, այստեղ դասախոսել է ֆրանսիական համալսարան։ Լուսինե, դու գիտես, որ ես գիտեմ այդքանը։
1: Ճիշտ ասած, լսում եմ եւ զարմանում եմ, մտածում եմ որտեղից գիտեք, արդյոք արտակն է
0: պատահել։ Չէ, ոչինչ չեմ ասել, անկեղծ եմ ասում, կապ չեմ հաստատել։ Այնտեղ գիտեք Հայաստանի
2: իշխանի արտակին անցած շաբաթ եմ տեսել ու ճիշտ ասած զարմացել եմ, թե արտակը ինչի էր զարմանում իմ հարազատների մասին խոսելուց։ Հիմա հաղորդումից հետո կպարզաբանենք, որտեղ ժամանակ չեմ ունեցել խոսել այդ մասին։ Լուսնեն դասավանդել է ֆրանսիական համալսարանում, դասախոսել է այնտեղ և կյանքի ինչ որ փուլում, այստեղ հանդիպել է իր կյանքի երկրորդ կեսին, ու նրանք հիմա իրար հետ ապրում են և ունեն երեխաներ, ու շատ երջանիկ և բարեկիրթ ընտանիք ունեն, իրենց բոլորին ճանաչում են մանրամասնորեն։ Այսքանը ձեր մասին։
0: Դիքի գարը մտել այսպես ասած մեր ընտանիքին, ես գումեք ինչ անում։ Մտել փորփրում եմ նոմա։
2: Այսքանը ջր հոսում, ես բացահայտեմ իմ գործընկերին եւ նաեւ ասում եմ, որ շատ կարեւոր է, ասա, ով է ընկերդ, ասեմ, ով ես դու։ Եվ ես այնինչ անում եմ, միշտ էլ ասում եմ, եթե ես ապրում եմ, ես ապրում եմ այնպես, որ ապրածս կյանքը ըստ ինձ որակով ապրեմ։ Եվ ամենակարևոր ճանապարհներից մեկը, ամենակարևոր բանը, որ դու քո կյանքում կանես, ներդրումը։ Ներդրումներից մեկը ընտանիքն է, եւ ամենակարևորը կրթություն։
1: Իհարկե։
0: Այո։
2: Երբեք մի վատնեք գումարները, ճանապարհությունը արդեն երրորդ տեղում է, դա աշխարհայացքի եւ ինտելեկտի վրա, ինտելեկտուալ մտածողության վրա, աշխարհայացքի վրա է ասում, բայց այն գումարները, ինչ որ ծախսես կրթության վրա, եթե դու բանական մարդ ես, ապա այդ գումարները այսպես ծառի նման կամաց-կամաց ամրապնդվեն, ճյուղեր կտան, ճյուղեր ծաղրություն վերևներ, ինչ իմ կյանքում էր, իմ բազային կրթությունը հոգեբանության դաստում 7 տարի է, գուհական կրթությունը, և ընդհանուր առմամբ ես 12 տարի ակադեմիական կրթություն եմ ստացել, ասեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ անգլերենի մասնագետ եմ, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել, այսքանը իմ մասը։
0: Դե գերազանցիկներով հավաքվել ենք, այսպես են ասում։ Եսիկի գայանը, ձեզ լավ ու դրական օր կմաղթեմ այսօր եւ վաղը, հետեւեք աստղաբանական կանխատեսումներին ու օգտվեք այն առիթից, որ այսօր ինչ ծրագրեր փորձեք իրականացնել, այն իրականություն է նալու, եւ ինչ նպատակ ունեք, այն իհարկե կատարվելու է։
1: Արտակը քիչ-քիչ արդեն մտնում է մասնագիտության մեջ։
0: Այնպես որ, եթե ծրագրեր ունեք այսօր, առնում եք ցերեկվա ժամերին կամ երեկոյան ժամերին
2: հետաքրքիր։
0: Այո, երեկոն, այո։ Ավելի հետաքրքիր է լինելու, բայց վաղը ամենաուժեղ օրերից մեկն է, այնպես որ լավ պատրաստվեք վաղվա համար նաև, դե ինչ կհանդիպենք արդեն հայրենիքում, բացեցինք փակագծերը։
1: Շատ լավ, բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
2: Համեցեք,
0: աջողություն։ Դե ինչ, շարժում ենք առաջ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, Լուսինե, տեսար ոնց բացահայտեց, ուր ես գնացել, ինչ ես արել, կիսատ պրատ, այսպես ասած։
1: Ես չգիտեի, որ աստղերը նման բաներ նույնիսկ հուշում են, ասում են, հետաքրքիր է։
0: Չգիտեմ, դա ու միջև ուր կգնա, ուղղակի մանրամասն չուզեցինք ուղի եթերում ասենք, էլի պետք չէ։ Դե հիմա փորձում ենք գնալ դեպի
1: առողջապրելակերպ։
0: Գնացինք։

0: Հիմա ասեմ, կասեն էլի ասեց։ Դե եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ եւ սննաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Լավագույններից լավագույն ընկեր է մեզ հետ այս պահին կապի մեջ։ Ողջույն Մանո ջան։
1: Բարև ձեզ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք այս պահին չեք վարում։
0: Վարում է։
1: Լսում եք։ Լսում եք մեզ։
0: Մանո։ Տեսնենք Մանոն միջ մեզ կմիանա, կապի հետ խնդիր ունենք այս պահին։ Լավ, փորձենք միջ Մանոն մեզ կմիանա,
1: մեկ երաժշտություն լսենք
0: միգուցե։ Այո, փորձենք, եթե հետաքրի կատարում կա, հա, աղ չգիտեմ։
1: Այո, աղ չգիտեմ, հետաքրիր կատարում է, այո, Քամի Ֆրենդսը երգում է Իվետա Մուկուչյանի հետ։ Լսենք այնուհետև կկապվենք Հայաստան։
2: Սիրտ այսօր դու զարկում ես ավելի

0: դինչ կապը հաստատված Հայաստանի աշխարհի հետ մանո ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM հուսով այս պահին մեզ լսում եք։
1: Բարև ձեզ, հուսանք այս պահին իրոք մեզ լսում եք։
2: Այո, լսում ենք, մենք էլ ձեզ ենք լսում, ուրախ ենք, որ լսում ենք ձեզ։
1: Դուք մի քանի ով եք, եթե ինչքան հասկացա այսօր։
2: Այո, մի քանի ով ենք ճիշտ ասած,
0: մենակ։ Ողջույններ։ Եթե ձեզ ողջույններ ենք ուղարկում, մանո, հիմա ուր եք ուղևորվում։
2: Հենց հիմի Նարդոսի վրա ենք։
1: Իսկ վտանգավոր չէ՞
2: ես։ Եվ գնում ենք դեպի գիտես որտեղ։ Կոմիտաս։
0: Կոմիտաս։
2: Եթե պետք է գնանք Կոմիտաս, գիտես։
0: Այո, այնտեղն ենք գնում։ Հիշում եք, այնտեղն ենք գնում, այնտեղ հարցերը լուծում ենք, հետո գնում ենք արդեն մեր գործերով։
2: Ահա։ Եմի հա Նարդոսը դու ավարտում ենք, գնում ենք հարցերը լուծել։
1: Ես հուսամ իրոք վտանգավոր չէ այսպես ձեզ համար համ վարել համ խոսելը։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ունկնդիրներ, որ այսօր եւս մի երկու հարցի կփորձենք պատասխանել Մանոյի միջոցով, եւ հարցերս ավելի շատ շոքերի հետ էին կապված, քանի որ ամրան եւ շոքերի հետ համատեղ մարդիկ ավելի շատ ընդհանրապես այդպես է լինում, պտուղ բանջարեղենով են սնվում եւ ավելի քիչ միս են ուտում։ Այ հետաքրքիր էր ունկնդիրներին, որ բանջարեղեն են, կան այդպիսի օրինակ բանջարեղեններ, որ դուք խորհուրդ կտայիք, որ իրենց սպիտակուցի պարունակությամբ կարող են ինչ-որ չափով փոխարինել մսին, քանի որ շատերը շոք են, իրոք չեն կարողանում միս ուտել։
2: Ես ձեզ ես բան ասեմ առաջի հերթին, ոչ մի մթերք, ոչ մի մթերք, ոչ ռոբազգեղենը, ոչ ընդեղենը, ոչ մի բանջարեղենի սպիտակուցները չես կարա փոխարինես մսի սպիտակուցի հետ։ Դա միշտ իշեք, դա տարբերվող բաների մասին են խոսում։ Այսինքն, այո, պետք է ուտենք բանջարեղեն, պետք է ուտել ընդեղեն, բայց ոչ մսի փոխարեն։ Ամառը, չգիտեմ, ձմեր է, մենք միսը մեր համար բարդատեր է։ Միս ասելովս ձուկ, հավ, ընկավ, դավար, բոլորը։
1: Պաստորեն,
2: այսինքն, հնարավոր է, որ բանը մարդու ախորժակը փակվի, նորմալ է, ջուրի փոր ստաբիլ խմեն, ամառը որովհետև դա արդեն վերելու է նորմալ ախորժակին։ Օկե, ախորժակը փակա, մի քիչ ավելի քիչ ծնվի, բայց ամեն սնունդը, որ դու ուտում ես, ունեցիր սպիտակուցներ քո սնունդի մեջ, հետո գերքո միրգը ինչ որ սիրում ես, այսինքն սեզոնային գլնի ձմերուկ, գլնի ձիրան, գլնի ամեն ինչ չափավոր կարան օգտվենք։ Okay.
1: Ճիշտն ասած, ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, քանի որ շոքին մարդիկ ավելի շատ պտուղներ են ուտում, քանի որ դրանք հնարավոր է սառը վիճակում ուտել, որպեսզի հագեցնին։ Այ բայց վտանգավոր չէ դրանք չարաշահումը, քանի որ ճիշտ է, բնական, բայց համենայն դեպս շաքար են, չէ՞, պարունակում մրգերն էլ։
2: Ապրեք, դե հիմնական այդ մարդիկ, ով ունեն արդեն ինսուլինի խնդիրներ, շաքարի խնդիրներ, եթե ունեն, դեղու դիմադրությունից սկսած, դրա մասին մարդկանց մենք խորհուրդ չենք տալի, որ սոված ժամանակ ուտեն միրգ։ Okay, ընդառաջ շաքարն էս բարձրացնելու ինսուլինի խախտում դա, իրանք են զարմանան։ Okay, սովորական ոչ մի խնդիր չունես առողջական, կարևորը կոհացը ուտես, ինչի համար, որովհետև մենք այդ վիտամինները չի, կամ մակրոնները չի, որ մենք ստանում ենք մրգերից։ Մենք մրգերից եսիմին չենք ստանում, նկատի ունեմ ածխաջրեր մեծ, բարդ ածխաջրերի մասին խոսքը, ընդդեմ սպիտակուցների մասին խոսքը, ջարբերի մասին խոսքը։ Այսինքն դու եթե չգիտեմ, երկու շաբաթ երեք շաբաթ սնվես մենակ մրգերով, հաստատ կոմոտ դերնու մազաթափություն, հաստատ դերնու կոմոտ մաշկի խնդիր, հաստատ դերնու կոմոտ եղունգների խնդիր։ Օկեյ, մգաններ դեր գամացկոմաց սկսելու են իշտել։
1: Բարձ է, հետաքրիր բացահայտումներ արեցինք այսօր, որտեղ իրոք շատ մարդիկ այդպես է լինում, չէ՞։ Այդ մեզ մոտ օրինակ անցյալ շաբաթ այնքան շոկ էր, կարելի ասել տապեր, եւ շատերը միայն սառը ինչ որ հյութեր էին խմում կամ պտուղներ էին ուտում, թողնելով ինչպես նշեցի սպիտակուցները։
2: Հյութեր էլ բեք չի, հյութեր էլ բեք չի, միրգը չի կարելի սարքել հյութ։
1: Շատ լավ։
2: Միրգը չի կարելի խփել, չգիտեմ, սոկ սարքել։ Դառնում է այդ դեպքում դառնում է մաքուր շաքար, ոնց որ ջրի մեջ ավելացես շաքարավազ ու խմես։ Ասված ստեղծել է միրգը մանրաթելերով, որ ինքը խթանում է աշխատանքին, շաքարի բարձրացմանը շատ, օքեյ, ինսուլինի խախտումը մի չափով ինչ որ կարգավորում է։ Իսկ եթե որ դու սարքում ես բլենդերով խփում ես իրան, ինքը դառնում է մաքուր շաքար, մանրաթելերը անհետանում են։
1: Օքեյ,
2: ուտելուց բարդատիր ուտում ենք ոնց կա ինքը։ Օքեյ, շատ ես շոկում գնալով ավազան։
1: Շատ ես շոկում,
2: շաբրես։ Գնա լոկանք ընդունի, այսինքն այդ մի հատ սարը ուտելով դու քեզ չսարացրեցիր հաստատ, չէ՞։
1: Ահա, իհարկե։
2: Հետո, այդ ախորժակը դա բացելու, դու մի գտորով չես կշտանալու, դու ամբողջ ձմերուկն ես ուտելու, դու ամբողջ մի հատ, չգիտեմ, մի արգղ ձիրանն ես ուտելու սարը քո կամ գիլասը։
1: Ճիշտ որ եթե ձմերուկը հյութ են պատրաստում, ահագին մեծ բաժին է ստացվում մի հատ մի բաժակ հյութի համար, իսկ ուտելուց ընդհանրը մի երկու կտոր է։
2: Ինքը արդեն գլիկեմիկ ինդեքսը, արդեն ձմերուկի գլիկեմիկ ինդեքսը շատ բարձր է, ճիշտ է, կալորիան քիչ է, բայց գլիկեմիկ ինդեքսը բարձր է, այսինքն շաքարը բարձրացումը շատ ուժեղ է լինում, օքեյ, ուտում ենք, խնդիր չկա, 300 գրամ, գերանք 400 գրամ, օքեյ է, տեղավորեցինք օրվա կալորիաների մեջ, բայց բեք չի ամբողջ ձմերուկը ուտել, որովհետև ինքը սառնա սառացնում է քեզ։
1: Դե հենց այդ է, երևի ուտելուց հնարավոր էլ չի լինի, դա միայն հնարավոր կլինի, եթե հյութ սարքեն, դե չէ ուտելուց ինչպես հնարավոր է մեկ ձմերուկ ուտել։
2: Ասեմ ձեզ, ուտողներ կան, շատ նորմալ է դա, այո, այսինքն կարևոր իրան նաև չուտեն ամբողջական սոված փորին, որտեղ որ դու սոված ես լինում, բարդատիր ամբողջ ձմերուկ ես ուտում, նախընտրելի հացը ուտես, հետո վրից չգիտեմ կես ժամ, մի ժամ, դու քո միրգը ուտես 200-300 գրամ, որտեղ շատ սոված չես արդեն, ամբողջ ձմերուկը չես ուտի, հույս ունեմ, որ 200-300 գրամով դու կբավարարվես։
1: Այո, եւ ամեն ինչ չափի մեջ, շատ ճիշտ եք, շատ-շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք այսօր։
0: Ձեզ հաճելի օր կմաղթենք, դրական էներգիա, բարի ճանապարհ, կանաչ լույս։
1: Բարի ձեզ։
2: Մերսի, շնորհակալություն։ Ես մի շաբաթ կպատմեմ ինչ ա այսօրվա մասին։
0: Անպայման, ինչ արինելու, ձեզ լավ օր կմաղթենք,
1: հաջողություն։ Մենք ցույց ենք, որ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում, քանի որ վարելուց էիք խոսում, նման բան չէր եղել, ուրեմն անհամբեր կսպասենք իմանալ։
2: Գաղտեցի։
1: Եղավ, շատ։
2: Չկարողացա այդ 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ, չկարողացա 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ։
0: Լավ օր ձեզ, Մանո ջան։ Ես
2: մի գաղտնած եմ արդեն։
1: Ցտեսեցի։
2: Մերսի, շնորհակալություն, ձեզ լավ օր, առողջ եղեք։
0: Շնորհակալ ենք։ Դեն շարժում ենք առաջ, այս պահին իհարկե գնում ենք դեպի Գովազդ, Գովազդից անմիջապես հետո վերադառնում, թե ուղենք ուր ենք ուղևորվելու, իհարկե կիմնակ մի քանի վարկյան անց, մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.

0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար մի ռադիոկանալից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընդունիչներ մեջ շատ ռադիոլուսողներ, մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում են 0143 53 19 90,
1: եւ հենց այս պահից սկսած խորհուրդ եմ տալիս միանալ նաեւ մեր Facebook-յան էջին Radio IBFM, որպեսզի ընդամենը վարքյան նրանց տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե ինչ անցում ենք կատարում ծրագրի հաջորդ հատված։ Դեժ մեր շատ երաժշտությունը փորձում ենք վերցնել մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեր այսօրվա հյուրը գտնում է 5342 կիլոմետր հեռավորության վրա, նա Շուշանիկ Միրզախանյանն է, Արմա Մեդիա Պրոդյուկցիոնի հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն, պրոդյուսեր, մշակութային մենեջեր եւ դասախոս։ Ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
2: Բարև ձեզ, Տիկին Միրզախանյան։
3: Բարև ձեզ։
0: Ինչպես եք։
3: Ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ կապ եք հաստատել ինձ հետ։
2: Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, ես մի փոքր հուշում անեմ մեր ունկնդիրներին, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու են կինոարվեստից, անդրադարձ կատարելով օրեր առաջ Ֆրանսիայում Քյաննի Պարփարատոնին կինոյի վարպետ, տաղանդավոր կինոբեմադրիչ Արտավազդ Փելեշյանի 5 ֆիլմերի ցուցադրությունը իրիսկ ներկայությամբ դասականներ ծրագրով։ Տիկին Միրզախանյան, այս ամենին հասնելու համար հասկանում ենք, որ երկարատև հսկայական աշխատանք է տարվել, բայց ինչ բուն թեմային անցնելը կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեիք մեր ունկնդիրներին Փելեշյանի արվեստը, մեծությունը, ինչով է այն յուրահատուկ եւ ինչով է նա առանձնանում մյուս կինոբեմադրիչներից եւ ինչ է նա տվել կինոարվեստին։
3: Շնորհակալություն հարցի համար, Լուսինե ջան, փորձեմ շատ կարճ, շատ բարձր Փելեշյանին կարճ ներկայացնել, բայց ես փորձեմ այդպես։ Ուրեմն Փելեշյանի կինեմատոգրաֆական աշխարը վաղուց է արդեն դարձել համաշխարային կինոյի բացառիկ լեզուներից մեկը։ Արտավազդ Փելեշյանը համաշխարային վաբերագրական կինոյի մեծ վարպետներից է եւ գիտեք, կինոյի պատմության ամենաինքնատիպ հեղինակներից մեկն է նա։ Սակայն նրա ներդրումը միայն ֆիլմերը չեն, դրանով չի սահմանապակում։ Շատ կարևոր է նշել, որ Փելեշյանը դիստանցիոն մոնտաժ, ինչպես ինքն է հենց անվանել, տեսության հեղինակ եւ հիմնադիրն է։ Եվ այդ գաղափարով, այդ տեսությունով նա ստեղծեց իր սեփական կինոլեզուն, այսինքն ստեղծեց նոր կինոլեզու համաշխարային կինոյում, եւ դա յուրահատուկ մի նոր ձև է, որի միջոցով շարունակում են ներշնչվել տարբեր սերնդների կինոգործիչներ, արվեստագետներ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Գիտեք, կարծում եմ Փելեշյանի արվեստի բացառիկությունը այն է, որ նրա ֆիլմերը չեն սահմանափակվում ժամանակով, աշխարհագրությունով։ Դրանք խոսում են, նրա ֆիլմերը խոսում են մարդու, բնության, պատմության, կյանքի մասին մի լեզվով, որը հասկանալի է աշխարհի ցանկացած կետում։ Հենց դա է պատճառը, որ նրա ստեղծագործությունները չեն մնում միայն կինոյի պատմության մեջ,
2: սահմաններ չեն ճանաչում։
3: Այո, եւ դրանք շարունակում են ապրել այսօր, մինչ օրս, այսինքն տասնամյակներ եւ մինչ օրս ապրում են եւ գտնում են նոր հանդիսատեսներ եւ արվեստագետներ տարբեր սերնդների եւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ ես մի փոքր կարճ պատմեմ, սրա հենց հաստատումը նա է, որ ցուցադրությունից հետո անմիջապես վարպետին դե շրջապատեցին ամբողջ հանդիսատեսը դալիճի, սենց բոլոր ուզում էին մոտենալ, զրուցել վարպետի հետ, եւ նրանց մեջ կային բազմաթիվ երիտասարդ կինոգործիչներ, որոնք գիտեք, շատ հուզիչ էր այդ պահը, որ իրեն կողքին ես ու սենց հպարտություն ես վերապում այդ ամեն ինչի համար, եւ մոտենում էին երիտասարդները եւ իրենց ինչ ասեմ, շնորհակալությունն էին հայտնում մեծ վարպետին իր արած ֆիլմերի համար, այսինքն վարպետը ստեղծեց ֆիլմեր, որը սենց նվիրեց աշխարհին, որոնք մինչ օրս, ասում եմ նորից, կրկնվում եմ, բավականին հետաքրքիր լեզվով ներկայացնում են մեր բոլորի կյանքը, այսպես կարող եմ անցել ենք ամբողջ դժվար ճանապարհը վարպետի հետ միասին, այսպես պետք է բնութագրեմ։ Գաղափարը եղավ այս co-production office ընկերության հիմնադիր Ֆիլիպ Բոբեր, producer Ֆիլիպ Բոբերի կողմից, դեռ մի 2 տարի առաջ,
2: եւ Ֆրանսիայից պաստորը,
3: Ֆրանսիայից, այո, եւ Ֆիլիպի հետ բանակցություններ սկսվեց, ես իրենք ինձ հետ հանդիպեցին, եւ մենք սկսեցինք բանակցել, իրենք առաջարկեցին իրենց այս, որ կարողանան վերականգնեն, իդեպ ասեմ, ծրագիրը ներառում է 9 ֆիլմ վարպետի, ուղղակի Կանի փառատոնում ցուցադրվեցին միայն 5 առայժմ ֆիլմերը, եւ իրենք մեծ ցանկություն հայտնեցին, եւ ես սկսեցի իմ բանակցությունը արդեն վարպետին։ Շատ երկար բանակցեցինք, որովհետև մինչև վարպետը չտար իր համաձայնությունը, պատկերացնում եք, չէ՞, սա հնարավոր չէ իրագործել, որտեղ մեծ վարպետը հեղինակն է այդ ֆիլմերի։ Եվ միայն 2025 թվականի աշնանը արդեն վարպետը տվեց իր համաձայնությունը, եւ մենք արագ արդեն սկսեցինք մեր աշխատանքները։ Ուղղակի կարճ ասեմ մի փոքր, որ աշխատանքներ ուղղակի մեր հանդիսատեսը, որ իմ հա, գիտեք, ֆիլմերի վերականգնումը ինքը շատ հետաքրքիր process է, եւ օրինակ ես դա միշտ ներկասում եմ, որ սա նորից ստեղծագործական մի մեծ աշխատանք է, որովհետեւ այդ ժապավենները իրենք նորից մշակվում են, իրենք սկանավորվում են ժապավենները, հետո նոր թվային վերականգնում է սկսում, սա թվային վերականգնում է, ոչ թե ժապավեն։
0: Այսինքն ժամանակի խնդիր կար։
3: Այո, ժամանակի խնդիր, եւ տարբեր կառույցներ են աշխատել այստեղ, եւ ուզեմ նաեւ ասել, որ Հայաստանը անմասն չի մնացել այս աշխատանքի մեջ։ Իհարկե, հա, ես որպես հիմնադիր իմ կառույցը նաև պարզ է, որպես բանավցող օղմ, եւ Հայաստանն է ես ներկայացնում, այսինքն աշխատանքները իրականացվում էին, անպայման էստեղ ուզում եմ ասեմ, կար նաև իրավաբանական կողմ Հայաստանից, դա ես ուզում եմ նշել նաև այդ կառույցը, դա մենք իդեպ վերնագիր անվանումը այս կառույցի, մենք կոնստալդինգ իրավաբանական կառույցն է, որի հիմնադիրը Արտուրն է Վարդերեսյան, եւ ասեմ, որ մենք անվանումը Արտուրը հետո ներկայացրեց ու պատմեց, որ իրենք հենց վերցրել են, հենց Փելեշյանի մենք ֆիլմի անունով են իրենց կառույցի անունը դրել, այնքան ոգեշնչված են։ Սա ուրեմն իրավաբանական կողմներ Հայաստանի կողմից կառույցներ, եւ ասեմ, որ քանի որ ժապավենները, 5 ֆիլմի ժապավենները, այսինքն նեգատիվ ժապավենները, որը այստեղ մի փոքր մասնագիտական բան ասեմ, որ գիտեք, երբ որ աշխատանքները վերականգնողական սկսվում են, շատ կարեւոր է, որ այդ սկանավորումները արվեն հենց նեգատիվ ժապավեններից, բնօրինակներից, նեգատիվներից, որ ավելի որակյալ պատկեր ստանալ։ Եվ քանի որ 5 ֆիլմի նեգատիվ ժապավենները գտնվում էին Հայաստանում մեր պետական արխիվում, հենց Փելեշյանի առաջարկներ, եւ նա պնդեց այդ մտքին, որ պարտադիր սկանավորումը իրականացվի հենց Հայաստանում, որովհետև ֆրանսական կողմը, ասեմ ձեզ, առաջարկում էր ժապավենները դուրս հանենք Հայաստանից դեպի Փարիզ, եւ Փարիզի լաբորատորիայում իրենց այդ աշխատանքները իրականացրին, բայց վարպետը մնաց իր կարծիքին եւ պնդեց, որ այո, աշխատանքները պետք է արվեն Հայաստանում։
0: Ինչու՞ կուզենայիք հասկանալ, կարող եք փոքր բացահայտում անել, ինչու՞ չուզեցիք թերապևտի։
3: Ես բարպետի այդ որոշումը չեմ կարող բացահայտել, բայց երևի թե ինչ-որ սենց մի պահ կար, ասեմ, ձեզ իմ կողմից էլ կար այդ ցանկությունը, որովհետև գիտեք, ես ուզում եմ
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
3: Ինչպես
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
3: Ոչ, հակառակը, Փարիզի լաբորատորիան հաստատ ավելի որակյալ աշխատանք ու տեխնիկական առումով, բայց ասեմ ձեզ, դրա մասին չի խոսքը։ Ինձ օրինակ ինձ մոտ էնպես էր, որ ես շատ ցանկություն ունեի, որ Հայաստանի մասնակցությունը
2: չսահմանափակվի
3: մասնակցությունով, հա, ես ուզում էի, որ մասնակից լիներ Հայաստանը նաև այս գործընթացին ամբողջ։ Եվ ես ինչու պնդեցի, որովհետև ժամանակին դեռ դրանից մի 3 տարի առաջ, չգիտեմ, կհիշեք երևի, նույն կանի փառատոնում այն ժամանակ կինոկենտրոնի որպես տնորեն ես ներկայացրեցի «Բարև ես եմ» ֆիլմը։
2: Այո, տեսնում եք։
3: Եվ մենք այդ ժամանակ նաև Փարիզի Սինեմատեկում նույն 23 թվականին ներկայացրեցին Բեկնազարյանի վերականգնված համար ֆիլմերը, 3 ֆիլմերը, եւ ես, այսինքն, սա ինչու եմ պատմում, որ ես ունեի արդեն փորձ արած Հայաստանում սկանավորման աշխատանքների մասում, եւ դա արել էր մեր հանրային հեռուստաընկերության արխիվային ծառայությունը, այդպես է դա կոչվում, այդ արխիվային բլոկը, լաբորատորիա էլի, շատ լավ մասնագետներ, փայլուն մասնագետներ, եւ իրենց հետ ես քանի որ աշխատել էի, եւ ես էլ նույնպես վարպետի հետ միասին պնդեցի, որ այո, իրենք կարող են դա անել, եւ մենք դա ապացուցեցինք։
2: Իսկ ինչպես ստացվեց, որ որոշվեց, որ առաջին հենց ցուցադրությունը տեղի ունենա հենց Կանի փառատոնում եւ հենց իր իսկ մասնակցությամբ։
3: Այ, շատ բարդ հարց եք տալիս իր մասնակցության հետ կապված, բայց որ Կանի փառատոնում, գիտեք, կինոաշխարհում ընդունված է եւ շատ հարգի է, այո, հենց Կանի փառատոնի հարթակը շատ կարեւոր է եւ յուրաքանչյուր ֆիլմ իր մեկնարկը եթե տալիս է այդ հարթակից, դա մեծ մեծ պատիվ է եւ մեծ գնահատական, այդպես ես կձևակերպեմ։ Եվ իհարկե Փելեշյանի ֆիլմերը պետք է պարտադիր ցուցադրվեն հենց Կանում։ Ես ասեմ մի փոքր սենս պատմություն պատմեմ, դեռ 2024 թվականի օգոստոսին, երբ ես մասնակցում էի Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնին, այնտեղ պատահական հանդիպեցի Կանի փառատոնի նախագահ Տերի Ֆրեմոին եւ մենք զրույց ունեցանք իրար հետ հենց Փելեշյանի մասին, եւ ինքը դեռ այն ժամանակ ինձ ասեց, որ ինքը տեղյակ է, որ մենք բանակցություն ենք վարում Ֆիլիպ Բոբերի հետ եւ ուզում ենք անենք Փելեշյանի ֆիլմերի վերականգնման այս ծրագիրը, ինքը կոչում է Փելեշյան Project, այդպես, եւ ինքը դեռ այն ժամանակ ասեց, որ ինքը անհամբեր սպասում է եւ աշխարհն է սպասում, կինո աշխարհն է սպասում, երբ ենք նորից տեսնելու Փելեշյանի արդեն նորացրած, նոր վերականգնված ֆիլմերը։ Գիտեք, այնքան մեծ հուզմունք է ապրում այդ պահին, երբ որ լսում ես նման մարդկանցից նման խոսքեր եւ պարտավորություն ես զգում, որ անպայման դու դա պետք է անես։ Եվ գիտեք, ես իսկապես իմ արջև դրել էի սենց ինչ-որ միած սենց պարտավորություն, որ ինչ գնով ուզում ալինին, մենք պետք է այս հաղթահարենք։ Եվ դրա համար այս ճանապարհին, ինչ-որ մենք անցանք, այնքան շնորհակալ եմ բոլոր մասնագետներին, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ես հիմա իրենց բոլորին կնշեմ, ովքեր սենց շատ կայուն եւ պին ձևով կարողացան այս աշխատանքը իրականացնել։ Ասեմ, Կանի փառատոնում մեր մեծ վարպետի, մեր շատ սիրելի վարպետի մասնակցությունը իհարկե շատ բարդ էր, դե պատկերացնում եք 88 տարեկան մարդ է, մի փոքր առողջական խնդիրներ, ասենք, թե, եւ ինքը շատ ոնց որ դժվարությամբ էր համաձայնվում, բայց ես իրեն մի խոսք ասի, վարպետ, Կանի փառատոնը ձեզ սպասում է։ Եվ գիտեք, դա շատ կարևոր էր, որտեվ իսկապես շատ պետք էր, որ մեր վարպետը ինքը անձամբ ներկայներ։ Դե պատկերացրեք, ցուցադրությունը կկայանար, ֆիլմերը կնային, հանդիսատեսը նույնպես կծափահարեր, բայց երբ վարպետն է ներկա, այդ ցուցադրությանը եւ ինքը բեմից խոսում է եւ խոսում է իր այդ դիստանցիոն մոնտաժ տեսության մասին, հանդիսատես ասեն շունչները պահա, դուք չեք պատերազմ
2: ասում։ Ես ուզում էի արդեն հաջորդ հարցս էր, ձեզ հարցնել մի փոքր կպատմեք, այդ բուզմունքից քիչ առաջ խոսեցիք, ինչպես անցավ ցուցադրությունը, ցուցադրությունից հետո ելույթը, մարդկանց արձագանքը, շատ հետաքրքրում է ձեզ ամեն եւ մեր ունկնդիրներին։
3: Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ասեմ, գիտեք, երբ մենք արդեն վարպետի հետ մոտենում ենք դահլիճին, դահլիճի մոտ դեռ կանգնած էր հանդիսատեսը ամբողջ, իդեպ շատ բավականին մեծ դահլիճ է, եթե չեմ սխալում մոտ 500 տեղ, եւ ամբողջ դահլիճը լեփլեցուն էր, եւ ասեմ, որ գիտեք, կանի փառատոնում ովքեր եղել են, լավ գիտեն, երբ որ տոմսերի վաճառքը ինքը շատ ոնց որ հենց բացում են տոմսերի վաճառքը, հաջորդ օրը վարպետի ցուցադրության տոմսերը ամբողջովին վաճառված էին, եւ բավականին շատ մարդիկ կային, ովքեր ցանկություն ունեին դինել դալիճում, բայց չկարողացան, պատկերացեք ինչքան մեծ էր հանդիսատեսի քանակը, եւ երբ մենք մոտենում էինք դալիճին, հանդիսատեսին տեսանք, գիտեք, հանդիսատեսը դեռ մեջկով էր ոնց որ վարպետին, հետո որ իրենք տեսան վարպետի մոտենալը, հենց այնտեղ այնպիսի ավացաներ էին, այնպիսի ծափահարություններ, այսպես շշմելու մի պատկեր էր, եւ նույնը եղավ իհարկե դահլիճում, վարպետը բեմ բարձրացավ, շատ շատ լավ խոսեց, ինչ ասեմ,
0: հպարտություն էիք ապրել այդ ժամանակ,
3: միանշանակ, միանշանակ հպարտություն, սա գիտեք ինձ, սա պատմական իրադարձություն էր, ես ձեզ ասեմ,
2: իհարկե
3: սա պատմական էր, ոչ թե միայն նրանով, որ վարպետի ֆիլմերն էին ցուցադրում, այլ որ ինքը ներկա էր, եւ ինքը ներկա էր, ոչ թե ուղղակի ներկա էր, ինքը մասնակից է եղել ամբողջ գործընթացին։ Մի փոքր բան պատմեմ, կարծում եմ ձեզ եւ հանդիսատեսին հետաքրքիր կլինի, գիտեք ինչ, ես երբ ասում եմ մասնակից էր, ինքը նույնիսկ ստեղծագործական իր մտքով է մասնակցել ֆիլմերի վերականգնման պրոցեսին, որովհետեւ մենք կան մինչեւ մեկնելը, մենք ժամանել էինք Փարիզ, մենք մեկ շաբաթ եղել ենք Փարիզում նախքան Կանը, եւ ինչներ նպատակը, որ արդեն Փարիզի այդ լաբորատորիայում մենք վարպետի հետ, վարպետը ներկա էր իր ֆիլմերի ցուցադրություններն եղան, որ ինքը նայի եւ վերջնական իր ստեղծագործական նկատառումները անի վերականգնված աշխատանքների մասով։ Այստեղ շատ կարևոր է ասեմ, պատմեմ, որ երբ գնացինք այդ լաբորատորիան, աշխատակիցները իհարկե իրենք էլ շատ հուզված, առաջին անգամ հանդիպում են նման մեծ սենց վարպետի հետ, եւ նստեցինք այդ դահլիճում, իրենք հարցրեցին, ասեցին, վարպետ ջան, 5 ֆիլմ պետք է դիտեն, արդյոք դուք կարող եք այսօր մի օրում բոլորը նայել եւ ձեր մտքերը ասել մեզ, թե կուզեք 2 օրի կբաժանենք էլի աշխատանք, այդպես էին իրենք նախատեսել, ինքը այնպես սենց ինձ ձևով ասեց, սենց շատ դուրս եկավ, ասեց, ոչ, ասեց, ինչ 2 օր, հիմա կնայեն ու ամբողջը կվերջացնենք, իրենք զարմացել էին, շատ շատ շատ լավ էր, եւ այդպես էլ եղավ, պատկերացեք, մի շնչով այդ մարդը սենց արեց այդ գործը, ու շատ արագ ու շատ լավ, գիտեք, նենց լավ է զգում, որ կապ չունի տարիքը, մարդը եթե վարպետ է իր գործի,
2: իհարկե
3: դա անում է փայլում։
2: Իսկ քանի որ մենք մի փոքր արդեն ժամանակի խնդիր ունենք, ես վերջին հարցս ուղեմ, քանի որ ես կարծում եմ, որ այս պատմության ընդհանրը սկիզբն է այն, ինչ որ պատմում եք, շարունակություն է ունենալու, այ ինչպես է լինելու շարունակությունը։
3: Նայք, սա մեծ ծրագիր է, որ տարիների ծրագիր է, եւ մեկնարկն է եղել Կանի փառատոն, եւ ես ինչպես նշեցի, 9 ֆիլմ է լինելու հետագայում, այսինքն սա ընդամենը 5 ֆիլմերն են, մնացած
0: դեռ 4 ֆիլմ ունենք,
3: այո, մնացած ֆիլմերը դեռ պրոցեսի մեջ են աշխատանքների, ասեմ, որ վերականգնողական աշխատանքները արվում են Իտալիայում, Բոլոնիայի լաբորատորիան, կինո լաբորատորիան, որը լավագույնն է համարվում, լավագույններից ասեմ, լավ համարվում է աշխարհում, որպես վերականգնողական, եւ գիտեք, սա էլ շատ կարեւոր, այսինքն լավագույն մասնագետներն են աշխատել այս լավագույն ֆիլմերի վրա, այսպես կարող եմ դեր։
0: Այսինքն լավագույնների շքերթը
2: եղել։
3: Այո, այո, որովհետեւ մեզ հետ էր լավագույնը։
2: Իհարկե։
3: Այո,
2: տեսնակ, այսպես հետաքրքիր խոսքերով էլ ավարտում ենք այսօրվա հանդիպումը։
3: Շատ շատ տեղեր են դեռ ցուցադրվելու, շատ փառատոներում, հետո էլ արդեն փառատոնային ճանապարհ անցնելուց հետո այդ ֆիլմերը կցուցադրվեն աշխարի տարբեր երկրներում։
0: Լիքը առողջություն, միշտ այսպես ժպտակ ու միշտ այսպես լինենք վարպետի կողք, ու մենք էլ այսպես կարող ենք ձեզ հետ հետաքրքիր գեղեցիկ ծրագրեր իրականացնել, Տիկին Միրզախանյան։ Ինչ կցանկանաք IBFM ռադիոկանին մեզ մեր ծրագրին հայրենիքում ես Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
3: Ես բոլորից նույնպես ցանկանում եմ առողջություն, առողջություն, երջանկություն, միշտ լավ լուրեր ունենակ, հետաքրքիր հյուրեր ունենակ, ինչ ասեմ, ամենալավը ձեզ բոլորիդ, մենք էլ փորձենք նույնպես լավ լինել եւ ժպտանք միմյանց։
2: Այո, շատ։
0: Ուսանող որ կհանդիպենք հայրենիքում, ձեզ հետ միասին կփորձենք իրականացնել այդ գեղեցիկ վարքյաները նաեւ ձեզ հետ։
2: Շնորհակալ եմ շատ։
3: Իրո, կսպասենք ձեզ, երա։
0: Շնորհակալ ենք, լավ որ կմաղթենք։
2: Տեսություն,
0: մինչ նոր հանդիպում։ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձը մեր շատի ռադիո լսողներ, հիմա փորձում ենք top 3-ի երկրորդ կատարումը, հա, լսել Սասունցի աղջիկ։ Ուզեք լինել Սասունցի աղջիկ։
2: Սոնա, ինչու ոչ։ Սոնա Շահգելդյանն է կատարում իր վերջին երգն է, եւ այո, եւ հիշեցնեմ, որ անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո եւս մեկ երգ է կընդրելու, Մամբան է, այսպես է խումբը կոչում, երգը կոչվում է Մատադոր, ռեպային երգ է, հայկական ռեպ ենք լսել։
0: Դենչ մի ժամը 12-ը կլսենք երաշտություն։
2: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դենչ կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։
2: Բարի հինգշաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, եթերում կրկին սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդումն է։ Ես Սրբուհի Վանյանն եմ եւ այբ ռադիոկայանի ունկնդիրներին շարունակում եմ ներկայացնել Արցախից բռնատեղահանված իմ հայրենակիցների պատմությունները։ Այդ պատմությունները մեր կողքին ապրող սովորական մարդկանց մասին են, որոնց ճակատագիրը հաճախ ծանր հարվածներ է հասցրել, բայց նրանք իրենց մեջ դրանց դիմակայելու ուժ են գտել եւ տոկունության ու ուժի օրինակ են շատերի համար։ Իրական պատմություններ, իրական մարդիկ, իրական ուժ, այս հաղորդումը նրանց մասին է։ Այսօրվա հաղորդման հյուրը Զոհրա Պրքոյանն է, մարդ, որ Արցախից չլինելով, Արցախյան շարժման սկզբից ի վեր նրա հետ էր, ընտանիքով հեռավոր 90-ականներին տեղափոխվել եւ վերաբնակեցվել է Քաշաթաղի շրջանում, եւ նրա պատմական հուշարձանների հավաքագրումը դարձրել է կյանքի կարևորագույն գործերից մեկը։ Լսենք Զոհրա Պրքոյանի կյանքի պատմությունը։
2: Զոհրա Պրքոյան, ծնվել եմ 1958 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գեղովիտ գյուղում, որը շրջանի մեծ գյուղերից մեկն է, այժմ էլ մոտ 7000 բնակիչ ունի։ Հետագայում տեղափոխվել եմ 8-րդ դասարանը ավարտելուց հետո տեղափոխվել եմ Երևան, ընդունվել եմ մեքենաշինական տեխնիկում, ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ։ Ավարտել եմ բանասիրության ֆակուլտետի լրագրության բաժինը 1991 թվականին։ Դե պարզ է, 1988 թվականին սկսվեց Արցախյան շարժումը, այդ ժամանակ երրորդ կուրսում էի սովորում։ Առաջին օրվանից ես մտանք արդեն շարժման մեջ ակտիվիստներ էինք, հատկապես մեր ֆակուլտետով, միտինգներ, ցույցեր, բողոքի ակցիաներ։ Եվ հետաքրքիրն է, որ 88 թվականի մայիսի 25-ին, եթե որևէ հիշում են, սկսվեց ուսանողական նստատուցը, որը առաջին կազմակերպիչներից է, ընդամենը 25-30 հոգու մենք կազմակերպեցինք նստատուց օպերայի

0: Սկսեցինք ռազմական ջոկատներ կազմավորել։ Առաջին անգամ Արցախում եղա 1988 թվականի նոյեմբերին, որպես լրագրող Կարուն ամսագրիտ, 3 հոգով գնացինք Արցախ առաջին անգամ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այնց օտանավից իջանք, դիմավորողներ կային, մեզ հետ էր նաև ուսանողներ Ստեփանակերտից, դիմավորողները ասացին, որ այսօր ժողովրդին տեսել են, երևի հիշում եք, Մանուչարովին ձերբակալելու հետ կապված ցույց էին արել Ստեփանակերտում, և սովետական այդ բանակայինները ժողովրդին տեսել էին, նույնիսկ պանություններ եղել։
1: Դա երիտասարդ լրագրողի առաջին ճանաչողական այցն էր Արցախ, և այդ այցը ճակատագրական եղավ։
0: 10 օր մնացինք Ստեփանակերտում և եղանք Արցախի տարբեր վայրերում, նույնիսկ մինչև Թալիշ ասանք, լրատվությամբ հետ վերադարձանք, արդեն Երևանում նոյեմբերի 24-ին պարետային ժամ սահմանվեց, ընդամենը քան օր հետո էլ տեղ ունեցավ Սպիտակի երկրաշարժը, արդեն առաջին օրվանից սպիտակում էինք, Լեննականում, Կիրովականում, այդ մոտ 10-15 օր օգնել ենք այդ երկրաշարժի տուժածներին, խմբովելի մեր ընկերներով, հետո այդ վերադարձանք, 89 թվականի օգոստոսի վերջերին գնացինք Ստեփանակերտ, ընդդեմ էլ արդեն Բերդաձոր։
1: Արդեն կազմավորվել էին առաջին ինքնապաշտպանական խմբերը, հայ բնակչությանը պաշտպանելու խնդիր կար, և Զոհրաբն ընկերներով միացավ ինքնապաշտպանական պայքարին։
0: Բերդաձորում արդեն կազմավորվել է Բերդաձոր ինքնապաշտպանության խորհուրդը Անդրանիկ Արությունյանի գլխավորությամբ, իսկ տեղում Բերդաձորում այդ ամբողջ հարցերը ղեկավարում էր Առնո Մկրտչյանը, ու մասին երևի գիտեմ, որ 91 թվականի մայիսի կեսերին ձերբակալեցին և Բաքվի բանդերում էր տանջամաս ղեկավարում, և այդպես մինչև 94 թվականի պատերազմը ընդհատ Արցախի տարբեր վայրերում էինք, Հայաստան Հանրապետության սահմաներում, իհարկե մշտապես չէ, նաև այդ ժամանակ դեռ ուսանում էի և մեկ-մեկ եկ ասենք տասերի քննություններ անցնելու։
1: Հրադադարի կնքումից հետո Զոհրաբ Արքոյանն անցավ ուսուցչական աշխատանքի Մասիսի շրջանի գյուղերից մեկում, հետո արդեն 96 թվականից սկսեց նրա լրագրողական կարիերան, նույն տարին էլ աշխատանքի հրավիրվեց վերաբնակեցվող Քաշաթաղի շրջան, և ընտանիքով Զոհրաբը տեղափոխվեց Արցախ։
0: Արդեն պարզ 94 թվականի մայիսին կնքվեց հրադադարը և անցանք խաղաղ, այդ ժամանակ արդեն նաև աշխատում էի Մասիսի շրջանում դպրոցներում, և հետաքրքիր է, որ առաջին դպրոցը, որտեղ սկսեց աշխատել, Նորամարգի միջնակարգ դպրոցն էր, որտեղ հիմնականում սովորում էին Բաքվից, Կիրովաբաթից, տարբեր այդ վայրերից տեղափոխված մեր արենակիցները, դպրոցը առաջին դասարանից մինչև 10-րդ դասարան համարա բոլորը այդպես եկած երեխաներ էին, քիչ էին տեղացիներ, ասեմ, որ բավականին լավ երեխաներ էլ կային նշները, նույնիսկ կային, որ ընդհանրապես հայոց լեզվի տառերներ չեն ճանաչում, բայց սովորեցրեցինք։ 96 թվականին արդեն տեղափոխվեցի, աշխատում եմ Երևան պետական համալսարանի Երևան համալսարան թերթի խմբագրությունում որպես պատասխանատու քարտուղար, և արդեն այդ ժամանակ 93 թվականի դեկտեմբերին որոշում կայացրեց Քաշաթաղի շրջանի վերաբնակեցման, Արցախի 7-րդ որպես շրջան Քաշաթաղի շրջանը։ Դեպն իհարկե 93 թվականի դեկտեմբերին քիչ մարդ կար այնտեղ, բայց արդեն 94-ի սկզբերին, այսօր էր համարը փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին սկսվեց վերաբնակեցումը, սկզբից Բերձորում, հետո արդեն մոտակա գյուղերում, արդեն ամուսնացել 94 թվականի հունվարի 22-ին, իհարկե ժամանակ արսանը կոչված 94 թվականի մի քիչ հարաբերական էր, արդեն ունեի ընտանիք, և 96 թվականի մարտից մինչև սեպտեմբեր աշխատեցի համալսարանի թերթում, հետո արդեն ինձ հրավիրեցին Քաշաթաղի շրջան աշխատել, իհարկե ընկերս մեր կուրսեցի Վալոդիա Գալստյան Արին, ինքը արդեն աշխատում էր այնտեղ, կրթության վարչությունն էր աշխատում, իրեն տեղափոխել են ուրիշ աշխատանք, իր տեղ ազատեր ինք եկավ, ստիպեց Թարի գնանք, հակ էստեղ տունել ունեի, աշխատանք էլ ունեի, մեծ աղջիկս էլ արդեն ծնվել էր, մի տարեկան էր, ամեն դեպքում գնացի, ասի գնամ տեսնեմ ինչա, այդպես գնացի Բերձոր, սեպտեմբերի կեսերն էր, ընդունվեցի գործի, մտածելով թե մի քանի ամիս էլ կտեսնեմ ինչա, հետ կգնամ, ես իմ արդեն ու այնպես էր աշխատանքը, որ մինչև հունվար չկարողացա ես

0: վերադառնալ Երևան եւ այդ ժամանակ է թերթի խմբագրությունից դուրս չէ եկել աշխատանք։ Որ վերադարձա, արդեն պարզված նույնիսկ զեկուցագիր էին գրել, ինձ որպես աշխատանքից խուսափողեսեն, պետք է հեռացնեին, որ գնացի արդեն ռեկտորի տեղակալի մոտ Ախումյանին, բացատրեցի, թե ես ով եմ, ուր եմ եղել, որ իրենք հասկացան, խմբագրին էլ մի քիչ ասեմ, բա այդ մարդը ես գնացել է դեղ այդ գործերին, դու գրել ես հավասարությամբ զբաղվում, այդպես է գրել էր։
1: Վերաբնակեցվող Քաշաթաղում կյանքը չափազանց դժվար էր, պայմանները զրոյական, դպրոցների հիմնումը ռազմավարական ծրագիր էր և Զոհրաբը մնաց, տեղավորվեց, ապա ընտանիքը տեղափոխեց այնտեղ։
0: Ճիշտն ասած, ես էլ այդ համարձակությունը հենց բան էր, որ սկզբից գնացի մենակ, դետուն էլ չունեի, ընկերոջս տանը, Վալոդյան, որ ասում եմ, իրանց տանն էի մնում, հետո արդեն որ աշխատանքը տեսավ, ստիպված պարտադիր է, դա էլ նույն պատերազմն է, որովհետև այդ դպրոցներ հիմնելը մենք շատ կարևոր ենք համարում շրջանակայացման գործում, առաջինը հենց դպրոցն էր։ Ես որ գնացի, 6-7 դպրոց կար արդեն շրջանում, ու հետո կամաս-կամաս նոր դպրոցներ սկսեցինք բացել, վերջում մինչև 54 դպրոց ունեինք։ Եվ այդ աշխատանքը այնպես էր, որ գալս էինք, ասենք Երևանից ուսուցիչներ էինք տանում, հայտարարություն էինք գրում, ովքեր ցանկանում են, հերթագրում էինք, ասենք այդները աշխատում էինք, բացատրում էինք, որ պետք է գնան իրենք, այնպես չէլի, որ այնտեղ ենց գնացին ասֆալտի վրա են ապրելու կամ տները, շատ մարդիկ ասեն այդ բաղնիկներ էին, բան մի դե պատերազմից վնասված այդ ամբողջ շրջանը թալանված, ով կարողանում էր մի ծածկի տակ պետք է տեղ պատսպարվեին, մինչև տներ էին կառուցում կամաց-կամաց, ես էլ մոտ 6 ամիս հետո ինձ որ տուն տվեցին, ավերակ էր ամառը, հենց տուն տվեցին, գնաց արդեն ընտանիքս բերելու, արդեն երկրորդ աղջիկս էլ էր ծնվել, այդպես արդեն ընտանիքով տեղափոխվանք, առաջորեն ստարել եմ ընտանիքը շատ դժվարությամբ, ավտոբուսով մի կերպ ասել ենք դեղ անձրև, գիշեր ժամը 3-ին հետ չել ենք մեր տունը, մի կերպ դուռը բացեցինք, հիմա ասում եմ լուսը վառեցի, մի մինչև հիմա խնդում են մերոն, դեր լուսը վառեցի մութ, ես իմ լուսը այնքան որ ոսան կա, բան չկա, ֆազն ա մենակ, կողքն էլ մի հատ բան դրեցի, մոմ վառեցինք, ժամ 3 ներեխեքը քնան, ասին թեյ սարքենք, թեյն էլ դրեցինք այդ դերուցից վրա, մինչև լուսը ազը եռաց, ու այդպես արդեն գնաց, ես իմ գործերով կինս սկզբից մի քիչ դժգոհեց, բայց հետո մինիմալ չեմ փոշմանել, ճիշտ էր, լավ էր, որ գնացինք։
1: Հետո ընկերոջ հետ հիմնեցին Քաշաթաղի Մերան թերթը, որի երկարամյա խմբագիրն էր Զոհրաբը։ Հիմա էլ իր ուժերի ներածին չափով դրա օնլայն տարբերակը պահում է Երևանում։ Մերան անունը պատահական չի ընտրվել։ Քաշաթաղի շրջանը այն Մերանն էր նաև աշխարհագրական դիրքով, որ Հայաստանն ու Արցախը կապում էր իրար։
0: Այդ ընթացքում մենք դպրոցները հիմնեցինք, 2010 թվականին տեղափոխվեցի արդեն որպես թերթի խմբագիր, միշտ առաջարկում էի, որ շրջանում թերթ ունենանք, պատճառ էին բռնում, ինչի մասին պետք է գրես, ինչ գրես, համար տասնում ես շրջան ենք ներկայացնում, լիքը բան կա գրելու, վերջը լավ էր, մի երջանկայի շատակ Բաղդասարյան Խաչիկ ունենք, ինքը բան էր, շինարար էր, բայց ամեն դեպքում ինքը թերթը բացեց, իհարկե ծրագիրը ես տվեցի, գնացինք այդ կանոնադրություն բան թերթեր, ինչ որ կար բերեցինք, ինքը թերթը շրջանային պաշտոնաթերթ Մերան, և ինչը Մերան, որ Արցախ մայրայրենի կապող է տարածքներ, Քաշաթաղի շրջանը, և մեր թերթն էլ այդ Մերան էր, որ այդ երկուսը պետք է միավորեր իրար, երկու վարչական տարածքները։ Խաչիկը կարճ աշխատեց, ինձ առաջարկեցին, վարչակազմի ղեկավար ասես դու վար աշխատի, սկզբից չէի ուզում, բայց հետո ասի լավ, քան որ ծրագիրը ամել թերթ կարևոր բան էր, համաձայնվեցի և այդպես սկսեցի արդեն թերթը խմբագրել, անկախ իսկապես թերթ, ու հիմնականում անդրադարձել ենք շրջանի կայացման այդ գործերներ, գյուղատնտեսությունը, Մերանը մինչև 2022 թվականի վերջը, դե 20 թվականին տեղափոխվեցինք, այստեղ 2 տարի էլ գործեց, 22 թվականի վերջում փակեցին, թե ինչու այդպես էլ չհասկացանք, հա, ֆինանսավորում էին, բայց արդեն որ 22 թվին փակեցին, հիմա ես էլեկտրոնային տարբերակը Facebook channel-ը փակեց եմ պահում, որովհետև Facebook channel-ը ճունեի թերթի արգելափակեցին, դե այդքան բանկար Մոնթեի մասին, ընդհանրապես էլ ազատագրական այդ պայքարները, մեր շրջանի հուշարձաների բանը, թերթ արգելափակեցին, Facebook-յանի մի էջն էլ արգելափակեցին, անձնական, նորից նոր էջ են բացել, փակեջը արդեն մերանի, հիմա էլ ամեն ինչ էլի տուսաբանվում է, իհարկե էլեկտրոնային տարբերակը, բայց մինչև 22 թիվը նաև տպագրում է այստեղ իմ ծախսերով, քիչ օրինակով, արդյոք օրինակով բաժանում էի, դե այն ժամանակը շտաբը, որ գործում էր Արցախի շտաբը, դե տեղեկատվական, այնտեղ տանում բաժանում էի, ինձ մոտ պահել եմ ես այդ պարտքը, տվել ազգային գրադարան բոլոր համաները կա, այն օրը էլ զանգել եմ, պահանջարկը կա, ասում են շատ են ուզում, իհարկե մենակ մեր շրջանում չէ, ես ամբողջ Արցախն էի լուսաբանում, դե բնական հիմնականում Քաշաթաղի շրջաններ այնտեղ էի բնակվում, բայց երբ որ հարցեր էլ լինում, նաև այդ բաներն էի լուսաբանում։
1: Գործի բերումով Զոհրաբը նաև շատ էր լուսանկարում, ասում է լուսանկարչությունը վաղուցվա հոբի է, սկսեց լուսանկարել Քաշաթաղի պատմաճարտարապետական կոթողները, կորած, մոռացված, արժեքավոր շատ նյութ գտնվեց, հետո հավաքագրեց դրանք, հրատարակեց նաև։
0: Լուսանկարելը դե ես վաղուց էի լուսանկարում, 14-15 տարեկանից լուսանկարել եմ, սիրողական, ես էի այն ժամանակ դե այդ նյութերով Երևակայում էինք այդ նկարները, տպագրը էլ բան լրն ձեռով էինք անում, հիմա արդեն այդ թվային խցիկներն ենք օգտագործում, իսկ այն ժամանակ դրանք չէին, ու հենց միշտ հետաքրքիր էլ դա մեր հատկապես պատմական հուշարձանները, շատ էի սիրում պատմություն, ուզում էի պատմաբան էլ դառնալ, հնագետ հատկապես, այն էլ որ ես ինչ ստացվեց, ընդունվեի պատմության ֆակուլտետ, բանասիրական ընդունվեցի, շատ լուսանկարներ արեցի, արդեն վերջորդում էլ որ եկա, հուշարձաներով սկսեցի զբաղվել, Քաշաթաղի պատմական հուշարձաներով, իհարկե շատ եկեղեցիների հիմնադականդել են, այնպես չէ որ թողել են, բայց որոշ եկեղեցիներ օգտագործել են որպես փուռ, որպես պահեստ, չգիտեմ կոմ, և այդ եկեղեցիները պահպանվել էին, շատ խաչքարեր գտանք, ավերված իհարկե գերեզմանոցներ, բայց խաչքարերը այտենց կային էլի, իրենք այդ մելորացիային արել, ինչ են արել, այդ հայկական գերեզմանոցը բերել, այտենց տապանաքարեր, խաչքարերը վրա թափել էին, տարբեր աղբատխեր տում, այդ խաչին տապում, տարբեր շատ տեղերում այդ վիճակը կար, այդ մազրակյուղը կար հարավային թևը որոտանափին, որ նույնիսկ ճանապարհ էին սարքել խաչքարերով, ասենք անտառամիշյան ճանապարհ սարքելու համար այդ խաչքարեր, տապանաքարերը փռել են, որ դրանց մասին արդեն սկսեցին աշխատել, նկար, լուսանկարել, դրանց անդրադարձա և Արցախի և Հայաստանի մամուլում, Արցախը ռադիոյով շատ էի հաղորդում տալիս, մեկ-մեկ հեռուստատես չեմ տունիս Արցախի։
1: 2016, ապա 2020 թվականների պատերազմներին մասնակցեց և թիկունքային աշխատանքներում ներգրավվեց և լուսանկարեց և դիրքերում եղավ։ Պատերազմը թողեց հետքը առողջության վրա, ծանր հիվանդացավ, վիրահատվեց։ Երբ Բերձորը հանձնվեց, տեղափոխվեց Երևան։ Թիկունքային գործ էր անում, միշտ Արցախի հետ։
0: Բայց 16 թվականին արդեն պատերազմը նորից սկսվեց ապրիլյան, էլի շատ, 1500-ից ավելի արդեն կամավորականներ մեր շրջանից, պլյուստրաներ մոտ 200 օգուց ավել ժամկետային զինծառայողներ կային դիրքերում, և մենք մինչև հունիսի վերջը կամավորականները եղել են դիրքերում, ապրիլի սկզբից մինչև հունիսի վերջը մենք դիրքերում էինք, մատավիսում եղա 10 օր որպես դիրքապահ, դրանց հետո էլ արդեն կանչեցին ինձ, ասին ավելի կարևոր գործ ունես, որ տարբեր բաներ էին գնում, դիրքեր, տղերքի մասին ինֆորմացիա էի գրում, այդ լրատվությունը ավելի կարևորեցին, լրատվությամբ էի զբաղվում, բացի նաև օգնություն էինք տանում դիրքեր, այդ տղերքին սնունդեր, հագուստեր, անթար, մենք դիրքեր այդ բաներն էինք տանում, ճիշտ ասած 16 թվականից հետո արդեն սպասվում էր, որ անպայման էլիա լինելու նույն պատերազմը, այդ Ջաբրայելի տարածքը որ գնում ենք, թուրքերի հետ սկա մի օդապարի կարոտի մեջ, որ ինքը երևում էր, որ դուսան բան անում էլի, դիտարկում է մեր տարածքները, մենք զգում էինք, բայց որ այդպիսի ավարտ պետք է ունենա, այդ դա չէի 20 թվականին չէին սպասում, կոտրված էր այդ ժամանակ, եթե հիշում եք, շատ բանակայիններ, ասեն գեներալներ, գնդապետներ, չգիտեմ, էլ բանակին հիմնական սպայական կազմի կեսը աշխատանքից անում էին, ինչու պատճառներով, բանակը չգիտեմ, էդ էր, հիմա թե մեղավոր անմեղծ, բոլոր մեկը մեկի վրա ենքցում էս պատերազմի, էս ավարտական էս վիճակը, դրամատ չգիտեմ, 20 թվականի պատերազմին որպես այդպես դիրքեր չեմ գնացել, ունեի արդեն առողջական խնդիր, երբ անգամ ծանր վիրատվել էի,
1: արխիվն է բերել շատ արժեքավոր նյութերով ու սկսեց աշխատել գրքերի վրա,
0: արխիվս վերցրել եմ ու եկել ենք Երևան, հա եկա արդեն դե բնական անելիք չկար, սկսեցի աշխատել գրքի վրա, որովհետև շատ կարևոր էր այդ գրքը, 22 թվականին տպագրվեց ու շնորհակալ եմ մեր իսկապես ինչքան ուզում ասեմ վեհապարը դրամանով շուտ տպագրվեց, Հայոց Քաշաթաղը, մեծ գիրք է, ինքը A4 բանես մեծ ծավալով մոտ 300 էջ գեղատ լուսանկարներով գունավոր, դա մենակայրեն է, հետո դրա արդեն անգլերենը մենք արեցինք, կրթչանախարարության դրամաշնորով արվեց, իսկ այդ հայերենը եկեղեցին մայրաթորը տպեց, 24 թվականի նոյեմբերի վերջին տարանք Ֆրանսիայում երկու քաղաքում, Ալֆովիլում, պամնա, դե Ալֆովիլը Փարիզի արվարձաններից է, եւ Ալֆովիլի քաղաքապետարանը եւ մերը Բերձորը, քուր քաղաքներ էին, առաջին այնտեղ արեցինք այդ շնորհանդեսը գրքի, երկրորդը Սանտենտիեն քաղաք, հայկական եկեղեցի կար, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հետ եկեղեցում արենք, եւ մի որոշման էլ եկանք Ռոմում, հայկական էլի կաթոլիկ եկեղեցում այդ գրքի շնորհանդես արենք, բաժանեցինք, նաև ռուսերեն թարգմանվի, թարգմանում են արդեն, չինարեն կա թարգմանված, դեսա հիմնականում իմ աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, եւ նաեւ ծրագիր կա Արցախի երկու շրջանել ներգր նման մի գրքում էլի Հադրութը եւ Քար վաճառը, որովհետեւ այնտեղ էլ ահագին հուշարձաններ ուսումնասիրել ենք եւ նյութերը պատրաստում են, թեր կան, կարևոր են, հիմա ես չգիտեմ մեր պատմություն հետո ոնց է լինելու, Արցախ հարցում ենք ոնց ենք լուծելու, տաստված կարողանանք նորից հետ գնանք, կամ չգիտեմ, այդ եղած նյութերը մեզ միշտ պետք են գալու, որովհետև երկու դեպքում էլ Արցախը մեր լինի, թե նրանց այդ որպես պատմություն մեզ շատ են պետք գալու, իսկ ես էլ աշխատել եմ, ամեն ինչ արել եմ, որպես ամեն ինչ արվում է մաքուր, որևէ բան չէ, խափուսիկ բան չկա, որ խափեմ, թե սպան էսպես եղել, վավերագրական գործեր են դրանք, եւ մեզ պետք են գալու, ճանաչողական նյութեր եմ ես գրում, գիտական որևէ բան չեմ փորձում անել, չնայած գիտական նյութեր տպած ունենք, օրինակ Քաշաթաղի Հարար գյուղի մասին 10 ջանաց տպել պատմաբանաշրական հանդեսում այդ օդվածը, բայց օգտվում եմ նաեւ շատ պատմիչներից, աշխատում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի, 25 տարի համար այդ գրքերի վրա ես աշխատել եմ, առաջին անգամ Լաչինում ես 93 թվականի ապրիլ ամիսներ երևի, որ արդեն Քարվաճառ ազատագրումն ու Լաչին ուսային մասը իրար հետ ազատագրվեց, Օչանց գյուղը, որ մտանք այդ գյուղում, դե Օչանցը մենք շատ զոհեր տվեցինք Օչանց գյուղի ազատագրման պատմությունն, այդ Օչանցին շատ բան է արեցել, ձգեց, եւ այդ Օչանցում ես տես առաջին անգամ այդ հայկական եկեղեցին, որ փուռ էին դարձել թուրքերի ժամանակ, այդ եկեղեցին Սուրբ Ստեփանոս 17-րդ դարի եկեղեցի էր ու լավ էր պահպանվել, վերջում էլ Թուֆենկյան հիմնադրամը հիմնանորոգ է, բացում արեցինք, եւ տարածքը մաքրելուց ահագին նոր խաշքարեր, տապանաքարեր, թողի տակ Քրիստոս եկան, նույնիսկ այդ եկեղեցուց քիչ հեռու մի հատ տան զուգարանի փոսում էլ խաշքար էին դրել, մենք այդ խաշքարը անեցինք, ապրեցինք, հոգևորականներ եկան, օծեցին, բան, գյուղը շատ հետաքրքրեց, եւ այդ գյուղից սկսած այդպես ամբողջ հուշարձանները սկսեցինք ուսումնասիրել, հետո արդեն ինձ եկան միացան Հայաստանի հնագետներ, Գագիկ Սարգսյան, Արտա Գնունին, Արսեն Բոբոխյանը, այս հնագիտության ինստիտուտի տնօրենը, Փակուր Կարապետյանը եկել, Ստեփանակերտից Լեռնիկ Հովանեսյան, Սլավան Սարգսյան, մշտապես իրար հետ էինք, ինչ որ ես գիտեի, ասենք Սամվել Կարապետյանի կրքով սկսեց աշխատել, չմոռանանք ու չուրանանք Սամվելին, որ ինքը այնքան մեծ գործ արել, որ ոչ մեկ չարել ու չի էլ կարողանանի մեր ուշարժաների ուսումնասիրման պատմության մեջ, ոչ մեկ չի կարել անի, չեմ ավատում, որևէ մեկը Սամվելի գործը կկարողանանի, եվ Սամվելի գիրք եղավ ինձ սկզբեց ուղեցույց։ Հարավային թևի ամրոցները շատ ուսումնասիրեցինք, երկու ամրոց այդպես պատահապար են կտել, ասենք Սամվելի մոտ դրանց մասին չկա հիշատակված, եւ մենք օրինակ են մեկը, որ ու կասկածում ենք այդ պատմական խոժորաբերն իր տեսքով, տարածքով, որ նկարագրում է բանը Ստեփանոս Օրբելյանը, որ դա հենց երևի խոժորաբերն էր, պատահապար միամիտ նայել ենք, մեկ էլ պատեր են երևացի, գնացինք, որ ես ու Լեռնիկն էինք Հովանեսյան, մեքենան փչացա, ոտով ընկանք ճամփատեղ ենք, վերջ այդպես այդ հուշարձանները գտել, ուսումնասիրել ենք, քարվաճար օրինակ ամրոցի մասին ոչ մեկ քարվաճար քաղաքի հյուսիսում ամրոց ա եղել, ոչ մի տեղ դրա մասին չի, ոչ ադրբեջանական պատմագրությունում, ոչ մեկ չիմացել այդտեղ ամրոց ա եղել, այնպես ա պահպանվել, որ այդ Google-ով էլի Գագիկ Սարգսյան միամիտ այդ Google-ով էր նայում ամրոցները գտնում, գնացինք տեսանք, որ իսկապես այդ տարածքում ամրոց եղել ա, որ տես սովետական տարիներին թուրքեր այդտեղ նույնիսկ այդ ամրոցի հիմնական պարիսպի վրա պատ են խեղաթուրված, բայց պատմական ամբողջ շերևում։
1: Հիմա հիմնական աշխատանքը Հայաստանի ազգային ակադեմիայի ենթակայությամբ գործող Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում է, նրա կատարած աշխատանքն է լուսաբանում, բնականաբար այդ աշխատանքների մի զգալի մասն առնչվում է Արցախի թեմային, և Զոհրաբն այդ հարցում իր գիտելիքներով ու ինֆորմացիայով արժեքավոր մասնագետ է, որ առաջ ուզում է անավարտ գրքերը ամբողջացնել ու տպագրել, դա հիմա իր կյանքի հիմնական նպատակն է։ Սրփու Հիվանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ընկերության ռուսական շահագործումը այլ կողմի փոխանցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունները Մոսկվան կնահատե իբրև արևմուտքի կողմը Հայաստանը շանտաժի ենթարկելու փորձ։ Այս մասին կգրե Ինտերֆաքսը, վկայագրելով ռուսյո արդակին գործոս նախարարությունը։ Նշենք, թե Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյան երեք հայտարարած է, որ մրցույթ հայտարարված է Գյումրի կարս երկաթուղային կիձի կառուցման նախագիծի մշակման աշխատանքներուն համար։ Ըստ նախարարին, այս փուլը կվերաբերի կիձի կառուցման նախապատրաստական և նախագծային աշխատանքներուն։ Գյումրի կարս երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը գծի դարգվի Հայաստանի և Թուրքիո միջև դարաձաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման և փոխածրական գաբերու ընդլայնման ընդհանուր օրագարկին մեջ։ Մոսկվա կբնդե, որ ռուսական կողմը պատասխանատվությամբ կգադարե իր բարտավորությունները և ընկերությունը Հայաստանի մեջ կդարած է ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլի ներդրումներ։ Ռուսյո արդակի ընկերադեշտությունը գերկե նաև Երևանի այն տեսակետը, թե ռուսական կառավարումը խոչընդոտ կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոժիստիկ և հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ եթե Հայաստանի երկաթուղին կառավարումը շարունակի մնալ ռուսական կողմին ձեռքը, երկիրը կգրնա գործընծնել միջազգային երկաթուղային ցանցերուն համարգվելու հնարավորությունը։ Ան նաև ռուսական կողմեն պահանջած էր Հարավ Կովկասյան երկաթուղի շահագործման իրավունքը փոխանցել երրորդ երկրի։ Մոսկվա միաժամանակ կնատադած է նաև Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ռուսյո արդակին գործոս նախարարությունը կբնդե, որ Հայաստանի Եվրոպական համարգումը կգրնա հակասել երկրի երկարաժամկետ շահերուն։ Մոսկվա նաև կնատադած է Եվրոպական միության քաղաքականությունը բնդելով, որ Բրյուքսել կցկտի ռուսյո ռազմավարական բարդության։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ այս նոր դարացայնությունները կվերաբերին ոչ միայն փոխադրական ու տնտեսական ոլորտներուն, այլև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության և Եվրոպական միության հետ ԱԲԿ-ի հարաբերություններուն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան օգոստոս 26-ին հիվանդանոցեն ուղագի դեղափոխված է հակակոռուպցիոն դադարան, ուր պիտի քննվի անոր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը։ Քոչարյան կգտնվեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մեջ անոր ինքնասկացողությունը վատացած էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեջ հարցակնության ընթացքին, որ մեր ետ կշտաբ դեղափոխված էր հիվանդանոց։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտարարած էր, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված է։ Անոր համաձայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արտոնած երկրորդ նախագահին դադարան դեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյան 2018-ին մինչև այսօր արդեն 3 անգամ գարանավորված է սահմանադրական գարկի տապալման մեղադրանքով։ Այս անգամ երկրորդ նախագահը կմեղադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով մեծակումար կաշառք ստանալու և տրամներու լվացման հոդվածներով։ Այս նույն մեղադրանքներով 3 շաբթի գիշեր գալանավորվեցավ անոր ավագ որդին Սետրակ Քոչարյան։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխկապակցված ընկերությունները գաբարակնկված են։ Հայաստանի երկրորդ նախագահին անոր ավագ որդին և անոր հետ փոխկապակցված ընկերություններուն առնչվող այս նոր գործը կվերաբերի 2000-ականներու սկիզբին տեղի ունեցած գործարքներուն։ Այս գործի ծիրաններ իրավաբահ մարմինները հրապարակած են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխկապակցված շարք ընկերություններու ծանք՝ Play City, Orange Fitness, Piazza Grande, Toyota Evalon։ Իրավաբահները քննած և փակած են զանոնք։ ըստ իրավաբաններուն այս ընկերությունները կամ անոնց բաժնի մասերը Քոչարյանները ցերկ բերած են Աբորնի եղանակով։ Ի դեպ, այս ընկերություններուն անունները խորհրդարանի ամբյունեն 3 անգամ հաջորդաբար կհնչվեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոն Քոչարյան իր ընտանիքի նկատմամբ եղած բոլոր գործողությունները կնկատի քաղաքական հետապնդում։ Լևոն Քոչարյան գիշեցնե իր հոր դեմ քրեական գործի հիմքին որևէ նոր բան չկա, այդ թվակներուն առնչությամբ կայծ գոյություն ունի դագավին 2018-ին։ Հակագործություն թատարանի մեջ այս գործը կքննվի դագավին 2023-ին և ինչպես կդեղեկանանք, Դադալեքսեն այս գործով վերջին նիստը դեղի ունեցած է 2024-ի հունվարին, իսկ կայացված որոշումներ չկան։ Քոչարյանների թեմ այս մեղադրանքներուն նախորդեցին խորհրդարանի ամբյոնեն վարչապետ Փաշինյանի զգուշացումները, ուր ան սպառնացած էր թույլ չի դար Քոչարյաններուն Աբորինի ցերկ բերված քույքը ժառանգել իրեն ծավակներուն։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով կհետաքննվի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց գիրարված է բացակայելու արգելքը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և անոր որդի Սերժ Քոչարյանի ձերբակալություն են և 2 ամսվա նախնական գալանքեն ետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնություն են և մեղադրանք առաջացրել են, հետո Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներում վերաբերյալ քննադատություններ ընջած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական կառույցը ԻՕԴԱՆ մամուլի ասուլիսի ընթացքին հայտարարած է, որ քաղաքական ճնշումները ընդդիմադիր գործիչներուն և հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ գործադրվող ճնշումները, ինչպես նաև գործադիր իշխանության կողմի իրավաբահ մարմիններուն վրա աջող աստիճանը կհանգեցնեն Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական նահանջի։ Գազմագերբության ներկայացուցիչները Քենեթ Ռոթը, Ֆիլիպ Կալֆայանը և Ժոզե Արենասը նշած են նաև, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ և ետք տեղի ունեցած զարգացումները պետք չէ դիտարկել որպես առանձին դեպքեր։ Անոնց գնահատմամբ այդ զարգացումները ավելի լայն հեղինակապետական միդումի մաս կգազմեն և կվգայեն Հայաստանի քաղաքական համագարքին մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու նահանջի մասին։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիտարանի գործադիր խորհրդի անդամ Human Rights Watch-ի նախկին գործադիր նորեն Քենեթ Ռոթը ասավ, թե մինչև ընտրությունները գազմագերբությունը կզգուշացներ, որ Փաշինյանն ու իր գուսակիցները ունին բռնադիրական հագումներ, որոնք դրսևորված էին քարոզարշավին ընթացքին, Փաշինյան ճարաշահած է որոշ օրենքներ և կառավարության հայեցողությունը, ընդդիմադիր տեկնածուները, քննադատող ցայները, անգախ լրագրողները և հայ առաքելական եկեղեցին ճնշելու համար։ Ան ճնշումներուն մեծ մասը կներկայացներ իբրև ռուսական աստիճանեն խուսափելու ձև։ Չենք երկեր այն հանգամանքը, որ ռուսական կառավարությունը փորձած էր աստիճան ունենալ Հայաստանի ընտրություններուն վրա, բայց նաև պետք է նշել, որ այդպես կնեին նաև եվրոպական կառավարություններն ու ամերիկյան շրջանակները։ Փաշինյան հաջողությամբ համոզեց արևմտյան կառավարությունները անդեսելու ընդրական ընթացքը փոխելու իր ճանկերը։ Մենք զգուշացած էինք, որ այդ գործողությունները միայն ընտրություններու ընթացքին չէին վերաբերեր, այլ այս կառավարության բնույթին։ Զգուշացած էինք, որ եթե Փաշինյանի կառավարությունը անբաժիշտ մնա, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ ան պիտի շարունակե այսպես բռնապետական ձևով հարաճերտալ։ Քենեթ Ռոթի համաձայն Նիկոլ Փաշինյան բազմիցս օգտագործած է իրավաբանները և ոստիկանական միջոցները, հատկապես իր հակառակորդները լրացնելու համար, իսկ այս սկայլերը այնքան չեն միդիր օրենքը պահպանելու, որքան վրեժխնդրության։ Գործադիրը կթելադրի, իսկ արդարադատության համագարկը կգործադրի։ Օրինակ, լուր ստացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անոր որդին ձերբակալված են, նախագահ Սարգսյանը հրավիրված է հակագործության կոմիտե, այս բոլորը գործես վարչապետին 3 վան հրանքով և անոր ճանկերով է։ Կառավարությունը կփորձի նաև ճնշում բանեցնել Հայարակելական եկեղեցվո նկատմամբ մինչդեռ կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցվո ներքին կանոնագարքին։ Գուզենք արտնության գոչ ուղել արևմտյան կառավարություններուն, հատկապես Եվրոպական միության, քանի որ ժամանակին բավարար քայլերու չցերնարգեցին, կոնե հիմա քայլերու թիմեն։ Այստեղ հարց կծագի, Եվրոպական միությունը պարզապես արևմտամետ բռնապետություն գուզե հաստատել Հայաստանի մեջ, թե ժողովրդավարություն։ Ասիգա ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Եվրոպական միության ավելի ընդարձակ արտաքին քաղաքականության վրա գդարացվի։ Հայաստանը այն փորձակարն է, որ պետք է ցույց տա Եվրոպական միության հանձնարարությունը ժողովրդավարական սկզբունքներու նկատմամբ։ Հույս ունենք, որ Բրյուքսելը պիտի գարենա սկզբունքային արձագանք դալ շաձե ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հիշում ես, ինձ ասում են, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

Ես հիմանուշ Հայաստանի արևահան բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում։

hayastan yarem sinum. Իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսաբզակ ճակատ։

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ընկերության ռուսական շահագործումը այլ կողմի փոխանցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունները Մոսկվան կնահատե իբրև արևմուտքի կողմի Հայաստանը շանտաժի ենթարկելու փորձ։ Այս մասին գրել է Ինտերֆաքսը, վկայագրելով ռուսյո արտաքին գործոս նախարարությունը։ Նշենք, թե Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյան երեք հայտարարած է, որ մրցույթ հայտարարված է Գյումրի Կարս երկաթուղային կիձի կառուցման նախագիծի մշակման աշխատանքներուն համար։ Ըստ նախարարին, այս փուլը կվերաբերի կիձի կառուցման նախապատրաստական և նախագծային աշխատանքներուն։ Գյումրի Կարս երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը գծի դարգվի Հայաստանի և Թուրքիո միջև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման և փոխադրական գաբերու ընդլայնման ընդհանուր օրագարկին մեջ։ Մոսկվա կբնդե, որ ռուսական կողմը պատասխանատվությամբ կկատարե իր բարտավորությունները և ընկերությունը Հայաստանի մեջ կատարած է ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլի ներդրումներ։ Ռուսյո արտաքին ընկերադեշտությունը գերկե նաև Երևանի այն տեսակետը, թե ռուսական կառավարումը խոչընդոտ կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոժիստիկ և հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ եթե Հայաստանի երկաթուղին կառավարումը շարունակի մնալ ռուսական կողմին ձեռքը, երկիրը կգրնա գործընծնել միջազգային երկաթուղային ցանցերուն համարգվելու հնարավորությունը։ Աննաև ռուսական կողմեն պահանջած էր Հարավ Կովկասյան երկաթուղի շահագործման իրավունքը փոխանցել երրորդ երկրի։ Մոսկվա միաժամանակ կնատադած է նաև Հայաստանի Եվրոպական Միության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ռուսյո արտաքին գործոս նախարարությունը կբնդե, որ Հայաստանի Եվրոպական համարգումը կրնա հակասել երկրի երկարաժամկետ շահերուն։ Մոսկվա նաև կնատադած է Եվրոպական Միության քաղաքականությունը, բնդելով, որ Բրյուքսել կցկտի ռուսյո ռազմավարական բարդության։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ այս նոր դարացայնությունները կվերաբերին ոչ միայն փոխադրական ու տնտեսական ոլորտներուն, այլ և Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղության և Եվրոպական Միության հետ ԱԲԿ հարաբերություններուն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան օգոստոս 26-ին հիվանդանոցեն ուղագի դեղափոխված է հակակոռուպցիոն դատարան, ուր պիտի քննվի անոր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը։ Քոչարյան գտնվեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մեջ անոր ինքնասկացողությունը վադացած էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեջ հարցակնության ընթացքին, որ մեյետ կշտաբ դեղափոխված էր հիվանդանոց։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտարարած էր, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված է։ Անոր համաձայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արտոնած երկրորդ նախագահին դատարան դեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյան 2018-ին մինչև այսօր արդեն 3 անգամ կալանավորված է սահմանադրական գարկի դաբալման մեղադրանքով։ Այս անգամ երկրորդ նախագահը կմեղադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով, մեծակումար կաշարկ ստանալու և տրամներու լվացման հոդվածներով։ Այս նույն մեղադրանքներով 3 շաբթի գիշեր կալանավորվեցավ անոր ավագ որդին Սետրակ Քոչարյան։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխգաբակցված ընկերությունները գաբարակնկված են։ Հայաստանի երկրորդ նախագահին անոր ավագ որդին և անոր հետ փոխգաբակցված ընկերություններուն առնչվող այս նոր գործը կվերաբերի 2000-ականներու սկիզբին տեղի ունեցած գործարքներուն։ Այս գործի ծիրաններ Սիրավահ Մարմինները հրապարակած են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխգաբակցված շարք ընկերություններու ցանկ՝ Play City, Orange Fitness, Piazza Grande, Toyota Evalon, իրավահները քննած և փակած են զանոնք։ ստիրավաբահներուն, այս ընկերությունները կամ անոնց բաժնի մասերը Քոչարյանները ցերկ բերած են Աբորնի եղանակով։ Ի թեպ, այս ընկերություններուն անունները խորհր

Դադ Ալեքսեն այս գործով վերջին նիստը դեղի ունեցած է 2024-ի հունվարին, իսկ կայացված որոշումներ չգան։ Քոչարյաններու թեմ այս մեղադրանքներուն նախորդեցին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Փաշինյանի զգուշացումները, ուր ան սպառնացած էր թույլ չի դար Քոչարյաններուն աբորինի ցերկ բերված քույքը ժառանգել իրեն ծավակներուն։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով կհետաքննվի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց գիրարված է բացակայելու արգելքը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և անոր որդի Սերժ Քոչարյանի ձերբակալություն են և երկու ամսվան նախնական գալանքեն ետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնություն են և մեղադրանք առաջացրել են, հետո Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներում վերաբերյալ քննադատություններ ընջած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական գարույցը Իոդան մամուլի ասուլիսի ընթացքին հայտարարած է, որ քաղաքական ճնշումները ընդդիմադիր գործիչներուն և հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ գործադրվող ճնշումները, ինչպես նաև գործադիր իշխանության կողմէ իրավաբահ մարմիններուն վրա աջող աստեցությունը կհանգեցնեն Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական նահանջի։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները Քենեթ Ռոթը, Ֆիլիպ Կալֆայանը և Ժոզե Արենասը նշած են նաև, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն առաջ և ետք տեղի ունեցած զարգացումները պետք չէ դիտարկել որպես առանձին դեպքեր։ Անոնց գնահատմամբ այդ զարգացումները ավելի լայն հեղինակապետական միտումի մաս կգազմեն և կվգայեն Հայաստանի քաղաքական համակարգին մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու նահանջի մասին։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիտարանի գործադիր խորհրդի անդամ Human Rights Watch-ի նախկին գործադիր նորեն Քենեթ Ռոթը ասավ, թե մինչև ընտրությունները կազմակերպությունը կզգուշացներ, որ Փաշինյանն ու իր գուսակիցները ունին բռնադիրական հագումներ, որոնք դրսևորված էին քարոզարշավին ընթացքին։ Փաշինյան ճարաշահած է որոշ օրենքներ և կառավարության հայեցողությունը, ընդդիմադիր տեկնածուները, քննադատող ցայները, անկախ լրագրողները և հայ առաքելական եկեղեցին ճնշելու համար։ Ան ճնշումներուն մեծ մասը կներկայացներ իբրև ռուսական աստեցութենեն խուսափելու ձև։ Չենք երկեր այն հանգամանքը, որ ռուսական կառավարությունը փորձած էր աստեցություն ունենալ Հայաստանի ընտրություններուն վրա, բայց նաև պետք է նշել, որ այդպես կնեին նաև եվրոպական կառավարություններն ու ամերիկյան շրջանակները։ Փաշինյան հաջողությամբ համոզեց արևմտյան կառավարությունները անդեսելու ընդրական ընթացքը փոխելու իր ճանկերը։ Մենք զգուշացած էինք, որ այդ գործողությունները միայն ընտրություններու ընթացքին չէին վերաբերեր, այլ այս կառավարության բնույթին։ Զգուշացած էինք, որ եթե Փաշինյանի կառավարությունը անբաժին մնա, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ ան պիտի շարունակե այսպես բռնապետական ձևով հարաճերտալ։ Քենեթ Ռոթի համաձայն Նիկոլ Փաշինյան բազմիցս օգտագործած է իրավաբանները և ոստիկանական միջոցները, հատկապես իր հագարագորդները լրացնելու համար, իսկ այս կայլերը այնքան չեն միդիր օրենքը պահպանելու, որ կան վրեժխնդրության։ Գործադիրը գթելատրե, իսկ արտարատադության համակարգը գործադրե։ Օրինակ, լուր ստացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անոր որդին ձերբակալված են, նախագահ Սարգսյանը հրավիրված է հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս բոլորը կարծես վարչապետին երեկվան հրահանգով և անոր ճանկերով է։ Կառավարությունը կփորձե նաև ճնշում բանեցնել հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ, մինչդեռ կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցվո ներքին կանոնագարքին։ Գուզենք արտնության գոչ ուղել արևմտյան կառավարություններուն, հատկապես Եվրոպական միության, քանի որ ժամանակին բավարար քայլերու չցերնարգեցին կոնե հիմա քայլերու թիմեն։ այստեղ հարց կծագի, Եվրոպական միությունը պարզապես արևմտամետ բռնապետություն գուզե հաստատել Հայաստանի մեջ, թե ժողովրդավարություն։ Ասիգա ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Եվրոպական միության ավելի ընդարձակ արտաքին քաղաքականության վրա գդարացվի։ Հայաստանը այն փորձակարն է, որ պետք է ցույց տա Եվրոպական միության հանձնարարությունը ժողովրդավարական սկզբունքներու նկատմամբ։ Հույս ունենք, որ Բրյուքսելը

պիտի գարենա սկսպունքային արձականք դալ շաձե ան։ Սիրելի ունգնչիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ժամերկությունը գեսինչ էր ասած, երբ հարահրոցը բռնեց աշխարը։ Սար ու ծոր իրար անցան։ Թուրք, բարսիկ, զինվոր, թե քաղաքային լեցվեցան եկեղեցի։ Ժամասացներուն ցայնը փորերնին մնաց, ալմեդին ու բզդիգին մդիկ չրին, ով ուժ ու կարողություն ուներ, դուրս թռավ, գլուխն արավ ու գորավ, իսկ չունեցողը դեղն ու դեղը սարած կարացած մնաց։ Գլուխը սես գբադրվեր, ադամը սես գչարտվեր, անիրավ բարսիգը ոչ ժամին կխնայեր, ոչ ժամվորին։ Հրացանի գոտով ամեն մեկը բադի մպակցուցին, ապա հարցագեցան և եկեղեցին, ինչ զարդ, զարդարանք, խաչ, ավետարան, շուրջար ու փուրվար գար, աստին անտին դարդղնեցին։ Ուր արծաթի գդորմը գար, հանեցին, բոլորը կանտեցին, չարտ ու փշուրերին, ոտքի դակտվին։ Մեկ քանինալ եկեղեցին թուրն ու շեմը կրավեցին, որբեսի թուրս կացողը ցերկ ցկեն ու գողոպտեն։ Այսպես, որուն վրա որ նոր հագուստ տեսան, հանեցին ու յուրացուցին։ Այն ինչ կիներուն վիճակներ, աստված ցույց չդա։ Երեսի ոսկեզարդս ես, ցերքի մադանի, գուրցքի մանյակ, զարդասեղ, ոսկեթել շրջասկեստ, թիբագե վերնասկեստ, սամույրի մուշտակ, ինչ չգար, չգար, պրնց կհարելով, ոտնադակ ընելով, գհանեին վրանեն։ Ձերունի եպիսկոպոսը մեջ ինգավ, որբեսի օգնե, բռնեցին զայն և ցերքերը գաբեցին։ Դերդերներ եկան, ասոնքալ բադերուն փակցուցին։ Ուրիշ ով գար չգար, ոչխարի բես թուրին արչև ցկած թուրս հանեցին և մեկտի կշեցին։ Լացի ու սուկի գանչը երգին կասած էր, սակայն այս անողորմ ասկին համար գարձես սազի ու կամանչայի ցայն ըլլար ան։ Եկեղեցի են թուրս եկան, թե չէ, աչքը չտեսնե այդ օրը։ Մահարլամի ցայնն ալ գդրված էր, Հասան Հուսեյնինն ալ, սարուցոր ոտք առած կպախչեին, աչք առած գուլային։ Ծորակյուղի ու գոնթի փողոցներուն մեջ, ուր ասեղծը կեիր, քեդին չեր հասներ, այնքան բարսիկ, թուրք, քուրդ կար, որ քեդինը սևծած էր։ Փերթի չորս կողմն ալ դեղ չգար։ Խանութ էր, որ կգողոպտեին, դուներ, որ կթալանեին, և դանդերը, մեր գուդը գլոր, ողորմելի ընդանիքին ցերկը բռնած թուրս կղրգեին, թուրի ու հրացանի արջև գծկեին։ Ով շուտով պամը ցերկ անցուցեր ու թաղեր էր, գամ հացի ալյուրի դոբրագի մեջ պամը բահեր էր, այդ մնաց իրեն։ Փողոցներում մեջ երեխաներու, հարսերու ու աղջիկներու ցայնը քարերն անգամ գմղգդացներ ու գլացներ։ Ոմանք ցիերու սմպակներուն դակ հոգի գուդային, ուրիշներ ահեն ու թողեն լեղաբադար գլլային, շադերը երեսի վրա կաշ կուդային, երբեմն մազեն կաշկշելով ծիուն եդևեն ու կարե կարդալով։ Երևանի այն օրը երթա ու ետ չկա։ Շատ հայեր ու դղամարդիկ գամ հանթերն էին, գամ այքիները, գամ ուրիշ դեղկասեր էին, ու չէին իմացեր, թե ինչ կրակ պիտի դեղար իրենց տան ու աշխարի վրա։ Նորակյուղի հարթավայրն ու կամուրջի ճամպան, գոզերնի լանչը ցիավորներով գվխտար։ Մեգի փոխարեն հազար էին թուրս տապեր, որբեսի երթան խեղճ քյուղացներուն այս թարն ավետի կդան։ Գլուխներուն վրային անցնող թրջունը վար գպերեին, գպեդրադեին, գպզգտեին։ Մարդ չեր գրնար դեղին շարժիլ։ Այսպես, ով ունևոր էր ու երիտասարդ, հագուստ գաբուստ, Պեր ու գարասի գրնագը դվին, դարին, պերթ հասցուցին, ով ալևոր էր աղկատ ու օրվան հացի գարոտ, ձեզելով, չարտելով դունեն թուրսերին, որբեսի այդ բահուն իսկ դունը դեղը լքեն, արդորան ու երթան միսկյղացներուն հետ խարնվին, որբեսի կախտեն, որովհետև խարնագություն էր, ռուսը գժամաներ։ Երանի անոր, որ սայլմը, ցի, գով, ես գամ քոնե էշմը ուներ, որքան գրցան, քանի մգաբերտ, կորկ, անգողին, վերմակ, աման, քիչ մը ալյուր գամ, որիզ արին հեդերնին, որբեսի անցրևի ու արևի դակ սովի չմատնվին։ Բայց քաղաքի մեջ շադերը ոչ կրաստ ունեին, ոչ մարդ, իսկ սայլ լսված փանչեր։ Անիրավ թշնամին այնքան ժամանակ ալ չեր դար, որ կոնե եղածը վերցնեին։ Ինչ ուդելիք կար, ծուկ, յուղ, բանիր, հաց, քինի, դան ամբողջ տարվան բաշարը, գամ գչարթեին, անթին գնեդեին, գամ գայրեին, չուրը գտապեին։
դուներուն գրակ կուդային, գծեցեին, որբեսի շուտով ճամպա ինան ու կաղթեն։ Եգեղեցներու, դուներու, չաղացներու թրները գրունքներուն վրա լկված բաց մնացին։ Դանող դանողի էր, թալանող թալանողի, շունը դերը չեր ճանչնար, հայրը որդին գուրանար, այսպիսի սարսապելի վիճակով վերջաբես ճամպա ինգան, օծերը ծնան, քարերը բադրեցան, քաղտը սկսավ։ Շատ ողորմելի հղի մայրմը, շունչը պերան հասած, որ մանուկ մը պրնած ձեր ստինքին, ուրիշ մը կամագին գաբաց, իսկ երորդի մնալ ցերքեն պրնած ձեր, հազար դեղ գգգեր, գուզեր հոգին ավանդել ու իր սև օրեն ազադիլ։ Չեր գիտեր, իր ցավը լար, թե գդրեր ցայնը խեղճ երեխաներուն, որոնք անոթի, ծարավ, դակեն թուլցած, ոտկերը արյունաշաղախ, որով հետև շատերը պոպիկ կհարաճանային, կպատտվեին իրենց մորը ձունգերուն կամ անոր վիզը գինային, որ իրենց կդոր մհաց կամ բուտ մչուր հասցնե։ Շատ հայրեր երեխան ուսը կամ շալագը առած, քորկ ու խուրջին կամագին, թե գհարաճանային, թե գուլային։ Հազիվ գուզեին քիչ մնստիլ, շունչ քաշել, թուրի որքով կամ հրացանի գոտով այնպես մգհարված էին, մինչև անոնց աչքերը դուրս բերեին, ստիպելով, որ իրենց տեղին ելեն, բազեն ու ետ չմնան։ Մեգուն հայրը մերցի մահ ինգած մնացած էր դունը, մյուսին հարսը կամ գինը, կամ բարգած ծննդագանը, կամ ծծկեր երեխան օրորոցին մեջ, տեսնողին սիրտը գրակ գինար, բայց անողորմ բարսիգին թուրն ու արյունաթաթախ ցերկը ոչ հայր գհարցներ, ոչ հիվանդ, ոչ ձեր, ոչ մանուկ, ոչ մայր, ոչ աղջիկ։ Որը քարով գսպանեին, որը թուրով, որը ոտքեն գկաշեին, չուրը գնեդեին, որը դեղն ու դեղը գսպանեին, որպեսի մնացողներ հրաժարին ու կալեն։ Անպակ, անասուն շուները շատ ավելի գցավեին, գգսկձային այս թարն սոսկալի դեսարանին վրա, կան պանագան էակները։ Ահ, ով գրնաբատմել այն ողբն ու գսկիցը, այն սուկն ու արդասուկը, որ այս ողորմելի մարդիկ կսկային ու կկաշեին։ Մարդու սիրտը կբադրի, բայց երգին քեդին փուլալ չէին կար, որպեսի զանոնք իրենց դագը առնեին։ Չէին ճաքեր, սիրտերին չէին փանար, որպեսի զանոնք կուլ դային ու ազատեին։ Աստված հերու ընե այն, ինչ որ քյողացներուն վիճակն էր, շադերուն դավարը հանտը մնաց, հոդը սարերը, ով գրցավ, գարկը լծեց, երեխաները մեջը տրավ, քանի մը գդորեղեն ալ վրան նետեց ու լալով աղի արցունք ճամպա ինգավ։ Դուն, դեղ, այքի, պերկ մնացին աստծո հույսով, որդին ուրացած էր հայրը, բայց նորեն այս օրհնյալ քյուղացիներն էին, որ ճամպուգեսին երբեմն քաղաքացի երեխա պեր ու ընտանիք կտնեին իրենց սայլին վրա, կամ դիրություն գնեին անոնց հիվանդներուն, որովհետև կրաստ, ուդելիկ, դավար, աղեկ քեշ ասոնք ունեին, մյուսները ուրգի առնեին, ու որքան ցերքերն են գուկար, կոգնեին անոնց։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, եթերում կրկին սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդումն է։ Ես Սրբուհի Վանյանն եմ եւ այբ ռադիոկայանի ունկնդիրներին շարունակում եմ ներկայացնել Արցախից բռնատեղահանված իմ հայրենակիցների պատմությունները։ Այդ պատմությունները մեր կողքին ապրող սովորական մարդկանց մասին են, որոնց ճակատագիրը հաճախ ծանր հարվածներ է հասցրել, բայց նրանք իրենց մեջ դրանց դիմակայելու ուժ են գտել եւ տոկունության ու ուժի օրինակ են շատերի համար։ Իրական պատմություններ, իրական մարդիկ, իրական ուժ, այս հաղորդումը նրանց մասին է։ Այսօրվա հաղորդման հյուրը Զոհրաբ Արքոյանն է, մարդ, որ Արցախից չլինելով Արցախյան շարժման սկզբից ի վեր նրա հետ էր, ընտանիքով հեռավոր 90-ականներին տեղափոխվել եւ վերաբնակեցվել է Քաշաթաղի շրջանում, եւ նրա պատմական հուշարձանը

0: Տաների հավաքագրումը դարձրել է կյանքի կարևորագույն գործերից մեկը։ Լսենք Զոհրա Բարքոյանի կյանքի պատմությունը։
1: Զոհրա Բարքոյան, ծնվել եմ 1958 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գեղովիտ գյուղում, որը շրջանի մեծ գյուղերից մեկն է, այժմ էլ մոտ 7000 բնակիչ ունի։ Հետագայում տեղափոխվել եմ 8-րդ դասարանը ավարտելուց հետո տեղափոխվել եմ Երևան, ընդունվել եմ մեքենաշինական տեխնիկում, ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ։ Ավարտել եմ բանասիրության ֆակուլտետի լրագրության բաժինը 1991 թվականին։ Դե պարզ է, 1988 թվականին սկսվեց Արցախյան շարժումը, այդ ժամանակ երրորդ կուրսում էի սովորում։ Առաջին օրվանից ես մտանք արդեն շարժման մեջ ակտիվիստներ էինք, հատկապես մեր ֆակուլտետով, միտինգներ, ցույցեր, բողոքի ակցիաներ։ Եվ հետաքրքիրն է, որ 88 թվականի մայիսի 25-ին, եթե որևէ հիշում են, սկսվեց ուսանողական նստատույցը, որը առաջին կազմակերպիչներից է, ընդամենը 25-30 հոգու մենք կազմակերպեցինք նստատույց օպերայի հրապարակում, այժմ Ազատության հրապարակում։ Եվ այդ ցույցը երկրորդ օրը դարձավ մոտ 500,000 նոր ցույցի, եւ մեր պահանջն էր, որ Խորթային Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը պահանջատիրությամբ հանդես գար Արցախի նկատմամբ, որ ընդուներ Հայաստանի կազմում։ Եվ 88 թվական հունիսի 15-ին տեղ ունեցավ Գերագույն Խորհրդի նիստը եւ որոշումը կայացվեց, այսինքն այդ մեր պահանջը կատարվեց։ Իհարկե դրանց հետո արդեն պարզ դարձավ, որ դարձը այդպես հեշտ լուծվող չէ, Խորհրդային Միության կազմին եղած հանրապետությունները արդեն այդպես հեշտ լուծվող չէ, եւ պատերազմ անպայման լինելու է, մենք արդեն սկսեցինք ռազմական ջոկատներ կազմավորել։ Առաջին անգամ Արցախում եղա 1988 թվականի նոյեմբերին, որպես լրագրող Կարուն ամսագրիտ 3 հոգով գնացինք Արցախ առաջին անգամ, եւ հետաքրքիր է, որ այնց օթանավից իջանք, դիմավորողներ կային, մեզ հետ էր նաեւ ուսանողներ Ստեփանակերտից, դիմավորողները ասացին, որ այսօր ժողովրդին տեսել են, երևի հիշում եք, Մանուչարովին ձերբակալելու հետ կապված ցույց էին արել Ստեփանակերտում, եւ սովետական այդ բանակայինները ժողովրդին տեսել էին, նույնիսկ տպամություններ եղել։
0: Դա երիտասարդ լրագրողի առաջին ճանաչողական այցն էր Արցախ, եւ այդ այցը ճակատագրական եղավ։
1: 10 օր մնացինք Ստեփանակերտում եւ եղանք Արցախի տարբեր վայրերում, նույնիսկ մինչեւ Թալիշ ասանք լրատվության հետ վերադարձանք, արդեն Երևանում նոյեմբերի 24-ին պարետային ժամ սահմանվեց։ Ընդամենը քան օր հետո էլ տեղ ունեցավ Սպիտակի երկրաշարժը, արդեն առաջին օրվանից Սպիտակում էինք, Լեննականում, Կիրովականում, այդ մոտ 10-15 օր օգնել ենք այդ երկրաշարժի դուժացներին, խմբովելի մեր ընկերներով։ Հետո այդ վերադարձանք 89 թվականի օգոստոսի վերջերին գնացինք Ստեփանակերտ, այնտեղից էլ արդեն Բերդաձոր։
0: Արդեն կազմավորվել էին առաջին ինքնապաշտպանական խմբերը, հայ բնակչությանը պաշտպանելու խնդիր կար, եւ Զոհրաբն ընկերներով միացավ ինքնապաշտպանական պայքարին։
1: Բերդաձորում արդեն կազմավորվել է Բերդաձոր ինքնապաշտպանության խորհուրդը Անդրանիկ Արությունյանի գլխավորությամբ, իսկ տեղում Բերդաձորում այդ ամբողջ հարցերը ղեկավարում էր Արնու Մկրտչյանը, ու մասին երևի գիտեմ, որ 91 թվականի մայիսի կեսերին ձերբակալեցին, եւ Բաքվի բանտերում էր տանջամարտերը վառնում, եւ այդպես մինչեւ 94 թվականի պատերազմը ընդհատ Արցախի տարբեր վայրերում էին, Հայաստան Հանրապետության սահմաներում։ Իհարկե մշտապես չէ, նաև այդ ժամանակ ռուսանում էի, եւ մեկ-մեկ եկ ասենք 10-երի քննություններ անցնելու։
0: Հրադադարի կնքումից հետո Զոհրա Բարքոյանն անցավ ուսուցչական աշխատանքի Մասիսի շրջանի գյուղերից մեկում, հետո արդեն 96 թվականից սկսեց նրա լրագրողական կարիերան, նույն տարին էլ աշխատանքի հրավիրվեց վերաբնակեցվող Քաշաթաղի շրջան, եւ ընտանիքով Զոհրաբը տեղափոխվեց Արցախ։
1: Արդեն պարզ է, 94 թվականի մայիսին կնքվեց հրադադարը եւ անցան խաղաղանքից, ժամանակ արդեն նաեւ աշխատում էի Մասիսի շրջանում դպրոցներում, եւ հետաքրքիր է, որ առաջին դպրոցը, որտեղ սկսեց աշխատել, Նորամարգի միջնակարգ դպրոցներ, որտեղ հիմնականում սովորում էին Բաքվից, Կիրովաբադից, տարբեր այդ վայրերից տեղափոխված մեր արենակիցները, դպրոցը առաջին դասարանից մինչև 10-րդ դասարան, համարը բոլորը այդպես եկած երեխաներ են, քիչ էին տեղացիներ, ասեմ, որ բավականին լավ երեխաներ էլ կային մեջները, նույնիսկ կային, որ ընդհանրապես հայոց լեզվի տառերն չեն ճանաչում, բայց սովորեցրեցին։ 96 թվականին արդեն տեղափոխվեցի, աշխատում եմ Երևան պետական համալսարանի, Երևան համալսարան թերթի խմբագրությունում որպես պատասխանատու քարտուղար։ Եվ արդեն այդ ժամանակ 93 թվականի դեկտեմբերին որոշում կայացրեց Քաշաթաղի շրջանի վերաբնակեցման, Արցախի 7-րդ որպես շրջան, Քաշաթաղի շրջանը։ Դեպեն իհարկե 93 թվական դեկտեմբերին քիչ մարդ կար այնտեղ, բայց արդեն 94-ի սկզբներին, այսօր էր ամառը, փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին սկսվեց վերաբնակեցումը, սկզբից Բերձորում, հետո արդեն մոտակա գյուղերում, արդեն ամուսնացել 94 թվականի հունվարի 22-ին, իհարկե ժամանակ արսանը կոչված 94 թվականի մի քիչ հարաբերական էր, արդեն ունեի ընտանիք եւ 96 թվականի մարտից մինչեւ սեպտեմբեր աշխատեցի համալսարանի թերթում, հետո արդեն ինձ հրավիրեցին Քաշաթաղի շրջան աշխատել։ Իհարկե ընկերս մեր կուրսեցի Վալոդիա Գալստյան Արին, ինքը արդեն աշխատում էր այնտեղ, կրթության վարչությունն էր աշխատում, իրեն տեղափոխել են ուրիշ աշխատանք, իր տեղ ազատ էր, ինքը եկավ, ստիպեց Թարի գնանք։ Հակե այստեղ տունել ունեի, աշխատանք էլ ունեի, մեծ աղջիկս էլ արդեն ծնվել էր, մի տարեկան էր։ Ամեն դեպքում գնացի, ասի գնամ տեսնեմ ինչա, այդպես գնացի Բերձոր, սեպտեմբերի կեսերներ, ընդունվեցի գործի, մտածելով թե մի քանի ամիս էլ կտեսնեմ ինչա, հետ կգնամ, ես իմ արդեն ու այնպես էր աշխատանքը, որ մինչև հունվար չկարողացա ես հետ վերադառնալ Երևան, եւ այդ ժամանակ էլ թերթի խմբագրությունից դուրս չէ եկել աշխատանք, որ վերադարձա արդեն պարզված, նույնիսկ զեկուցագիր էին գրել ինձ որպես աշխատանքից խուսափողես են, պետք է հեռացնեին, նոր գնացի արդեն ռեկտորի տեղակալի մոտ Ախումյանին, բացատրեցի թե ես ով եմ, ուր եմ եղել, նոր իրենք հասկացան, խմբագրին են մի քիչ ասեն, բա այդ մարդը ես գնացել այդտեղ այդ գործերին, դու գրել ես ավազակությամբ զբաղվում, այդպես է գրել էր։
0: Վերաբնակեցվող Քաշաթաղում կյանքը չափազանց դժվար էր, պայմանները զրոյական, դպրոցների հիմնումը ռազմավարական ծրագիր էր և Զոհրաբը մնաց, տեղավորվեց, ապա ընտանիքը տեղափոխեց այնտեղ։
1: Ճիշտ ասած, ես էլ այդ համարձակությունը հենց բան էր, որ սկզբից գնացի մենակ, դե տուն էլ չունեի, ընկերոջս տանը, Վալոդյան, որ ասում եմ, իրանց տանը էի մնում, հետո արդեն որ աշխատանքը տեսա, որ ստիպված պարտադիր է, դա նույն պատերազմն է, որովհետև այդ դպրոցներ հիմնելը մենք շատ կարևոր ենք համարում շրջանի կայացման գործում, առաջինը հենց դպրոցն էր, ես որ գնացի 6-7 դպրոց կար արդեն շրջանում, ու հետո կամաս-կամաս նոր դպրոցներ սկսեցինք բացել, վերջում մինչև 54 դպրոց ունեինք, եւ այդ աշխատանքը այնպես էր, որ գալս էինք, ասենք Երևանից ուսուցիչներ էինք տանում, հայտարարություն էինք գրում, ովքեր ցանկանում են, հերթագրում էինք, ասենք հետները աշխատում էինք, բացատրում էինք, ուր պետք է գնան իրենք, այնպես չէ, որ այնտեղ ենց գնացին ասֆալտի վրա են ապրելու կամ տները, շատ մարդիկ ասեն այդ բաղնիկներ էին, բան մի դեպատերազմից վնասված այդ ամբողջ շրջանը թալանված, ով կարողանում էր մի ծածկի տակ պետք է տեղ պատսպարվեին, մինչև տներ էին կառուցում կամաց-կամաց, ես էլ մոտ 6 ամիս հետո ինձ որ տուն տվեցին, ավերակ էր ամառը, հենց տուն տվեցին, գնաց արդեն ընտանիքս բերելու, արդեն երկրորդ աղջիկս էլ էր ծնվել, այդպես արդեն ընտանիքով տեղափոխվանք, առաջորեն ստարել եմ ընտանիքը շատ դժվարությամբ, ավտոբուսով մի կերպ ասել ենք դեղ անձրև գիշեր ժամը 3-ին հետ չել ենք մեր տունը, մի կերպ դուռը բացեցինք, հիմա ասում եմ լուսը վառեցի, մինչև հիմա խնդում են մերոն, դեռ լուսը վառեցի մութ, ես իմ լուսը այնքան որ ոսանքա, բան չկա, ֆազն ա մենակ, կողնել մի հատ բան դրեցի, մոմ վառեցինք, ժամ 3-ին երեխեքը քնան, ասին թե սարկենք, թեն էլ դրեցինք այդ երուցից վրա, մինչև լուսը ազվ եռաց, ու այդպես արդեն գնաց ես իմ գործերով, կինս սկզբից մի քիչ դժբոհեց, բայց հետո ասումա չեմ փոշմանել, ճիշտ էր, լավ էր, որ գնացինք։
0: Հետո ընկերոջ հետ հիմնեցին Քաշաթաղի Մերան թերթը, որի երկարամյա խմբագիրն էր Զոհրաբը, հիմա էլ իր ուժերի ներածին չափով դրա օնլայն տարբերակը պահում է Երևանում։ Մերան անունը պատահական չի ընտրվել։ Քաշաթաղի շրջանը այն մերանն էր նաև աշխարհագրական դիրքով, որ Հայաստանն ու Արցախը կապում էր իրար։
1: Այդ ընթացքում մենք դպրոցները հիմնեցինք 2010 թվականին, տեղափոխվեց արդեն որպես թերթի խմբագիր։ Միշտ առաջարկում էի, որ շրջանում թերթ ունենանք, պատճառ էին բռնում, ինչի մասին պետք է գրես, ինչ գրես, համար 15 շրջան ենք ներկայացնում, լիքը բան կա գրելու։ Վերջ չէ, լավ էր, մի երջանկայի շատակ Բաղդասարյան խաչիկ ունենք, ինքը բան էր, շինարար էր, բայց ամեն դեպքում ինքը թերթը բացեց, իհարկե ծրագիրը ես տվեցի, գնացինք այդ կանոնադրություն բան թերթեր, ինչ որ կար բերեցինք, ինքը թերթը շրջանային պաշտոնաթերթ մերան և ինչը մերան, որ Արցախ մայրայրենի կապող այդ տարածքներ, Քաշաթաղի շրջանը, և մեր թերթն էլ մերան էր, որ այդ երկուսը պետք է միավորեր իրար, երկու վարչական տարածքները։ Խաչիկը կարճ աշխատեց, ինձ առաջարկեցին, վարչակազմի ղեկավար ասեց՝ դու կար աշխատես, սկզբից չէի ուզում, բայց հետո ասի՝ լավ, քան որ ծրագիրը ամեն թերթ կարևոր բան էր, համաձայնվեցի և այդպես սկսեցի արդեն թերթը խմբագրել, անկախ իսկապես թերթ, ու հիմնականում անդրադարձել ենք շրջանի կայացման այդ գործերներ, գյուղատնտեսությունը, մերանը մինչև 2022 թվականի վերջը, դե 20 թվականին տեղափոխվեցինք, այստեղ 2 տարի էլ գործեց, 22 թվականի վերջում փակեցին, թե ինչու այդպես էլ չհասկացանք։ Հա, ֆինանսավորում էին, բայց արդեն որ 22 թվին փակեցին, հիմա ես էլեկտրոնային տարբերակը Facebook channel-ը փակեջ եմ պահում, որովհետև Facebook channel-ի ճունեի թերթի արգելա փակեցին, դե այդքան բանկար մոնթեի մասին։ Ընդհանրապես էլ ազատագրական այդ պայքարներ, մեր շրջանի հուշարձաների բանը թերթ արգելա փակեցին, Facebook-յանի մի էջն էլ արգելա փակեցին, անձնական, նորից նոր էջ են բացել, փակեջը արդեն մերանի, հիմա էլ ամեն ինչելի սաբանվում է, իհարկե էլեկտրոնային տարբերակը, բայց մինչև 22 թիվը նաև տպագրում է այստեղ իմ ծախսերով, քիչ օրինակով, արդյունք օրինակով բաժանում էի, դե այն ժամանակ շտաբը, որ գործում էր Արցախի շտաբը, ՏՏՎ կատուական, այնտեղ տանում բաժանում էի, ինձ մոտ պահել եմ ես այդ պարտիկը, տվել ազգային գրադարան բոլոր ամանները կա, այն օր էլ զանգել եմ, պահանջարկը կա, ասում են շատ են ուզում, իհարկե մենակ մեր շրջան չէ, ես ամբողջ Արցախն էի լուսաբանում, դե բնական հիմնականում Քաշաթաղի շրջանն էր, այնտեղ էի բնակվում, բայց երբ որ հարցեր էլ լինում, նաև այդ ամենն էի լուսաբանում։
0: Գործի բերումով Զոհրաբը նաև շատ էր լուսանկարում, ասում է լուսանկարչությունը վաղուցվա հոբի է, սկսեց լուսանկարել Քաշաթաղի պատմաճարտարապետական կոթողները, կորած, մոռացված, արժեքավոր շատ նյութ գտնվեց, հետո հավաքագրեց դրանք, հրատարակեց նաև։
1: Լուսանկարելը դե ես վաղուց էի լուսանկարում, 14-15 տարեկանից լուսանկարել եմ, սիրողական, ես էի այն ժամանակ, դե այդ նյութերով Երևակայում էինք այդ նկարները, տպագրը էլ բան լրն ձեռով էինք անում, հիմա արդեն այդ թվային խցիկներն ենք օգտագործում, իսկ այն ժամանակ դրանք չէին, ու ինձ միշտ հետաքրքիր էր դա, մեր հատկապես պատմական հուշարձանները, շատ էի սիրում պատմություն, ուզում էի պատմաբան էլ դառնալ, հնագետ հատկապես, այն էլ որ ես ինձ չստացվեց, ընդունվեի պատմության ֆակուլտետ, բանասիրական ընդունվեցի, շատ լուսանկարներ արեցի, արդեն վերջորդում էլ որ եկա, հուշարձաներով սկսեցի զբաղվել, Քաշաթաղի պատմական հուշարձաներով, իհարկե շատ եկեղեցիների հիմնադակնդել են, այնպես չէ որ թողել են, բայց որոշ եկեղեցիներ օգտագործել են որպես փուռ, որպես պահեստ, չգիտեմ ком, և այդ եկեղեցիները պահպանվել էին, շատ խաչքարեր գտանք, ավերված իհարկե գերեզմանոցներ, բայց խաչքարերը այտենց կային էլի, իրենք այդ մելորացիան արել, ինչ են արել, այդ հայկական գերեզմանոցը բերել, այտենց տապանաքարեր, խաչքարերը վրա թափել էին, տարբեր աղբատ խերտում, այդ խաչին տապում, տարբեր շատ տեղերում այդ վիճակը կար, այդ մազրագյուղը կար, հարավային թևը որոտանափին, որ նույնիսկ ճանապարհ էին սարքել խաչքարերով, ասեմ անտառամիշան ճանապարհ սարքել համար այդ խաչքարեր, տապանաքարերը փռել են, որ դրանց մասին արդեն սկսեցին աշխատել, նկարել, լուսանկարել, դրանց անդրադարձա եւ Արցախի եւ Հայաստանի մամուլում Արցախը ռադիոյով շատ էի հաղորդում տալիս։ Մեկ-մեկ հեռուստատես չեմ տնից Արցախի
0: 2016, ապա 2020 թվականների պատերազմներին մասնակցեց եւ թիկունքային աշխատանքներում ներգրավվեց եւ լուսանկարեց եւ դիրքերում եղավ։ Պատերազմը թողեց հետքը առողջության վրա, ծանր հիվանդացավ, վիրահատվեց։ Երբ Բերձորը հանձնվեց, տեղափոխվեց Երևան։ Թիկունքային գործ էր անում, միշտ Արցախի հետ։
1: Բայց 16 թվականին արդեն պատերազմը նորից սկսվեց ապրիլյան։ Էլի շատ 1500-ից ավելի արդեն կամավորականներ մեր շրջանից, պլյուստրաներ մոտ 200 օգուց ավել ժամկետային զինծառայող ներկային դիրքերում, և մենք մինչև հունիսի վերջը կամավորականները եղել են դիրքերում, ապրիլի սկզբից մինչև հունիսի վերջը մենք դիրքերում էինք, մատավիսում եղա 10 օր որպես դիրքապահ, դրանց հետո էլ արդեն կանչեցին ինձ, ասին ավելի կարևոր գործ ունես, որ տարբեր բաներ էին գնում, դիրքեր, տղերքի մասին ինֆորմացիա էի գրում, այդ լրատվությունը ավելի կարևորեցին, լրատվությամբ էի զբաղվում, բացի նաև օգնություն չունենք տանում դիրքեր, այդ տղերքին սնունդեր, հագուստեր, անթակ, մենք դիրքեր այդ բաներն էինք տանում։ Ճիշտ ասած 16 թվականից հետ արդեն սպասվում էր, որ անպայման էլիա լինելու, նույն պատերազմը, այդ Ջաբրայելի տարած, որ գնում ենք թուրքերի հետ, սկա մի օդապարի կարոտի մեջ, որ ինքը երևում էր, որ լուսան բան անում էլի, դիտարկում է մեր տարածները, մենք զգում էինք, բայց որ այդպիսի ավարտ պետք է ունեն, այ դա չէ, 20 թվականին չէի սպասում, կոտրված էր այդ ժամանակ, եթե հիշում եք, շատ բանակայիններ, ասենք գեներալներ, գնդապետներ, չգիտեմ, էլ բանակին հիմնական սպայական կազմի կեսը աշխատանքից անում էին, ինչո՞ւ պատճառներով, բանակը չգիտեմ, էդ էր, հիմա թե մեղավոր անմեղծ, բոլոր մեկը մեկի վրա ենքցում էս պատերազմի էս ավարտական էս վիճակը, դրամա չգիտեմ, 20 թվականի պատերազմին որպես այդպես դիրքը չեմ գնացել, ունեի արդեն առողջական խնդիր, երբ անգամ ծանր վիրատվել էի,
0: արխիվն է բերել շատ արժեքավոր նյութերով ու սկսեց աշխատել գրքերի վրա։
1: Արխիվս վերցրել եմ ու եկել ենք Երևան, հա եկա արդեն, դե բնական այլ անելիք չկար, սկսեցի աշխատել գրքի վրա, որովհետև շատ կարևոր էր այդ գրքը, 22 թվականին տպագրվեց ու շնորհակալ եմ մեր իսկապես ինչքան ուզում ասեմ վեհապարը, այդ դրամանով շուտ տպագրվեց Հայոց Քաշաթաղը, մեծ գիրք հա, ինքը A4 բանես մեծ ծավալով մոտ 300 գեղա լուսանկարներով գունավոր, դա մենակայրեն է, հետո դրա արդեն անգլերենը մենք արեցինք, վրճանախարարության դրամաշնորով արվեց, իսկ այդ հայերենը եկեղեցին մայրաթորը տպեց, 24 թվականի նոյեմբերի վերջին տարան Ֆրանսիայում երկու քաղաքում, Ալֆովիլում, բանը, դե Ալֆովիլը Փարիզի արվարձաններից է, և Ալֆովիլի քաղաքապետարանը և մերը Բերձորը, քույր քաղաքներ էին, առաջին այնտեղ արեցինք այդ շնորհանդեսը գրքի, երկրորդը Սանտենտիեն քաղաք հայկական եկեղեցի կար, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հետ եկեղեցում արենք, և մի որոշ բան էլ եկանք Ռոմում հայկական էլի կաթոլիկ եկեղեցում այդ գրքի շնորհանդես արենք, բաժանեցինք, նաև ռուսերեն թարգմանվի, թարգմանում են արդեն, չինարեն կա թարգմանված, դեսա հիմնականում իմ աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, և նաև ծրագիր կա Արցախի երկու շրջանել ներգր նման մի գրքում էլի, Հադրութը և Քար վաճառը, որովհետև այնտեղ է լահակին հուշարձաններ ուսումնասիրել ենք, և նյութերը պատրաստ ունեմ, թեր կան, կարևոր են, հիմա ես չգիտեմ մեր պատմություն հետո ոնց է լինելու, Արցախը հարցը մենք ոնց ենք լուծելու, տաստված կարողանանք նորից հետ գնանք, կամ չգիտեմ, այդ եղած նյութերը մեզ միշտ պետք են գալու, որովհետև երկու դեպքում էլ Արցախը մերը լինի, թե նրանց այդ որպես պատմություն մեզ շատ են պետք գալու, իսկ ես էլ աշխատել եմ, ամեն ինչ արել եմ, որպես ամեն ինչ արվում է մաքուր, որևէ բան չէ, խափուսիկ բան չկա, որ խափեմ, թե սպան էսպես եղել, վավերագրական գործեր են դրանք, և մեզ պետք են գալու։ Ճանաչողական նյութեր եմ ես գրում, գիտական որևէ բան չեմ փորձում անեմ, չնայած գիտական նյութել տպած ունենք, օրինակ Քաշաթաղի հարար գյուղի մասին, 10 ջանաց տպել պատմաբանաշրական հանդեսում, հետո դվածը, բայց օգտվում եմ նաև շատ պատմիչներից։ Աշխատում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ 25 տարի համար այդ գրքերի վրա ես աշխատել եմ։ Առաջին անգամ Լաչինում ես 93 թվականի ապրիլ ամիսներ երևի, որ արդեն քարվաճար ազատագրումն ու Լաչինու սային մասը իրար հետ ազատագրվեց, Ոչանց գյուղը, որ մտանք, այդ գյուղում դե Ոչանցը մենք շատ զոհեր տվեցինք Ոչանց գյուղի ազատագրման։ Պատմությունն այդ Ոչանցին շատ բան է արեցել, ձգեց, եւ այդ Ոչանցում ես տես առաջին անգամ այդ հայկական եկեղեցին, որ փուռ էին դարձել թուրքերի ժամանակ։ Այդ եկեղեցին Սուրբ Ստեփանոս 17-րդ դարի եկեղեցի էր, ու լավ էր պահպանվել, վերջում էլ Թուֆենկյան հիմնադրամը հիմնանոր օքեր բացում արեցինք, եւ տարածքը մաքրելուց ահագին նոր խաչքարեր, տապանաքարեր, թողի Քրիստոս եկան, նույնիսկ այդ եկեղեցուց քիչ հեռու մի հատ տան զուգարան այդ փոսում էլ խաշքար էին դրել, մենք այդ խաշքարը անեցինք, ապրեցինք, հոգևորականներ եկան, օծեցին, գյուղը շատ հետաքրքրեց, եւ այդ գյուղից սկսած այդպես ամբողջ հուշարձանները սկսեցինք ուսումնասիրել, հետո արդեն ինձ եկան միացան Հայաստանից հնագետներ, Գագիկ Սարգսյան, Արտա Գնունին, Արսեն Բոբոխյանը, այս հնագիտության ինստիտուտի տնօրենը, Բաքուր Կարապետյանը եկել, Ստեփանակերտից Լեռնիկով անցան Սլավան Սարգսյան, մշտապես իրար հետ էինք, ինչ որ ես գիտեի, ասենք Սամվել Կարապետյանի գրքով սկսեց աշխատել, չմոռանանք ու չուրանանք Սամվելին, որ ինքը այնքան մեծ գործ արել, որ ոչ մեկ չի արել ու չի էլ կարողանանի մեր հուշարձանների ուսումնասիրման պատմության մեջ, ոչ մեկ չի կարել անի, չեմ հավատում, որևէ մեկը Սամվելի գործը կկարողանանի, և Սամվելի գիրք եղավ ինձ սկզբեց ուղեցույց։ Հարավային թևի ամրոցները շատ ուսումնասիրեցինք, երկու ամրոց այդպես պատահապար ենք գտել, ասենք Սամվել մոտ դրանց մասին չկա հիշատակված, եւ մենք ոնակ են մեկը, որ ու կասկածում ենք այդ պատմական խոժորաբերն իրա տեսքով, տարածքով, որ նկարագրում ապանը Ստեփանոս Օրբելյանը, որ դա հենց երևի խոժորաբերն է, պատահապար միամիտ նայել ենք, մեկ էլ պատեր է ներվածի, գնացինք, որ ես ու Լեռնիկն էինք Հովանեսյան, մեքենան փչացա, ոտով ընկանք ճամփատեղենք, վերջ այդպես այդ հուշարձանները գտել, ուսումնասիրել ենք, քարվաճար օրինակ ամրոցի մասին ոչ մեկ քարվաճար քաղաքի հուսիսում ամրոց է եղել, ոչ մի տեղ դրա մասին չի, ոչ ադրբեջանական պատմագրությունում, ոչ մեկ չի մացել այդտեղ ամրոց եղել, դի այնպես է պահպանվել, որ այդ Google-ով էլի Գագիկ Սարգսյան միամիտ այդ Google-ով էր նայում ամրոցները գտնում, գնացին տեսանք, որ իսկապես այդ տարածքում ամրոց եղել է, որ այդ սովետական տարիներին թուրքերը այդտեղ նույնիսկ այդ ամրոցի հիմնական պարիսպի վրա պատ են խեղաթուրված, բայց պատմական ամբողջ շերևում։
0: Հիմա հիմնական աշխատանքը Հայաստանի ազգային ակադեմիայի ենթակայությամբ գործող Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում է, նրա կատարած աշխատանքն է լուսաբանում։ Բնականաբար այդ աշխատանքների մի զգալի մասն առնչվում է Արցախի թեմային, և Զոհրաբն այդ հարցում իր գիտելիքներով ու ինֆորմացիայով արժեքավոր մասնագետ է, որ առաջ ուզում է անավարտ գրքերը ամբողջացնել ու տպագրել, դա հիմա իր կյանքի հիմնական նպատակն է։ Սրփու Հիվանյան, այբ ռադիոկայանի համար։

0: Այդ FM-ի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարհասփյուռ հայերի հանդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին, Լուսինեի և Արտակի հետ։
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեզ շատիլ ռադիոլսերներ, ողջույն բոլորն անձ, ովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն այս պահին բնականաբար փոխանցում ենք IBFM ռադիոկայանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ, մեզ շատիլ ռադիոլսերներ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։ Զրոմեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը, radio-ipfm.com, որպիսի կարողանաք դիտել մեր հաղորդումը։
1: Ովքեր այս պահին թրջում են հայրենիք, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը, հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ կանաչանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն հինգշաբթի ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ ջան։ Ամեն հինգշաբթի ողջույններ ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ, այսօր իհարկե ողջունում ենք Վիլմային և Նիկոլային, ողջույն Վիլմա ջան։
3: Արդակ, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Վիլմա։
1: Ինչպե՞ս եք։
3: Լավ, լավ դիտի լանք։
1: Դրամատրությունը։
3: Լավ դիտի լինի։
1: Նիկոլայ, լավ ամեն ինչ այդտեղ։
3: Արգավ։
1: Փորձում եք իրար լեզու գտնել։ Դե հիմա ձերքով եք անում այդ երկուսով։ Դե ինչ մեզ լավ եթեր ենք ցանկանում այսօր։ 0143531990 այս պահից գործում է։ Դե ինչ Լուսինե, փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված, ուր ենք ուղևորվում։
2: Դեպի մշակութային և մարզական անցուդարձ, իհարկե, ինչպես միշտ առաջին հատվածում։

0: Դե ինչ, բնականաբար փորձում ենք խոսել մշակույթից, դե ինչ սկսում ենք մշակութային անցուդարձից։
1: Այո, շատ հետաքրքիր նորություններով եմ եկել այսօր եւ այսպես առաջինը, որ կներկայացնեմ, մեզ Ռոփ Մաշտոցի անվան մատենադարանում բացվել է սրբացված բեկորների հայտնությունը Արտաշատի 8-րդ եկեղեցին 4-րդ տարի մեծադիր շինության բացահայտումը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկայացվում են վերջին տարիների հայաստանյան հնագիտության ամենանշանակալից բացահայտումներից մեկը՝ Արտաշատում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական 8-րդ եկեղեցու մասունքները, որը համարվում է հայ քրիստոնեական ճարտարապետության ամենավաղ թվագրվող օրինակներից։ Այս հայտնագործությունը բացառիկ նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պատմության, եկեղեցու և կրոնի պատմության, այլև ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Մինչ այս հնագիտական արդյունքը այս եկեղեցու գոյության մասին գիտենք Մատյաններում պահպանված տեղեկություններից, ձեռագրական վկայություններից, ձեռագիր Մատյանների փոխանցած տեղեկությունը փաստացի վավերացվում է հնագիտական հայտնագործությամբ։ Նորագյուտ կառույցը հայտնաբերվել է հայ-գերմանական արտաքսատա համատեղ ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Ակադեմիայի Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի և Մյունստերի համալսարանի Անտիկ և Քրիստոնեական շրջանի Հնագիտության ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացվել են Արտաշատի պեղումների ընթացքում հայտնաբերված բացառիկ նյութերը, կառույցի ճարտարապետական առանձնահատկությունները, գիտական վերականգնման ընթացքը, ինչպես նաև նորագույն հետազոտական մեթոդների կիրառման արդյունքները։ Երկրամագնիսական հետազոտությունների շնորհիվ 2023 թվականին արձանագրվել էր 8-անկյուն հատակագծով կառույցի առկայությունը, իսկ արդեն 2024 թվականի պեղումները հաստատել են, որ այն եկեղեցին առանձնանում է իր 8-րդ կառուցվածքով, ներքին ծիսական տարածքի կազմակերպմամբ, սյունաշարային համակարգով, ինչպես նաև պատերի ծեփի վրա պահպանված փորագրություններով։ Եկեղեցին թվագրվում է 4-րդ տարի առաջին քառորդով։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ այն կարող էր կապված լինել Տրթատմեծի և Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակաշրջանի եկեղեցաշինության հետ։
0: Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավակ ու կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի հայրը Մկրտիչ Սպերցյանը մեկնաբանել է որդու Աուդյան Արաբիայի հնարավոր տեղափոխության մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Առաջարկա այժմ մտածում ենք, առաջնահերթությունը Եվրոպան է, այնպես չէ, որ նա արդեն համաձայնվել է տեղափոխվել Սաուդյան Արաբիա։ Առաջում ոչ, դեռ սպասում ենք։ Հիշեցնենք, որ ավարտված մրցաշարում Էդուարդ Սպերցյանը Կրասնոդարի կազմում մասնակցել է

0: ներկայացվում է ժամանակակից եւ նորարարական մեկնաբանությամբ։ Նյութի կենտրոնում մհերն է, որը դուրս է գալիս ագրավաքարից եւ հայտնվում է մերօրյա հայկական գյուղում բախվելով նոր իրականության։ Անդրադարձ է կատարվել դյուցազնավեպի փոքր մհեր ճյուղին, քանի որ այն ավելի առեղծվածային է, անավարտ, թե Սանասարի եւ Բադասարի, թե Սասունցի Դավթի եւ մյուս հերոսների պատմություններն ավարտուն են, ամբողջական, իսկ փոքր մհերի պարագայում այդպես չէ, ուստի կարելի է շարունակել նրա պատմությունը։ Մուլտֆիլմի առանցքային գաղափարներն են հերոսությունը, ընկերասիրությունը, սեփական արժեքներին հավատարի մնալը եւ փոփոխվող ժամանակներում ինքնությունը պահպանելու կարեւորությունը։ Անիմացիոն ֆիլմը նկարահանվել է արհեստական բանականությամբ, քանի որ այն լայն հնարավորություններ է ընձեռում։ Ստեղծագործական կազմն արել է հնարավորը, որ համամարտկային արժեքները, ընտանիք, հավատարմություն, քաջություն եւ այլն ընկալելի լինեն տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների համար։
1: Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպումը կսպասարկի կիպրոսական մրցավարական անձնակազմը, այս մասին հայտնում է UEFA-ի պաշտոնական կայքը։ Հանդիպման գլխավոր մրցավար է նշանակվել Կիրակոս Աթանասիրուն, մրցավարի օգնականները կլինեն Մարիոս Կալոգյորոն և Կիրակոս Սուկրատոսը, իսկ չորրորդ պաշտոնյան կլինի Յուրա Մարտեսյանը։ Հայաստան-Ղազախստան հանդիպումը կկայանա հունիսի 6-ին, այսինքն վաղը չեմիսոր, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, ժամը 18:00-ի։ Տեղեկացնում ենք ֆուտբոլասեր հանրությանը, մարզադաշտ գնալ առնվազն 2 ժամ առաջ։
0: Հաճելի լուր դասական երաժշտության և բալետի սիրահարների համար Թումանյանի անվան զբոսայգում մեկնարկել է Երևանի բալետային 4-րդ միջազգային փառատոնը, որը Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է 2023 թվականին և այս տարիների ընթացքում միջազգային ճանաչում ու հանրային հնչեղություն է ստացել։ Մայիսի 2-ին Թամար բալետային ստեղծագործության համաշխարային առաջնախաղն էր անվանի բալետմեյստեր Իլյա Ժիվոյի բեմադրությամբ։ Ահ Թամար, այս դյուցազնավեպի հիման վրա ստեղծված բալետի երաժշտության հեղինակը շվեյցարաբնակ կոմպոզիտոր Վալերի Տոլստովն է։ Հունիսի 5-ին և 6-ին ցուցադրվելու է Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին Հայաստանում են, ավելի ճշգրիտ Երևանում, ամսի 5-ին և 6-ին կարող են գնալ վայելել, իհարկե բացօթյայի անվճար է Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։
1: Վրաստանի Բաթում քաղաքում ընթացող 2026 թվականի շախմատի Եվրոպայի կանանց անհատական առաջնության ավարտին մնացել է 3 խաղափուլ։ 8-րդ խաղափուլից հետո մրցաշարի միաձայն առաջատան է իսպանացի միջազգային վարպետ Սաբրինա Վեգա Գուտիերոսը, որը ունի 7 միավոր։ Հայաստանից առաջնությանը մասնակցում են 16 շախմատիստներ։ Հայ գրոսմաստեր Էլինա Դանելյանը և կանանց գրոսմաստեր Մարիամ Մկրտչյանը ունեն 5.5 միավոր և կիսում են 13-րդ հորիզոնականը։ Կանանց ՖԻԴԵ-ի վարպետներ Պոլինա Կուբակը և Աննա Խաչատյանը, ինչպես նաև միջազգային վարպետ Լիլիթ Մկրտչյանը ունեն 5 միավորներ։ Կիչի Նադանյանը ունի 4.5 միավոր, իսկ Անի Ավետիսյանը 4 միավոր, դե ինչ հաջողություն ենք մաղթում այսօր վերջնարդյունքը կիմանանք։
0: Եվ վերջին հետաքրքիր լուրը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ արվեստի բաց հարթակ կազմակերպությունը հունիսի 8-ից 15-ը Երևանում կանցկացնի 1+24 կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնի բացումը տեղի կունենա հունիսի 8-ին Կինոյի տանը։ Փառատոնի բացմանը հանդես կգա Խազեր երգչախումբը հայկական ազգային դասական երաժշտության կատարումներով հիմնված Կոմիտասի դպրոցի վրա։ Փառատոնը կբացվի անվանի ժամանակակից արվեստագետ Գրիգոր Խաչատյանի «Միթե այսօր այն օրը չէ» ֆիլմով, հիմնված Վիլյամ Սարոյանի պատումի վրա։ Փառատոնին մասնակցում է 18 երկիր, որոնց թվում են իհարկե Հայաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Սերբիան և շատ-շատ մեծ և հետաքրքիր երկրներ։ Փառատոնի ընթացքը տեղի կունենա բաց հարթակի կամերային կինոսրահում։ Կցուցադրվի 109 ֆիլմ, կանցկացվեն վարպետության դասեր, հանդիպումներ, արվեստագետների միջև փորձի փոխանակում և քննարկումներ։
1: Դե ինչ շարժում ենք առաջ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցու դարձներ, մշակութային և սպորտային նորությունները այսքան են, հիմա փորձում ենք տեղափոխվել հայրենիք։
0: Այո, այս

0: Մենք վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում մեր լավագույններից լավ ընկերը, հոգատար, այսպես կարող ենք ասել, մայր, լավ ընկեր,
1: գործընկեր,
0: գործընկեր եւ ամենակարևորն է հարազատ մարդ մեզ համար Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ այբ։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
2: սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Շնորհակալ եմ դրական մեկնաբանությունների համար։ Ես այնինչ անում եմ իմ սրտե եւ անում եմ, որպեսզի իմ կյանքը ապրեմ ավելի բարեկեցիկ եւ ավելի որակով, որքան որ կապրեմ։ Եվ ուրախ եմ միշտ, որ նման գործընկերներ ունեմ։ Հիմնականում բոլորի հետ աշխատում եմ արդեն 4-5 տարի է, նաեւ Արտակի եւ Լուսինեի գլխավորությամբ, իրենցը դուք եւ պարոն Հոշյանի հետ, որ բավականին երկար ավելի շատ եմ աշխատում, եւ միշտ ասում են, որ նմանը նմանին է գտնում։ Այսօր քանի որ ամսի 4-ն է,
0: լավ օր, հետաքրքիր օր է այսօր մեզ համար, այսօր եւ վաղը աշխարհի ամենասիրուն օրերից մեկը, երկու օրեր են սիրուն։
2: Այո, ուրախ եմ կրկին օգնելու համար։ հիմա Լուսինը այդտեղ ջուրում է, երեկոյան ժամերին կմտնի Ջրհոսի կենթանակեր, Ջրհոսը դա համացանցն է, ընկերներն են, աստղաբանությունն է, հեղափոխություն, առաջատար հայացքն է։ Ես ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ այս եթերի ընթացքում որոշ գաղտնիքներ բացահայտեմ, հիմա իմ գործընկերներն են կզարմանան, բայց քանի որ Լուսինը Ջրհոսի կենթանակերպում է եւ Ջրհոսներ ընկերներն են, ես որոշել եմ իրենց մասին բացահայտել։
0: Բայ բայ բայ, արդեն վախում ենք։
2: Չէ, վախենալու ոչինչ բան չկա, Արտակը արդեն ավելի շատ է իրեն բացահայտում, դե գիտեք, Արտակը Ջրհոս է, ես նախորդ եթերում ասել եմ, բայց Արտակը հենց իր տեղում եւ դերում է, եւ պատահական չէր Արտակի ծանոթությունը ինձ հետ, որտեղ նա Ջրհոսը իր նշանը, իր նշանի մասնագիտություններից մեկը կարող է լինել աստղաբանությունը, դե նա աստղաբանությամբ չի զբաղվել, չի զբաղվում, բայց ահա եկեք տեսեք, որ մեր հենց առաջին ծանոթության համար զանգ տվեց ինձ Արտակը, կամ գրեց, ասեց, որ այսպիսի մեկը գրելու է, ձեզ անունը Լուսին է, իրար հետ կազմակերպենք աստղաբանական հաղորդում։ Այդ ժամանակ իմ կյանքում շատ կարևոր փուլ էր եւ մտածում էի, վերցնեմ թե չվերցնեմ երեխաներն, ասեմ, մամ, պիտի գնաս քո գործի ետևից, քո զբաղվածությունը եւ այո, քո զբաղվածությունը եւ կյանքի այդ կարևոր փուլում դու պետք է չհրաժարվես քո
0: Ես
2: չեմ
1: դեսնում, բայց ինչ։ Չէ, լսում ենք,
0: մենք լսում ենք։
2: Հա, բայց էլի երևի մեզ խանգարում են, հա,
0: տեսնեմ։
1: Այո, այնտեղ մեր հաջորդ հյուրը կարծեմ արդեն միացել է, դա է։
2: Փնտրեմ ձայնը իջացրեք, էլի, որտեղ դուք չեք լսում։
0: Ուսում որ
2: Արտակ ջան, կարող ես գրել, որտեղ ինտենսիվ խոսում են ու ես չեմ կարողան խոսել։
0: Հիմա Լուսինեն այդ հարցով կզբաղվի մաքսիմալ արագ, իսկ մենք շարունակում ենք իմ թեման շոշափել։
2: Չնայած մեր ընկերության ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող խանգարել, ինչևէ, այդպես տեղ ունեցավ մեր ծանոթությունը, հաջորդը, եւ ասեմ, որ Արտակը, երբ որ հանդիպեցինք հարազատական ջեր մթնոլորտում բարեկամներով, ընկերներով, մտերիմ, հայկակվոց էր, հայ համայնք այնտեղ էր, եւ Արտակի մայրիկի հետ զրուցելիս նա ասեց, որ Արտակը գերազանց է ավարտել Համալսարանը, հա, ժուրնալիստիկայի բաժինը, եւ երբ որ մենք պետք է տեղափոխվենք արտերկիր, այնտեղ իրեն ամոթանք են տվել ճակերներով, որ ինչու այսպես լավ սովորող, լավ ապագա ունեցող մարդուն անձին այդպես տեղափոխում եք, երկրից գնեք, բայց եկեք տեսեք, որ տաշած քարը գետնին չի մնում, Արտակը Ֆրանսիայում էլ հեռավոր երկրում սկսել է իր գործունեությունը, եկել է հենց իր համար, հարմար իր էներգիաները, Ջրհոսի էներգիան օգտագործելու ամենակարևոր տիրույթներից մեկը ռադիոն, չնայած Արտակը շատ բանի մաց նաև անձ է, նրա մերկուրին այդտեղ ջուրում է եւ նա ղեկավարման շատ կարևոր շնորհք ունի, Արտակը եթե կցանկանա հանրային ասել այլ ասպարեզների մասին, որտեղ գործունեությունը ծավալ եւ նաեւ ղեկավար դիրք է զբաղեցնում, դա այդ մասին խոսքը։ ինձ կրկին խանգարում են ու շատ բաց ձայնով։ Լուսինեի մասին էլ պիտի թեթև ասեմ։ Լուսինեն Հայաստանում է, ծնվել է կարծեմ Հայաստանում, տեղափոխվել են Եվրոպա, հետո նորից ետ է եկել Հայաստան, այստեղ դասախոսել է ֆրանսիական համալսարանում։ Լուսինե, դու գիտես, որ ես գիտեմ այդքանը։
1: Ճիշտ ասած, լսում եմ եւ զարմանում եմ, մտածում եմ որտեղից գիտեք, արդյոք Արտակն է։
0: Չէ, ոչինչ չեմ ասել, անկեղծ եմ ասում, կապ չեմ հաստատել։
2: Արտակը չի ասել։
0: Այնտեղ գիտեք Հայաստանում ինչքան
2: է։ Արտակին անցած շաբաթ եմ տեսել ու ճիշտ ասած զարմացել եմ, թե Արտակը ինչի էր զարմանում իմ հարազատների մասին խոսելուց։ Հիմա հաղորդումից հետո կպարզաբանենք, որտեղ ժամանակ չեմ ունեցել խոսել այդ մասին։ Լուսնեն դասավանդել է ֆրանսիական համալսարանում, դասախոսել է այնտեղ և կյանքի ինչ որ փուլում, այստեղ հանդիպել է իր կյանքի երկրորդ կեսին, ու նրանք հիմա իրար հետ ապրում են և ունեն երեխաներ ու շատ երջանիկ և բարեկիրթ ընտանիք ունեն, իրենց բոլորին ճանաչում են մանրամասնորեն։ Այսքանը ձեր մասին։
0: Դիքի գարեն մտել այսպես ասած մեր ընտանիքին, ես գումեք ինչ անում, մտել փորփրում են նման։
2: Այս շապատ։ Ես բացահայտում եմ, ես բացահայտում իմ գործընկերին և նաև ասում եմ, որ շատ կարևոր է, ասա ով է ընկերդ, ասեմ ով ես դու։ Եվ ես այն ինչ անում եմ, միշտ էլ ասում եմ, թե ես ապրում եմ այնպես, որ ապրածս կյանքը ըստ ինձ որակով ապրեմ։ Եվ ամենակարևոր ճանապարհներից մեկը, ամենակարևոր բանը, որ դու քո կյանքում կանես, ներդրումը։ Ներդրումներից մեկը ընտանիքն է, եւ ամենակարևորը կրթություն։
1: Իհարկե։
0: Այո։
2: Երբեք մի վատնեք գումարները, ճանապարհությունը արդեն երրորդ տեղում է, դա աշխարհայացքի եւ ինտելեկտի վրա, ինտելեկտուալ մտածողության վրա, աշխարհայացքի վրա է ասում, բայց այն գումարները, ինչ որ ծախսես կրթության վրա, եթե դու բանական մարդ ես, ապա այդ գումարները այսպես ծառի նման կամաց-կամաց ամրապնդվեն, ճյուղեր կտան, ճյուղեր ծաղկան,
1: տերևներ,
2: ինչի իմ կյանքում էր, իմ բազային կրթությունը հոգեբանության դաստում 7 տարի է, գուհական կրթություն, և ընդհանուր առմամբ ես 12 տարի ակադեմիական կրթություն եմ ստացել, ասեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ անգլերենի մասնագետ եմ, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել, այսքան է իմ ասում։
0: Դե գերազանցիկներով հավաքվել ենք, այսպես են ասում։ Եսիկի գայանը, ձեզ լավ ու դրական օր կմաղթեմ այսօր եւ վաղը, հետևեք աստղաբանական կանխատեսումներին ու օգտվեք այն առիթից, որ այսօր ինչ ծրագրեր փորձեք իրականացնել, այն իրականություն են նալու, եւ ինչ նպատակ ունեք, այն իհարկե կատարվելու է։
1: Արտակը քիչ-քիչ արդեն մտնում է մասնագիտության մեջ։
0: Այնպես որ, եթե ծրագրեր ունեք այսօր, առնում եք ցերեկվա ժամերին կամ երեկոյան ժամերին ավելի ավելի հետաքրքիր է լինելու, բայց վաղը ամենաուժեղ օրերից մեկն է, այնպես որ լավ պատրաստվեք վաղվա համար նաև։ Դե ինչ, կհանդիպենք արդեն հայրենիքում, բացեցինք փակագծերը։
1: Շատ լավ, բարի օր ձեզ, ցտեսություն։
2: Համեցեք,
0: հաջողություն։ Դե ինչ, շարժում ենք առաջ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, Լուսինե, տեսա՞ր ոնց բացահայտեց, ուր ես գնացել, ինչ ես արել, կիսատ պրատ, այսպես ասած։
1: Ես չգիտեմ, որ աստղերը նման բաներ նույնիսկ հուշում են, ասում են, հետաքրքիր է։
0: Չգիտեմ, դա ու միջև ուր կգնա, ուղղակի մանրամասնի չուզեցինք ուղի եթերում ասենք, էլի պետք չէ։ Դե հիմա փորձում ենք գնալ դեպի
1: առողջ ապրելակերպ։
0: Գնացինք։

0: հիմա ասեմ, կասեն էլի ասեց։ Դե եկեք, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը Մարսից եւ Սննաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Լավագույններից լավագույն ընկերն է մեզ հետ այս պահին կապի մեջ։ Ողջույն Մանո ջան։
1: Բարև ձեզ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք այս պահին չեք վարում։
0: Վարում է։
1: Լսում եք։ Լսում եք մեզ։
0: Մանո։ Տեսնենք Մանոն միջ մեզ կմիանա, կապի հետ խնդիր ունենք այս պահին։ Լավ, փորձենք միջ Մանոն մեզ կմիանա,
1: մեկ երաժշտություն լսենք
0: միգուցե։ Այո, փորձենք, եթե հետաքրքիր կատարում կա, հա, աղ չգիտեմ։
1: Այո, աղ չգիտեմ, հետաքրքիր կատարում է, այո, Քամի Ֆրենդզը երգում է Իվետա Մուկուչյանի հետ։ Լսենք այնուհետև կկապվենք Հայաստան։

0: Դինչ կապը հաստատված Հայաստան աշխարհի հետ մանո ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM հուսով եմ այս պահին մեզ լսում եք։
1: Բարև ձեզ, հուսանք այս պահին իրոք մեզ լսում եք։
2: Այո, լսում ենք, մենք ձեզ ենք լսում, ուրախ ենք որ լսում եք ձեզ։
1: Դուք մի քանի ով եք, եթե ինչքան հասկացա այսօր։
2: Այո, մի քանի ով ենք, ճիշտ ասած, մենակ։
0: Ողջույններ։ Եթե ձեզ ողջույններ ենք ուղարկում, մանո, հիմա ուր եք ուղևորվում։
2: Հենց իմի Նարդոսի վրա ենք։
1: Իսկ վտանգավոր
2: չէ՞ ես
0: վարել։ Եվ գնում ենք դեպի Գիդես որտեղ։ Կոմիտաս։ Կոմիտաս։ Եվ եկա գնանք Կոմիտաս։ Այո, այնտեղն ենք գնում։
2: Հիշում ենք, այնտեղն ենք գնում, այնտեղ հարցերը լուծում
1: ես հուսամ իրոք վտանգավոր չէ այսպես ձեզ համար համ վարել համ խոսելը։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ունկնդիրներ, որ այսօր եւս մի երկու հարցի կփորձենք պատասխանել Մանոյի միջոցով, եւ հարցերս ավելի շատ շոկերի հետ էին կապված, քանի որ ամրան եւ շոկերի հետ համատեղ մարդիկ ավելի շատ ընդհանրապես այդպես է լինում, պտուղ բանջարեղենով են սնվում եւ ավելի քիչ միս են ուտում։ Այ հետաքրքիր էր ունկնդիրներին, որ բանջարեղենն են, կան այդպիսի օրինակ բանջարեղեններ, որ դուք խորհուրդ կտայիք, որ իրենց սպիտակուցի պարունակությամբ կարող են ինչ-որ չափով փոխարինել մսին, քանի որ շատերը շոքեն, իրոք չեն կարողանում միս ուտել։
2: Ես ձեզ ես բան ասեմ առաջի հերթին, ոչ մի մթերք, ոչ մի մթերք, ոչ ռոբազգեղենը, ոչ ընդեղենը, ոչ մի բանջարեղենի սպիտակուցները չես կարող փոխարինես մսի սպիտակուցի հետ։ Դա միշտ հիշեք, դա տարբերվող բաների մասին ենք խոսում։ Այսինքն, այո, պետք է ուտենք բանջարեղեն, պետք է ուտել ընդեղեն, բայց ոչ մսի փոխարեն։ Ամառ է, չգիտեմ, ձմեր է, մենք միսը մեր համար բարդատեր է։ Միս ասելովս ձուկ, հավ, ընկավ, դավար, բոլորը։ Այսինքն, հնարավոր է, որ բանը մարդու ախորժակը փակվի, նորմալ է, ջուրը փոր ստաբիլ խմեն, ամառը որովհետև դա արդեն վերելու է նորմալ ախորժակին։ Օկեյ, ախորժակը փակա, մի քիչ ավելի քիչ սնվի, բայց ամեն սնունդը, որ դու ուտում ես, ունեցիր սպիտակուցներ քո սնունդի մեջ, հետո ջեր քո միլքը ինչ որ սիրում ես։ Այսինքն, սեզոնային գլնի ձմերու, գլնի ձիրան, գլնի ամեն ինչ չափավոր կարող օգտվենք։ Okay.
1: Ճիշտ ասած, ես հենց դա էլ ուզում էի հարցնել, քանի որ շոքին մարդիկ ավելի շատ պտուղներ են ուտում, քանի որ դրանք հնարավոր է սառը վիճակում ուտել, որպեսզի հագեցնին։ Այ բայց վտանգավոր չէ դրանք չարաշահումը, քանի որ ճիշտ է բնական, բայց համենայն դեպս շաքար են, չէ՞, պարունակում մրգերն են։
2: Ապրեք, դե հիմնական այդ մարդիկ, ով ունեն արդեն ինսուլինի խնդիրներ, շաքարի խնդիրներ, եթե ունեն, դեգու դիմադրությունից սկսած, դրա մասին մարդկանց մենք խորհուրդ չենք տալի, որ սոված ժամանակ ուտեն միրգ։ Okay, ընդառաջ շաքարն էս բարձրացնելու ինսուլինի խախտում դա, իրանք են զարմանան։ Okay, սովորական ոչ մի խնդիր չունես առողջական, կարևոր է կոհացը ուտես, ինչի համար, որովհետև մենք այդ վիտամինները չի, կամ մակրոնները չի, որ մենք ստանում ենք մրգերից։ Մենք մրգերից եսիմին չենք ստանում, նկատի ունեմ ածխաջրեր մեծ, բարդ ածխաջրերի մասին է խոսքը, ընդդեմ սպիտակուցների մասին է խոսքը, ջարդերի մասին է խոսքը։ Այսինքն դու եթե չգիտեմ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ սնվես մենակ մրգերով, հաստատ կոմոտ դնելու է մազաթափություն, հաստատ դնելու է կոմոտ մաշկի խնդիր, հաստատ դնելու է կոմոտ եղունգների խնդիր։ Օկեյ, մգաններ դեր գամացկոմաց սկսելու են իջնել։
1: Պարզ է, հետաքրիր բացահայտումներ արեցինք այսօր, որովհետև իրոք շատ մարդիկ այդպես է լինում, չէ՞։ Այդ մեզ մոտ օրինակ անցյալ շաբաթ այնքան շոկ էր, կարելի ասել տապեր, եւ շատերը միայն սառը ինչ որ հյութեր էին խմում կամ պտուղներ էին ուտում, թողնելով ինչպես նշեցի սպիտակուցները։
2: Հյութերը բեկ չի, հյութերը բեկ չի, միրգը չի կարելի սարքել հյութ։
1: Շատ լավ։
2: Միրգը չի կարելի խփել, չգիտեմ, սոս սարքել։ Դառնում է այդ դեպքում դառնում է մաքուր շաքար, ոնց որ ջրի մեջ ավելացես շաքարավազ ու խմես։ Աստված ստեղծել է միրգը մանրաթելերով, որ ինքը խթանում է աշխատանքին, շաքարի բարձրացմանը շատ, օքեյ, ինսուլինի խախտումը մի չափով ինչ որ կարգավորում է։ Իսկ եթե որ դու սարքում ես բլենդերով խփում ես իրան, ինքը դառնում է մաքուր շաքար, մանրաթելերը անհետանում են։
1: Օքեյ,
2: ուտելուց բարդատիր ուտում ենք ոնց կա ինքը։ Օքեյ, շատ ես շոկում, գնա լողավազան։
1: Շատ ես շոկում,
2: շաբրես։ Գնա լոկան կընտունի, այսինքն այդ միած սարը ուտելով դու քեզ չսարացրեցիր հաստատ, չէ՞։
1: Ահա, իհարկե։
2: Այդո, այդ ախորժակը դա բացելու, դու մի գտորով չես կշտանալու, դու ամբողջ ձմերուկն ես ուտելու, դու ամբողջ միած, չգիտեմ, մի արգղ ձիրանն ես ուտելու սարը քո կամ գիլասը։
1: Ճիշտ Ճիշտ որ եթե ձմերուկը հյութ են պատրաստում, ահագին մեծ բաժին է ստացվում մի հատ մի բաժակ հյութի համար, իսկ ուտելուց ընդհանրը մի երկու
2: կտոր է։ Ինքը արդեն գլիկեմիկ ինդեքսը, արդեն ձմերուկի գլիկեմիկ ինդեքսը շատ բարձր է։ Ճիշտ է, կալորիան քիչ է, բայց գլիկեմիկ ինդեքսը բարձր է, այսինքն շաքարի բարձրացումը շատ ուժեղ է լինում։ Օկեյ, ուտում ենք, խնդիր չկա, 300 գրամ, գերանք 400 գրամ, օկեյ է, տեղավորեցինք օրվա կալորիաների մեջ։ Բայց բեք չի ամբողջ ձմերուկը ուտել, որովհետև ինքը սառնա սառացնում է քեզ։
1: Դե հենց էտա, երևի ուտելուց հնարավոր էլ չի լինի, դա միայն հնարավոր կլինի, եթե հյութ սարքեն։ Դե չէ, ուտելուց ինչպես հնարավոր է մեկ ձմերուկ ուտել։
2: Ասենք ձեզ ուտողներ կան, շատ նորմալ է դա, այո, ասենք կարևոր իրան նաև չուտեն ամբողջական սոված փորին, որտեղ որ դու սոված ես լինում, բարդատիր ամբողջ ձմերուկ ես ուտում, նախընտրելի հաց ուտես, հետո վրից չգիտեմ կես ժամ, մի ժամ, դու քո միլքը ուտես 200-300 գրամ, որտեղ շատ սոված չես արդեն, ամբողջ ձմերուկը չես ուտի, հույս ունեմ, որ 200-300 գրամով դու կբավարարվես։
1: Այո, եւ ամեն ինչ չափի մեջ, շատ ճիշտ եք։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք այսօր։
0: Ձեզ հաճելի օր կմաղթենք, դրական էներգիա, բարի ճանապարհ, կանաչ լույս։
1: Բարի օր։
2: Մերսի, շնորհակալություն։ Ես մի շաբաթ կպատմեմ ինչ ա այսօրվա մասին։
0: Անպայման, շնորհակալ ենք, ինչ ա լինելու։ Ձեզ լավ օր կմաղթենք,
1: հաջողություն։ Մենք ցույց ենք, որ ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, քանի որ վարելուց էիք խոսում, նման բան չէր եղել, ուրեմն անհամբեր կսպասեն
2: իմանալ։
1: Եղավ,
2: շատ։ Չի կարողացա այդ 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ, չի կարողացա 10 րոպե մեջ դեղավորվեմ։
0: Լավ օր ձեզ, մանուկ ջան։
2: Ձեզ մի դակտած եմ արդեն։
1: Ցտեսեցի։
2: Մերսի, շնորհակալություն, ձեզ լավ օր, առողջ եղեք։
0: Շնորհակալ ենք։ Դեն շարժում ենք առաջ, այս պահին իհարկե գնում ենք դեպի Գովազդ, Գովազդից անմիջապես հետո վերադառնում, թե ուղենք ուր ենք ուղևորվելու, իհարկե կմնաք մի քանի վայրկյան, անց մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'ai créé mon agence de publicité.
8: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.

0: Այ BFM-ի եթերում, այ BFM-ի անցու դարձն է բարձրտրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար մի ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիոընդունիչները, շատ ձեր ռադիոլուսողներ, մեծ հետ կապ հաստատելու համար գործում են 0143 53 19 90։
1: Եվ հենց այս պահից սկսած խորհուրդ եմ տալիս միանալ նաև մեր Facebook-յան էջին Radio IPFM, որպիսի ընդամենը վարկյան նրանց տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե ինչ անցում ենք կատարում ծրագրի հաջորդ հատված։ Ես մեծ շատ երաժշտություններ փորձում ենք վերցնել մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվելը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր այսօրվա հյուրը գտնում է 5342 կիլոմետր հեռավորության վրա, նա Շուշանիկ Միրզախանյանն է, Arma Media Production-ի հիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն, պրոդյուսեր, մշակութային մենեջեր եւ դասախոս։ Ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ, Տիկին Միրզախանյան։
2: Բարև ձեզ։
0: Ինչպես եք։
2: Ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ կապ եք հաստատել ինձ հետ։
1: Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք։ Ես մի փոքր հուշում անեմ մեր ունկնդիրներին, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ խոսելու են կինոարվեստից, անդրադարձ կատարելով օրեր առաջ Ֆրանսիայում Քյաննի Պարպարատոնին կինոյի վարպետ, տաղանդավոր կինոբեմադրիչ Արտավաստ Փելեշյանի 5 ֆիլմերի ցուցադրությունը ի ռիսկ ներկայությամբ դասականներ ծրագրով։ Տիկին Միրզախանյան, այս ամենին հասնելու համար հասկանում ենք, որ երկարատև հսկայական աշխատանք է տարվել, բայց ոչ բուն թեմային անցնելը կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեիք մեր ունկնդիրներին Փելեշյանի արվեստը, մեծությունը, ինչով է այն յուրահատուկ եւ ինչով է նա առանձնանում մյուս կինոբեմադրիչներից եւ ինչ է նա տվել կինոարվեստին։
2: Շնորհակալություն հարցի համար, Լուսինե ջան, փորձեմ շատ կարճ, չնայած շատ բարձր Փելեշյանին կարճ ներկայացնել, բայց ես փորձեմ այդպես։ Ուրեմն Փելեշյանի կինեմատոգրաֆիական աշխարը վաղուց է արդեն դարձել համաշխարային կինոյի բացառիկ լեզուներից մեկը։ Արտավաստ Փելեշյանը համաշխարային վաբերագրական կինոյի մեծ վարպետներից է եւ գիտեք, կինոյի պատմության ամենաինքնատիպ հեղինակներից մեկն է նա։ Սակայն նրա ներդրումը միայն ֆիլմերը չեն, դրանով չի սահմանապակում։ Շատ կարևոր է նշել, որ Փելեշյանը դիստանցիոն մոնտաժ, ինչպես ինքն է հենց անվանել, տեսության հեղինակ եւ հիմնադիրն է։ Եվ այդ գաղափարով, այդ տեսությունով նա ստեղծեց իր սեփական կինոլեզուն, այսինքն ստեղծեց նոր կինոլեզու համաշխարային կինոյում, եւ դա յուրահատուկ մի նոր ձև է, որի միջոցով շարունակում են ներշնչվել տարբեր սերնդների կինոգործիչներ, արվեստագետներ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Գիտեք, կարծում եմ Փելեշյանի արվեստի բացառիկությունը այն է, որ նրա ֆիլմերը չեն սահմանափակվում ժամանակով, աշխարհագրությունով։ Դրանք խոսում են, նրա ֆիլմերը խոսում են մարդու, բնության, պատմության, կյանքի մասին մի լեզվով, որը հասկանալի է աշխարհի ցանկացած կետում։ Հենց դա է պատճառը, որ նրա ստեղծագործությունները չեն մնում միայն կինոյի պատմության մեջ,
1: սահմաններ չեն ճանաչում,
2: այո, եւ դրանք շարունակում են ապրել այսօր, մինչ օրս, այսինքն տասնամյակներ եւ մինչ օրս ապրում են եւ գտնում են նոր հանդիսատեսներ եւ արվեստագետներ տարբեր սերնդների եւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ ես մի փոքր կարճ պատմեմ, սրա հենց հաստատումը նա է, որ ցուցադրությունից հետո անմիջապես վարպետին դե շրջապատեցին ամբողջ հանդիսատեսը դալիճի, սենց բոլոր ուզում էին մոտենալ, զրուցել վարպետի հետ, եւ նրանց մեջ կային բազմաթիվ երիտասարդ կինոգործիչներ, որոնք գիտեք, շատ հուզիչ էր այդ պահը, որ իրեն կողքին ես ու սենց հպարտություն ես վերապում այդ ամեն ինչի համար, եւ մոտենում էին երիտասարդները եւ իրենց ինչ ասեմ, շնորհակալությունն էին հայտնում մեծ վարպետին իր արած ֆիլմերի համար, այսինքն վարպետը ստեղծեց ֆիլմեր որը սենց նվիրեց աշխարհին, որոնք մինչ օրս, ասում եմ նորից, կրկնվում եմ, բավականին հետաքրքիր լեզվով ներկայացնում են մեր բոլորիս կյանքը, այսպես կարող եմ փորձեցի մի փոքր սենց կարճ ներկայացնել։
1: Շատ հետաքրքիր է, այո, այ հետաքրքիր է, հենց սկսենք սկզբից, հա, ում գաղափարն էր վերականգնել, որովհետև ցուցադրվել են վերականգնված Փելեշյանի ֆիլմերը, եւ ինչպես սկսվեց այս գեղեցիկ պատմությունը։
2: Գիտեք, սա իրոք շատ երկար ու դժվար ճանապարհ ենք անցել, ասեմ, անցել ենք ամբողջ դժվար ճանապարհը վարպետի հետ միասին, այսպես պետք է դա բնութագրեմ։ Գաղափարը եղավ այս co-production office ընկերության հիմնադիր Ֆիլիպ Բոբեր, producer Ֆիլիպ Բոբերի կողմից, դեռ մի երկու տարի առաջ,
1: եւ Ֆրանսիայից պաստորեն,
2: Ֆրանսիայից, այո, եւ Ֆիլիպի հետ բանակցություններ սկսվեց, ես իրենք ինձ հետ հանդիպեցին եւ մենք սկսեցինք բանակցել, իրենք առաջարկեցին իրենց այս, որ կարողանան վերականգնեն, իդեպ ասեմ, ծրագիրը ներառում է 9 ֆիլմ վարպետի, ուղղակի Կանի փառատոնում ցուցադրվեցին միայն 5 առայժմ ֆիլմերը, եւ իրենք մեծ ցանկություն հայտնեցին եւ ես սկսեցի իմ բանակցությունը արդեն վարպետի հետ։ Շատ երկար բանակցեցինք, որովհետև մինչև վարպետը չտար իր համաձայնությունը, պատկերացնում եք, չէ՞, սահնան որ չեք իրագործել, որտեղ մեծ վարպետը հեղինակն է այդ ֆիլմերի։ Եվ միայն 2025 թվականի աշնանը արդեն վարպետը տվեց իր համաձայնությունը, եւ մենք արագ արդեն սկսեցինք մեր աշխատանքները։ Ուղղակի կարճ ասեմ մի փոքր, որ աշխատանքներ ուղղակի մեր հանդիսատեսը, որ իմա, հա, գիտեք, ֆիլմերի վերականգնումը ինքը շատ հետաքրքիր process է, եւ օրինակ ես դա միշտ ներկայացնում եմ, որ սա նորից ստեղծագործական մի մեծ աշխատանք է, որովհետև այդ ժապավենները իրենք նորից մշակվում են, իրենք սկանավորվում են ժապավենները, հետո նոր թվային վերականգնում է սկսում, սա թվային վերականգնում է, ոչ թե ժապավեն։
0: Այսինքն ժամանակի խնդիր կար։
2: Այո, ժամանակի խնդիր, եւ տարբեր կառույցներ են աշխատել այստեղ, եւ ուզեմ նաեւ ասել, որ Հայաստանը անմասն չի մնացել այս աշխատանքի մեջ։ Իհարկե, հա, ես որպես հիմնադիր իմ կառույցը նաև պարզ է, որպես բանակցող կողմ, եւ Հայաստանն է ես ներկայացնում, այսինքն աշխատանքները իրականացվում էին, անպայման էստեղ ուզում եմ ասեմ, կար նաև իրավաբանական կողմ Հայաստանից, դա ես ուզում եմ նշել նաև այդ կառույցը, դա մենք իդեպ վերնագիր անվանումը այս կառույցի, մենք կոնստալդինգ իրավաբանական կառույցն է, որի հիմնադիրը Արտուրն է Վարդերեսյան, եւ ասեմ, որ մենք անվանումը Արտուրը հետո ներկայացրեց ու պատմեց, որ իրենք հենց վերցրել են հենց Փելեշյանի մենք ֆիլմի անունով են իրենց կառույցի անունը դրել, այնքան ոգեշնչված է։ Սա ուրեմն իրավաբանական կողմներ Հայաստանի կողմից կառույցներ, եւ ասեմ, որ քանի որ ժապավենները, 5 ֆիլմի ժապավենները, այսինքն նեգատիվ ժապավենները, որը այստեղ մի փոքր մասնագիտական բա ասեմ, որ գիտեք, երբ որ աշխատանքները վերականգնողական սկսվում են, շատ կարևոր է, որ այդ սկանավորումները արվեն հենց նեգատիվ ժապավեններից, բնօրինակներից, նեգատիվներից, որ ավելի որակյալ պատկեր ստանալ։ Եվ քանի որ 5 ֆիլմի նեգատիվ ժապավենները գտնվում էին Հայաստանում մեր պետական արխիվում, հենց Փելեշյանի առաջարկներ, եւ նա պնդեց այդ մտքին, որ պարտադիր սկանավորումը իրականացվի հենց Հայաստան, որովհետև ֆրանսական կողմը, ասեմ ձեզ, առաջարկում էր ժապավենները դուրս հանենք Հայաստանից դեպի Փարիզ, եւ Փարիզի լաբորատորիայում իրենց այդ աշխատանքները իրականացնին, բայց վարպետը մնաց իր կարծիքին եւ պնդեց, որ այո, աշխատանքները պետք է արվեն Հայաստանում։
0: Ինչու՞, կուզենայիք հասկանալ, կարող եք փոքր բացահայտում անել, ինչու՞ չուզեցիք տեղափոխվի։
2: Ես բարպեցի այդ որոշումը չեմ կարող բացահայտել, բայց երևի թե ինչ-որ սենց մի պահ կար, ասեմ, ձեզ իմ կողմից էլ կար այդ ցանկությունը, որովհետև գիտեք, ես ուզում եմ
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ինչպես?
0: Չվստահության խնդիր է դրված։
2: Ոչ, հակառակը, Փարիզի լաբորատորիան հաստատ ավելի որակյալ աշխատանք ու տեխնիկական առումով, բայց ասեմ ձեզ, դրա մասին չի խոսքը։ Ինձ օրինակ ինձ մոտ այնպես էր, որ ես շատ ցանկություն ունեի, որ Հայաստանի մասնակցությունը
1: չսահմանափակվի
2: մասնակցությունով, հա, ես ուզում էի, որ մասնակից լիներ Հայաստանը նաև այս գործընթացին ամբողջ։ Եվ ես ինչու պնդեցի, որովհետև ժամանակին դեռ դրանից մի 3 տարի առաջ, չգիտեմ, կհիշեք երևի, նույն կանի փառատոնում այն ժամանակ կինոկենտրոնի որպես տնորեն ես ներկայացրեցի Բարև ես եմ ֆիլմը։
1: Այո, տեսնում եք։
2: Եվ մենք այդ ժամանակ նաև Փարիզի Սինեմատեկում նույն 23 թվականին ներկայացրեցինք Բեկնազարյանի վերականգնված համար ֆիլմերը, 3 ֆիլմերը, եւ ես, այսինքն, սա ինչու եմ պատմում, որ ես ունեի արդեն փորձ արած Հայաստանում սկանավորման աշխատանքների մասում, եւ դա արել էր մեր հանրային հեռուստաընկերության արխիվային ծառայություն, այդպես է դա կոչվում, այդ արխիվային բլոկը, լաբորատորիա էլի, շատ լավ մասնագետներ, փայլուն մասնագետներ, եւ իրենց հետ ես քանի որ աշխատել էի, եւ ես էլ նույնպես Վարպետի հետ միասին պնդեցի, որ այո, իրենք կարող են դա անել, եւ մենք դա ապացուցեցինք։
1: Իսկ ինչպես ստացվեց, որ որոշվեց, որ առաջին հենց ցուցադրությունը տեղի ունենա հենց Կանի փառատոնում եւ հենց իր իսկ մասնակցությամբ։
2: Այ, շատ բարդ հարց եք տալիս իր մասնակցության հետ կապված, բայց որ Կանի փառատոնում, գիտեք, կինոաշխարհում ընդունված է եւ շատ հարգի է, այո, հենց Կանի փառատոնի հարթակը շատ կարեւոր է եւ յուրաքանչյուր ֆիլմ իր մեկնարկը եթե տալիս է այդ հարթակից, դա մեծ-մեծ պատիվ է եւ մեծ գնահատական, այդպես ես կձևակերպեմ։ Եվ իհարկե Փելեշյանի ֆիլմերը պետք է պարտադիր ցուցադրվեն հենց Կանում։ Ես ասեմ մի փոքր սենս պատմություն պատմեմ, դեռ 2024 թվականի օգոստոսին, երբ ես մասնակցում էի Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնին, այնտեղ պատահական հանդիպեցի Կանի փառատոնի նախագահ Տերի Ֆրեմոին եւ մենք զրույց ունեցանք իրար հետ հենց Փելեշյանի մասին, եւ ինքը դեռ այն ժամանակ ինձ ասեց, որ ինքը տեղյակ է, որ մենք բանակցություն ենք վարում Ֆիլիպ Բոբերի հետ եւ ուզում ենք անենք Փելեշյանի ֆիլմերի վերականգնման այս ծրագիրը, ինքը կոչվում է Փելեշյան Project, այդպես, եւ ինքը դեռ այն ժամանակ ասեց, որ ինքը անհամբեր սպասում է եւ աշխարհն է սպասում, կինո աշխարհն է սպասում, երբ ենք նորից տեսնելու Փելեշյանի արդեն նորացրած, նոր վերականգնված ֆիլմերը։ Գիտեք, այնքան մեծ հուզմունք ես ապրում այդ պահին, երբ որ լսում ես նման մարդկանցից նման խոսքեր, եւ պարտավորություն ես զգում, որ անպայման դու դա պետք է անես։ Եվ գիտեք, ես իսկապես իմ առջև դրել էի սենց ինչ-որ միած սենց պարտավորություն, որ ինչ գնով ուզում ա լինին, մենք պետք է այս հաղթահարենք։ Եվ դրա համար այս ճանապարհին, ինչ որ մենք անցանք, այնքան շնորհակալ եմ բոլոր մասնագետներին, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ես հիմա իրենց բոլորին կնշեմ, ովքեր սենց շատ կայուն եւ պինդ ձևով կարողացան այս աշխատանքը իրականացնել։ Ասեմ, Կանի փառատոնում մեր մեծ վարպետի, մեր շատ սիրելի վարպետի մասնակցությունը իհարկե շատ բարդ էր, դե պատկերացնում եք 88 տարեկան մարդ է, մի փոքր առողջական խնդիրներ, ասենք, թե, եւ ինքը շատ ոնց որ դժվարությամբ էր համաձայնվում, բայց ես իրեն մի խոսք ասի, վարպետ, Կանի փառատոնը ձեզ սպասում է։ Եվ գիտեք, դա շատ կարևոր էր, որտեվ իսկապես շատ պետք էր, որ մեր վարպետը ինքը անձամբ ներկայներ։ Դե պատկերացրեք, ցուցադրությունը կկայանար, ֆիլմերը կնային, հանդիսատեսը նույնպես կծափահարեր, բայց երբ վարպետն է ներկա, այդ ցուցադրությանը եւ ինքը բեմից խոսում է եւ խոսում է իր այդ դիստանցիոն մոնտաժ տեսության մասին, հանդիսատեսը ասենք շունչները պահա, դուք չեք պատկերացնում։
1: Ես ուզում էի արդեն հաջորդ հարցս էր ձեզ հարցնել, մի փոքր կպատմեք, այդ կուզմունքից քիչ առաջ խոսեցիք, ինչպես անցավ ցուցադրությունը, ցուցադրությունից հետո ելույթը, մարդկանց արձագանքը, շատ հետաքրքրում է ձեզ ամեն եւ մեր ուն կնդիրներին։
2: Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ասեմ, գիտեք, երբ մենք արդեն վարպետի հետ մոտենում էինք դահլիճին, դահլիճի մոտ դեռ կանգնած էր հանդիսատեսը ամբողջ, իդեպ շատ բավականին մեծ դահլիճ է, եթե չեմ սխալում մոտ 500 տեղ, եւ ամբողջ դահլիճը լեփլեցուն էր, եւ ասեմ, որ գիտեք, կանի փառատոնում ովքեր եղել են, լավ գիտեն, երբ որ տոմսերի վաճառքը ինքը շատ ոնց որ հենց բացում են տոմսերի վաճառքը, հաջորդ օրը վարպետի ցուցադրության տոմսերը ամբողջովին վաճառված էին, եւ բավականին շատ մարդիկ կային, ովքեր ցանկություն ունեին դինել դալիճում, բայց չկարողացան, պատկերացեք ինչքան մեծ էր հանդիսատեսի քանակը, եւ երբ մենք մոտենում էինք դալիճին, հանդիսատեսին տեսանք, գիտեք, հանդիսատեսը դեռ մեջկով էր ոնց որ վարպետին, հետո որ իրենք տեսան վարպետի մոտենալը, հենց այնտեղ այնպիսի ավացաներ էին, այնպիսի ծափարություններ, այսպես շշմելու մի պատկեր էր, եւ նույնը եղավ իհարկե դահլիճում, վարպետը բեմ բարձրացավ, շատ շատ լավ խոսեց, ինչ ասեմ,
0: հպարտություն էիք ապրել այդ ժամանակ։
2: Միանշանակ, միանշանակ հպարտություն։ Սա գիտեք ինձ, սա պատմական իրադարձություն էր, ես ձեզ
1: ասեմ։ Իհարկե։
2: Սա պատմական էր ոչ թե միայն նրանով, որ վարպետի ֆիլմերն էին ցուցալու, այլ որ ինքը ներկա էր, եւ ինքը ներկա էր ոչ թե ուղակի ներկա էր, ինքը մասնակից է եղել ամբողջ գործընթացին։ Մի փոքր բան պատմեմ, կարծում եմ ձեզ եւ հանդիսատեսին հետաքրքիր կլինի, գիտեք ինչ, ես երբ ասում եմ մասնակից էր, ինքը նույնիսկ ստեղծագործական իր մտքով է մասնակցել ֆիլմերի վերականգնման process-ին, որովհետեւ մենք կան մինչեւ մեկնելը, մենք ժամանել էինք Փարիզ, մենք մեկ շաբաթ եղել ենք Փարիզում նախքան Կանը, եւ ինչներ նպատակը, որ արդեն Փարիզի այդ լաբորատորիայում մենք վարպետի հետ, վարպետը ներկա էր իր ֆիլմերի ցուցադրություններն եղան, որ ինքը նայի եւ վերջնական իր ստեղծագործական նկատառումները անի վերականգնված աշխատանքների մասով։ Այստեղ շատ կարևոր է ասեմ, պատմեմ, որ երբ գնացինք այդ լաբորատորիան, աշխատակիցները իհարկե իրենք էլ շատ հուզված, առաջին անգամ հանդիպում են նման մեծ սենց վարպետի հետ, եւ նստեցինք այդ դահլիճում, իրենք հարցրեցին, ասեցին, վարպետ ջան, 5 ֆիլմ պետք է դիտեն, արդյոք դուք կարող եք այսօր մի օրում բոլորը նայել եւ ձեր մտքերը ասել մեզ, թե կուզեք 2 օրի կբաժանենք, էլի աշխատանք, այդպես էին իրենք նախատեսել, ինքը այնպես սենց ինձ ձևով ասեց, սենց շատ դուրս եկավ, ասեց, ոչ, ասեց, ինչ 2 օր, հիմա կնայենք ու ամբողջը կվերջացնենք, իրենք զարմացել էին, շատ շատ շատ լավ էր, եւ այդպես էլ եղավ, պատկերացեք, մի շնչով այդ մարդը սենց արեց այդ գործը, ու շատ արագ ու շատ լավ, գիտեք, նենց լավ է զգում, որ կապ չունի տարիքը, մարդը եթե վարպետ է իր գործի,
1: իհարկե
2: դա անում է փայլում։
1: Իսկ քանի որ մենք մի փոքր արդեն ժամանակի խնդիր ունենք, ես վերջին հարցս ուղեմ, քանի որ ես կարծում եմ, որ այս պատմության ընդհանրը սկիզբն է, այն ինչ որ պատմում եք, շարունակություն է ունենալու, այ ինչպես է լինելու շարունակությունը։
2: Նայք, սա մեծ ծրագիր է, որ տարիների ծրագիր է, եւ մեկնակն է եղել Կանի փառատոն, եւ ես ինչպես նշեցի, 9 ֆիլմ է լինելու հետագայում, այսինքն սա ընդամենը 5 ֆիլմերն են, մնացած
0: դեռ 4 ֆիլմ ունենք,
2: այո, մնացած ֆիլմերը դեռ process-ի մեջ են աշխատանքների, ասեմ, որ վերականգնողական աշխատանքները արվում են Իտալիայում, Բոլոնիայի լաբորատորիան, կինոլաբորատորիան, որը լավագույնն է համարվում, լավագույններից ասեմ, լավ համարվում է աշխարհում, որպես վերականգնողական, եւ գիտեք, սա էլ է շատ կարեւոր, այսինքն լավագույն մասնագետներն են աշխատել այս լավագույն ֆիլմերի վրա, այսպես կարող եմ դեր։
0: Այսինքն լավագույնների շքերթը
1: եղել։
2: Այո, այո, որովհետեւ մեզ հետ էր լավագույնը։ Իհարկե։ Այո,
1: տեսնում եք, այսպես հետաքրքիր խոսքերով էլ ավարտում ենք այսօր հարցազրույցը։
2: Շատ շատ տեղեր են դեռ ցուցադրվելու, շատ փառատոններում, հետո էլ արդեն փառատոնային ճանապարհ անցնելուց հետո այդ ֆիլմերը կցուցադրվեն աշխարհի տարբեր տարբեր երկրներում։
1: Մենք
0: էլ այդ դրա մի մասնիկը կլինենք, քանի որ մեծ վարպետին պետք է, այսպես ֆիլմերը պետք է նայենք, ու մենք էլ փոքրիկ մասնիկը կլինենք, ու հետագայում մեր երեխաներին ցույց կտանք մեր հայկական արմատները, դա շատ կարևոր մեզ համար։ Ձեզ ցանկանում ենք ամենակարևորը՝ ուժ, լիքը առողջություն, միշտ այսպես ժպտակ ու միշտ այսպես լինենք վարպետի կողք, ու մենք էլ այսպես կարող ենք ձեզ հետ հետաքրքիր գեղեցիկ ծրագրեր իրականացնել, Տիկին Միրզախանյան։ Ինչ կցանկանաք IBFM ռադիոկանին մեզ, մեր ծրագրին, հայրենիքում ես Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին։
2: Ես բոլորից նույնպես ցանկանում եմ առողջություն, առողջություն, երջանկություն, միշտ լավ լուրեր ունենակ, հետաքրքիր հյուրեր ունենակ, ինչ ասեմ, ամենալավը ձեզ բոլորից, մենք էլ փորձենք նույնպես լավ լինել եւ ժպտանք միմյանց։
1: Այո, շատ։
0: Հուսով որ կհանդիպենք հայրենիքում, ձեզ հետ միասին կփորձենք իրականացնել այդ գեղեցիկ վարքյաները նաեւ ձեզ հետ։
1: Շնորհակալ եմ շատ։
2: Իրով, կսպասենք ձեզ, երա։
0: Շնորհակալ ենք, լավ որ կմաղթեմ։
1: Հաջողություն,
0: մինչ նոր հանդիպում, ծտես։ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձը մեզ շատ ռադիո լսողներ, հիմա փորձում ենք top 3-ի երկրորդ կատարումը, հա, լսել Սասունցի աղջիկ։ Ուզեք լինել Սասունցի աղջիկ։
1: Սոնա, ինչու ոչ, Սոնա Շահգելդյանն է կատարում, իր վերջին երգն է, եւ հենց այս երգի գեղեցիկ մեղեդիների ներքո կներկայացնենք արդեն եղանակային կանխատեսումը։

0: ինչ փորձենք եղանակի տեսության արա կանադարան լավ նորություններով չես եկել։
1: Այո, արտակ, ինչպես ասում են, մենք վերադ վերադառնում ենք մեր հին անպամած անձրևոտ օրերին, եւ այսպես այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է անպամած իրոք անձրևոտ եղանակ։ Ջերմաստիճանը առավոտյան 17-ի օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 20։
0: Այսպան Երևանում 24-աստիճանի օրվա ընթացքում հնարավոր է բարձրանալ մինչ 27-ի, կարծես թե այնտեղ ամառը վերականգնվում է։
1: Այո։
0: Ինչի՞ չէի ասի Գյումրիի հետ կապված, այսպան 10-ին աստիճանի օրվա ընթացքում հնարավոր է ինչնի՞ մինչ 16 աստիճանի կայծակներ են սպասում, թող կայծակահարչանի ոչ ոքի, թող մարդիկ շարունակեն ապրել եւ իհարկե անեն այն, ինչ ցանկանում են անել։ IBFM եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր շատ ռադիո լսողներ, եթե չնեք դուք, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ շնորհակալ ենք ձեզ, որ կաք։ Եակե ողջունենք ու ակում Հայաստան, հայրենիք մեր հայրենակիցներին, ձեզ ուշ, կորով, ամենակարևոր գիտակից, ընտրությունների ընտրական, այսպես ասած, այս թուբոյի մեջ ձեզ ցանկանում ենք լիքը հաջողություններ, իհարկե հաջորդ շաբաթ կփորձենք այդ ամենի մասին խոսել։ Եվեք ամենամեծ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել մի մարդու, որը ընտրել է իմ կողքին նելու այս ծրագրի շրջանակում, Լուսինե Վարդանյանին,
1: եւ իհարկե չմոռանանք Արտակ Տադևոսյանին։
0: Ինչ կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն ձեզ հետաքրքրի եւ գեղեցիկ օրեր ենք մաղթում։
1: Այո, եւ հիշեցնեմ, որ անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո եւս մեկ երգ եք ընդգնդրելու, Մամբան է, այսպես է խումբը ոչում, երգը կոչվում Մատադոր, ռեպային երգ է։ Հայկական ռեպ ենք լսել։
0: Դե ինչ մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։
1: Բարի հինգշաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ընկերության ռուսական շահագործումը այլ կողմի փոխանցելու մասին Հայաստանի հայտարարությունները Մոսկվան կգնահատե իբրև արևմուտքի կողմի Հայաստանը շանտաժի ենթարկելու փորձ։ Այս մասին կգրե Ինտերֆաքսը, վկայագոչելով ռուսյո արդակին գործոս նախարարությունը։ Նշենք, թե Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյան երեք հայտարարած է, որ մրցույթ հայտարարված է Գյումրի կարս երկաթուղային կիձի կառուցման նախագիծի մշակման աշխատանքներուն համար։ Ըստ նախարարին, այս փուլը կվերաբերի կիձի կառուցման նախապատրաստական և նախագծային աշխատանքներուն։ Գյումրի կարս երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը գծի դարգվի Հայաստանի և Թուրքիո միջև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման և փոխադրական գաբերու ընդլայնման ընդհանուր օրագարկին մեջ։ Մոսկվա կբնդե, որ ռուսական կողմը պատասխանատվությամբ կգադարե իր բարտավորությունները և ընկերությունը Հայաստանի մեջ կդարած է ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլի ներդրումներ։ Ռուսյո արդակին ընկերադեշտությունը գերկե նաև Երևանի այն տեսակետը, թե ռուսական կառավարումը խոչընդոտ կհանդիսանա Հայաստանի միջազգային լոժիստիկ և հաղորդակցական նախաձեռնություններուն միանալու։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ եթե Հայաստանի երկաթուղին կառավարումը շարունակի մնալ ռուսական կողմին ձեռքը, երկիրը կգործընծնել միջազգային երկաթուղային ցանցերուն համարգվելու հնարավորությունը։ Աննաև ռուսական կողմեն պահանջած էր Հարավ Կովկասյան երկաթուղի շահագործման իրավունքը փոխանցել երրորդ երկրի։ Մոսկվա միաժամանակ կնատադած է նաև Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության գործընթացը սկսելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ռուսյո արդակին գործոս նախարարությունը կբնդե, որ Հայաստանի Եվրոպական համարգումը կրնա հակասել երկրի երկարաժամկետ շահերուն։ Մոսկվա նաև կնատադած է Եվրոպական միության քաղաքականությունը, բնդելով, որ Բրյուքսել կցկտի ռուսյո ռազմավարական բարդության։ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերություններու մեջ այս նոր դարացայնությունները կվերաբերին ոչ միայն փոխադրական ու տնտեսական ոլորտներուն, այլև Հայաստանի արդակին քաղաքական ուղղության և Եվրոպական միության հետ ԱԲԿ-ի հարաբերություններուն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ և Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյան օգոստոս 26-ին հիվանդանոցեն ուղագի դեղափոխված է հակակոռուպցիոն դադարան, ուր պիտի քննվի անոր նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը։ Քոչարյան կգտնվեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մեջ անոր ինքնասկացողությունը վադացած էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին մեջ հարցակնության ընթացքին, որ մեյետ կշտաբ դեղափոխված էր հիվանդանոց։ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյան հայտարարած էր, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ իր հայրը սրդի վիրահատության ենթարկված է։ Անոր համացայն բժիշկները նախորդ օրը չէին արտոնած երկրորդ նախագահին դադարան դեղափոխումը։ Ռոբերտ Քոչարյան 2018-ին մինչև այսօր արդեն 3 անգամ կարանավորված է սահմանադրական գարկի դաբալման մեղադրանքով։ Այս անգամ երկրորդ նախագահը կմեղադրվի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով, մեծակումար կաշարք ստանալու և տրամներու լվացման հոդվածներով։ Այս նույն մեղադրանքներով 3 շաբթի գիշեր կալանավորվեցավ անոր ավագ որդին Սետրակ Քոչարյան։ Ավելցնենք, որ Քոչարյանին փոխգաբակցված ընկերությունները գաբարակնկված են։ Հայաստանի երկրորդ նախագահին անոր ավագ որդին և անոր հետ փոխգաբակցված ընկերություններուն առնչվող այս նոր գործը կվերաբերի 2000-ականներու սկիզբին տեղի ունեցած գործարքներուն։ Այս գործի ձիրեն ներս իրավաբահ մարմինները հրապարակած են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ փոխգաբակցված շարք ընկերություններու ծանք Play City, Orange Fitness, Piazza Grande, Toyota և այլն։ Իրավաբահները քննած և փակած են զանոնք։ Ստիրավաբահներուն այս ընկերությունները կամ անոնց բաժնե մասերը Քոչարյանները ցերկ բերած են Աբորինի եղանակով։ Ի թեպ այս ընկերություններուն անունները խորհրդարանի ամբիոնեն 3 անգամ հաջորդաբար կհնչվեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոն Քոչարյան իր ընտանիքի նկատմամբ եղած բոլոր գործողությունները կնկատի քաղաքական հետապնդում։ Լևոն Քոչարյան գիշեցնե իր հոր դեմ քրեական գործի հիմքին որևէ նոր բան չկա, այդ թվակներուն առնչությամբ կայծ գոյություն ունի դագավին 2018-ին։ Հակագործություն թատրանի մեջ այս գործը կքննվի դագավին 2023-ին և ինչպես կդեղեկանանք, Դալեքսեն այս գործով վերջին նիստը դեղի ունեցած է 2024-ի հունվարին, իսկ կայացված որոշումներ չկան։ Քոչարյաններու թեմ այս մեղադրանքներուն նախորդեցին խորհրդարանի ամբիոնեն վարչապետ Փաշինյանի զգուշացումները, ուր ան սպառնացած էր թույլ չի դար Քոչարյաններուն Աբորինի ցերկ բերված քույքը ժառանգել իրեն ծավակներուն։ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործով կհետաքննվի նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Վերջինիս նկատմամբ սակայն խափանման միջոց գիրարված է բացակայելու արգելքը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և անոր որդի Սերժ Քոչարյանի ձերբակալություն են և 2 ամսվան նախնական գալանքեն ետ, ինչպես նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնություն են և մեղադրանք առաջացրել են, հետո Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական գործընթացներում վերաբերյալ քննադատություններ ընջած են։ Հայաստանի ժողովրդավարության միջազգային դիտորդական գարույցը Իոդան Մամուլի ասուլիսի ընթացքին հայտարարած է, որ քաղաքական ճնշումները ընդդիմադիր գործիչներուն և հայ

հայկական չափանիշներու նահանջի մասին։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիտարանի գործադիր խորհրդի անդամ Human Rights Watch-ի նախկին գործադիր նորեն Քենեթ Ռաթը ասավ, թե մինչև ընտրությունները կազմակերպությունը կզգուշացներ, որ Փաշինյանն ու իր գուսագիցները ունին բռնադիրական հագումներ, որոնք դրսևորված էին քարոզարշավին ընթացքին։ Փաշինյան ճարաշահած է որոշ օրենքներ և կառավարության հայեցողությունը, ընդդիմացիր տեկնածուները, քննադատող ցայները, անգախ լրակրողները և հայ առաքելական եկեղեցին ճնշելու համար։ Ան ճնշումներուն մեծ մասը կներկայացներ իբրև ռուսական աստեցությանեն խուսափելու ձև։ Չենք երկեր այն հանգամանքը, որ ռուսական կառավարությունը փորձած էր աստեցություն ունենալ Հայաստանի ընտրություններուն վրա, բայց նաև պետք է նշել, որ այդպես կնեին նաև եվրոպական կառավարություններն ու ամերիկյան շրջանակները։ Փաշինյան հաջողությամբ համոզեց արևմտյան կառավարությունները անդեսելու ընդրական ընթացքը փոխելու իր ճանկերը։ Մենք զգուշացած էինք, որ այդ գործողությունները միայն ընտրություններու ընթացքին չէին վերաբերեր, այլ այս կառավարության բնույթին։ Զգուշացած էինք, որ եթե Փաշինյանի կառավարությունը անբաժին մնա, ավելի մեծ է հավանականությունը, որ ան պիտի շարունակե այսպես բռնապետական ձևով հարաճերտալ։ Քենեթ Ռաթի համաձայն Նիկոլ Փաշինյան բազմիցս օգտագործած է իրավաբանները և ոստիկանական միջոցները, հատկապես իր հակառակորդները լրացնելու համար, իսկ այս կայլերը այնքան չեն միտիր օրենքը պահպանելու, որքան վրեժխնդրության։ Գործադիրը կթելադրի, իսկ արտարադատության համակարգը կգործադրի։ Օրինակ, լուր ստացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Անոր Որդին ծերպակալված են, նախագահ Սարգսյանը հրավիրված է հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս բոլորը գործես վարչապետին Երևան հրանքով և անոր ճանկերով է։ Կառավարությունը կփորձի նաև ճնշում պանեցնել հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ, մինչդեռ կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցվո ներքին կանոնագարքին։ Գուզենք արտնության գոչ ուղել արևմտյան կառավարություններուն, հատկապես Եվրոպական միության, քանի որ ժամանակին բավարար քայլերու չցերնարգեցին կոնե հիմա քայլերու թիմեն։ Այստեղ հարց կձակի Եվրոպական միությունը պարզապես արևմտամետ բռնապետություն գուզե հաստատել Հայաստանի մեջ, թե ժողովրդավարություն։ Ասիգա ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Եվրոպական միության ավելի ընդարձակ արդակին քաղաքականության վրա գդարացվի։ Հայաստանը այն փորձակարն է, որ պետք է ցույց տա Եվրոպական միության հանձնարարությունը ժողովրդավարական սկզբունքներու նկատմամբ։ Հույս ունենք, որ Բրյուքսելը պիտի գարենա սկզբունքային արձագանք դալ շադե ան։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Papam ja hivan duçumem. Որովհետև դու ես արարիչը, եւս քեզ պարտ, հավիտյանս հավիտելից, ամեն։

Przemagacy. Przemagacy. Այս երկուսում է տղամարդկ են խոսակցում։ Կանի որ միշտ ինձ ասում են, որ իմ երկերը մի քիչ այսպես ծանր մաժորային են, փորձել եմ գրել մի երկ, որը երևի մի քիչ տրամադրություն կա։